0: den demokratiske senator Richard Blumenthal, der har fremsat lovforslaget.
1: This bill says to Vladimir Putin, your days of war are numbered. You are on the losing.
0: Det her lovforslag sender et signal til Putin, siger, at dine krigsdage er talte. Du er på den tabende side, hellere komme til forhandlingsbordet nu, end at ofre flere menneskeliv, bruge flere penge og ødelægge jeres position i verden. USA står last og præst med Ukraine, sagde Blumenthal videre. Med i det amerikanske senat, der var præsident Zelensky, der tirsdag både mødtes med Trump og deltog i Lindsey Grahams begravelse. Lovforslaget det skal også gennem kongressens anden kammer, repræsentanternes hus, og det ventes der ske senest i september. Et voldsomt jordskælv i det sydlige Japan har tirsdag kostet flere menneskeliv, efter et indkøbscenter kollapsede på grund af rystelserne. Det rapporterer det japanske medie NHK, der beretter om to bekræftede dødsfald. Tidligere lød det, at 20-30 ansatte i centret var savnet, men 6 personer skulle nu være reddet ud af murbrokkerne. Politiet oplyser også, at en enkelt person er omkommet et andet sted i landet, hvor et hus styrtede sammen. Desuden er en skorsten på en papirfabrik i byen Yasushiro styrtet sammen. Også her er der meldinger om tilskadekomne. Skælvet havde en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. En efterforskning er blevet indledt i en kenyansk naturpark, efter at 15 elefanter på uforklarlig vis er døde i løbet af en måned. Det oplyser Kenyas Naturstyrelse ifølge nyhedsbureauet AFP. På en måned har de 15 dyr mistet livet uden nogen åbenlys forklaring. Det lyder, at 10 af de 15 elefanter har udvist nogle af de samme symptomer. Det gælder blandt andet delvis lammelse, som gjorde, at de ikke kunne stå oprejst kort inden de døde. Døden den indtraf inden for 1-2 dage fra de viste symptomer. Forløbige undersøgelser har sporet et potentielt giftigt stof i flere af de pågældende elefanter. I nat tørt og til dels klart vejr med temperaturer mellem 14 og 19 grader. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland er der dog mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader onsdag.

0: Yeah. På P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
1: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
1: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
1: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg bare kalder mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene de har været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance ifølge præsident Trump, noget Iran dog har afvist skulle have fundet sted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser i Irak. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Og kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne det ender altså i gyllen og på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet i bæk og å, fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er dog ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisker, gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink og kobber nu, end de gjorde tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. I dag begynder Danmarks største etapeløb, PostNord Danmark Rundt. Feltet tæller flere af cykelsportens store profiler, heriblandt belgiske Wout van Aert, franske Christophe Laporte og hollandske Fabio Jakobsen. Landstræner Michael Mørkøv, han fortæller, at der er en god stemning i den danske landsholdslejr forud for løbet.
4: Jamen, jeg er rigtig glad for det landshold, vi har med her. Det er mange formstærke rytter og 7 rytter, som er rigtig glade for at repræsentere landsholdet og være med på PostNord Danmark Rundt. For alle danske cykelryttere er det en stor oplevelse at få lov til at være med i det her store cykelløb, vi har herhjemme. Så der er rigtig god stemning her.
1: Cykelløbet kommer til at køre over de næste 5 dage og slutter på søndag med en etap i Rødovre. Onsdag er tørt og først lidt eller nogen sol. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader ved kyster med pålandsvind lidt lavere og svag til letvind omkring syd. Ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen med Lauke Jung.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
3: P3, det man hører, er man selv.

0: Her er radioavisen. Klokken er 4.
1: Dødstallet efter tirsdagens jordskælv i Japan er nu steget til 13. Det oplyser landets premierminister ifølge britiske BBC. Mange er ligeledes såret og savnet. Skælvet det ramte i den sydlige del af landet, og langt størstedelen af de omkomne de befandt sig i et indkøbscenter, hvor der indtraf en eksplosion under jordskælvet. Her er mindst 6 personer også blevet revet ud af murbrokkerne. Skælvet det blev målt til en styrke på 6,8 og havde epicenter nær byen Kumamoto. Nogle af de studerende, der i går kunne fejre at blive optaget på drømmestudiet, kan nu se frem til en svær kamp med at finde en bolig i København eller Aarhus. En af dem er Christine Jensen, der bor hos sine forældre uden for Hillerød. Med 1,5 times offentlig transport til den nye studie i København, overvejer hun at takke nej til studiepladsen, fordi det er så svært for hende at finde en bolig.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: Hun overvejer derfor at tage endnu et sabbatår for at kunne spare op til at bo i København, siger hun.
2: For det andet så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Og der er god grund til, at Christine synes, det er svært. For lige nu mangler der 30.000 boliger, samtidig med, at flere og flere gerne vil bo i København. Og det kan de studerende mærke, det siger Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
3: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Næsten 80% af ansøgerne til de videregående uddannelser i år kom ind på deres første prioritet. I et forsøg på at gøre op med en bølge af kriminalitet, der vil Perus nyindsatte præsident Keiko Fujimori aktivere landets militær. Fujimori blev taget i ed som landets præsident tirsdag, og her lovede hun i sin indsættelsestale, at militæret vil blive sendt til områder præget af kriminalitet, ulovlig minedrift og narkohandel. Keiko Fujimori er datter af Alberto Fujimori, der var præsident i Peru i 90'erne. Og hun vandt et snævert præsidentvalg tidligere i år, hvor hun med omtrent 50.000 stemmer adskilte hende og venstrefløjens kandidat Roberto Sanchez. Onsdag tørt og først lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en del solskinstimer. I Nordjylland dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturerne de ligger mellem 24 og 29 grader, ved kyster med pålandsvind dog lidt lavere temperatur. Vinden den bliver svag til let fra omkring syd ved kysterne op til jævn vind. Det var Radioavisen. I studiet var Lauke Jung.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det er bare for at droppe til at sige dig. Altså, det er en vild ungdom. Altså, fucking magisk. Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker. Der er en fucking grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se, er pakket. Brug for hinanden.
4: Har en anden vej.
2: Nu på DRTV.
5: Det er tre.
6: Det, man hører, er man selv.
7: Det er tre.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

toppen. Men det var fordi, jeg var helt ude at skide i går. Og jeg ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere

kan ikke se os, for vi er ud for deres rækkevidde. Ja, de kan ikke nå os, de kan ikke få os, de kan ikke slå os. To løs fra en kiosk, jeg er ude og have det nasty. Hele rummet råber

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 5.
1: Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran er der natten til onsdag igen meldinger om angreb. Det amerikanske militær hævder, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran. Samtlige missiler skulle være blevet skudt ned af det amerikanske luftforsvar. Kampene har ellers været i bero siden fredag for at give forhandlingerne en ny chance, ifølge præsident Trump. Noget Iran dog har afvist skulle have fundet af sted. Det amerikanske militær har senere på natten oplyst, at man sammen med Saudi-Arabien har angrebet iransk støttede militser, dengang i Irak. Et nyt fodboldforslag fra det internationale fodboldforbund FIFA møder stor kritik. For hos FIFA der vil man nemlig gerne oprette et nyt kommercielt selskab, der skal råde over at stå for salg af rettighederne til FIFAs turneringer, såsom VM, det skriver forbundet i en pressemeddelelse. Der er lagt op til, at også private investorer og de enkelte landes fodboldforbund kan købe aktier i selskabet, og eventuelt profit, det skal geninvesteres i fodbolden, siger FIFA. Men det møder modstand fra det europæiske fodboldforbund UEFA. Fodboldens ånd og ledelse er ikke aktiver, man kan handle med, især ikke, når der ikke er nogen gennemsigtighed med hensyn til, hvem der tjener penge på det. Ingen af os ejer fodbolden, og det er ikke op til FIFA at sælge den, skriver UEFA. Også den britiske premierminister Andy Burnham har kritiseret forslaget. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller, det viser myndighedernes nyeste tal. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink, og knap halvdelen med kobber, det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne, det er især svinegylle, det forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har nemlig i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne, den ender altså i gyllen, og så på markerne, hvor en del bliver udvasket til vandløbene. Og det kan godt gå ud over livet i bæk og å, det fortæller John Jensen.
2: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Forureningen er ikke så kraftig, at vi skal være bekymret for at spise fiskene, men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vores vandløb. Og det bekymrer Poul Røssel Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
3: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis er der bedring i sigte, i hvert fald når det gælder zink. For danske grise får nemlig mindre zink nu end tidligere. Blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Onsdagen byder på en del sol. I Nordjylland er der dog også mulighed for enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 24 og 29 grader. Svag til let vind fra omkring syd. Nandens radioviser, de var med Lauke Jung.

0: det for sent. Så lov mig, du ikke går igen.
1: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
2: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
1: Den, der får dig på floor.
3: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
1: Den, du ikke vidste, du savnede.
4: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
1: Og det er helt ny.
4: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
1: Det, man hører, er man selv.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd. P3.

0: Mange unge kunne i går ånde lettet op, fordi de er kommet ind på drømmestudiet, men nu begynder så en ny kamp, nemlig kampen om en studiebolig. Især i Aarhus og København er det svært at finde et sted at bo, og i København bliver det faktisk bare sværere og sværere. Så det lyder det fra Kurt Liljegren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
1: Og det er jo fordi København har fået flere indbyggere. I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Så det svarer til hele Aalborg er blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
0: 20-årig Freja Håkonsson Dunsch er en af de mange boligsøgende. Hun er blevet optaget på Københavns Professionshøjskole, men hun bor på Lolland og vil derfor gerne flytte til hovedstaden.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
0: Kurt Liljegrens råd til de kommende studerende er: have tålmodighed, find venner at dele bolig med, vær ydmyg og søg i en større radius end centrum af Aarhus og København. Ifølge Boligøkonomisk Videnscenter, så er der ikke store problemer med at finde en studiebolig i de to andre store universitetsbyer, Odense og Aalborg. Mange danske vandløb er forurenet med tungmetaller. Næsten 4 ud af 5 vandløb er forurenet med zink og knap halvdelen med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger, der bygger på målinger til og med 2022. Kilden til forureningerne er især svinegylle, forklarer John Jensen, der er seniorforsker på Aarhus Universitet. Danske grise har i mange år fået tilsat zink og kobber i fodret for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af tungmetallerne ender altså i gylden og på markerne, hvor en del så bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet der, fortæller John Jensen.
3: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
0: Forureningerne er ikke så kraftige, at vi skal være bekymret for at spise fisk fra vandløbene. Men tungmetallerne kan især påvirke de mindste dyr i vandløbene. Og det bekymrer Poul Røs Larsen, der er lystfisker og næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening.
4: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
0: Heldigvis er der bedring i sigte, blandt andet fordi det siden 2022 har været forbudt at give grisene ekstra zink som medicintilskud. Derfor forventer Miljøstyrelsen, at der vil være færre zinkforurenede vandløb, når de næste tilstandsvurderinger kommer i slutningen af næste år. 330.000 mennesker har nu måttet forlade deres hjem som følge af de voldsomme naturbrande i Spanien og Frankrig. Og de kommende dage byder på hedebølger temperaturer på 35-40 grader i de to lande. Og det kan puste nyt liv i ilden. I den franske Gironde-region, som har været hårdt ramt, er de evakueret ved at være godt trætte af situationen. Det begynder at trække lidt ud, og frem for alt er det manglen på information. Vi får ikke nogen konkrete oplysninger. Vi får at vide, ja, måske om 48 timer, og så næste dag om 24 timer, fortæller her en fransk mand fra et evakueringscenter i Gironde. Og den lange ventetid og usikkerheden omkring naturbrandene tager hårdt, fortæller en fransk kvinde, som har måttet forlade sit hjem i al hast. Vi kan ikke klare det længere. Vi er ved at blive vanvittige. Jeg ved ikke engang, hvilken dag det er længere. Vi ligner nogle vagabunder lige nu. Det er nok til at drive enhver til vanvid, lyder det altså fra kvinden her. Efter flere dages stilstand i kampene mellem USA og Iran, er der igen meldinger om angreb. Den amerikanske centralkommando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med ballistiske missiler fra Iran, men at samtlige missiler skulle være blevet skudt ned. Senere på natten kom så oplysninger fra amerikanerne om, at man sammen med Saudi-Arabien havde angrebet iransk støttede militser inde i Irak. Det iranske nyhedsbureau Tasnim oplyser på sin side ifølge AFP, at Irans revolutionsgarde har angrebet og stoppet 3 olietanker i Hormuzstrædet. AFP skriver ikke, hvilke flag skibene sejlede under, eller om der er nogen til skadekommende. Så tager vi fat på en 2-dages svider. En del sol i dag og 24-29 grader varme. Og så kun en svag til let vind fra syd med kysterne op til jævn vind.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: blev klokken 7 den her onsdag. Det er den 29. juli, og det er tid til P3 Nyheder med May Bækskov.
1: Godmorgen. Hvis du er en af dem, der fik besked om en studieplads i går, ja, så går jagten måske i gang efter en bolig i en af de store studiebyer. Og det er altså ikke en nem opgave at finde et sted at bo i København eller Aarhus, hvis det er der, man skal studere. 20-årig Freja Håkonsson Dunk fra Lolland er optaget på ernæring og sundhed på Københavns Professionshøjskole, så hun vil egentlig gerne flytte til København.
2: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende. Så det fylder virkelig meget, ja.
1: Og lige præcis i København, der bliver det altså bare sværere og sværere at finde en studiebolig. Det siger Kurt Liljengren, han er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
3: I løbet af de sidste 20 år er der kommet 172.000 flere mennesker i København. Det svarer til hele Aalborg blevet presset ned i København. Og det er klart, at det giver problemer på et boligmarked. Og i særdeleshed, hvis du ikke har tålmodighed, og hvis du skal prøve at finde en bolig her og nu, ja, så kan det ganske enkelt ikke lade sig gøre, når pengene er begrænset.
1: Men han har alligevel nogle gode råd til jer, der leder efter et sted at bo, mens I studerer. Og det er at have tålmodighed, finde nogle venner og dele bolig med, og være ydmyg og søg i en større radius end bare lige centrum. Og så zoomer jeg ind på vores vandløb. Mange af dem er nemlig forurenet med tungmetallerne zink og kobber. Det viser en gennemgang, mine kolleger har lavet af de nyeste tilstandsvurderinger. Og forureningen kommer især fra gylle fra svineindustrien. Det siger John Jensen, som er seniorforsker på Aarhus Universitet. I mange år har danske grise nemlig fået zink og kobber i deres foder for at modvirke diarré og sikre god vækst. Men en del af de her tungmetaller ender så i gyllen, som kommer ud på markerne, hvor noget så bliver udvasket til vandløbene. Og det kan gå ud over livet der, siger John Jensen.
4: Du kan påvirke økosystemerne, den måde organismerne fungerer på, og i sidste ende kan det jo selvfølgelig påvirke biodiversiteten ude i vores vandløb.
1: Det er ikke sådan, at man skal være bange for at spise fisk fra vandløbene. De her tungmetaller påvirker til gengæld de allermindste dyr, og det er bekymrende, siger næstformand i Slagelse Sportsfiskerforening. Han hedder Poul Ryssel Larsen.
5: For os som lystfiskere, så betyder det så, at der er ikke noget fødegrundlag til de fisk, vi gerne vil fange. Og så har vi ikke fiskene i vandløbene.
1: Heldigvis skulle det her blive bedre, blandt andet fordi det har været forbudt at give grisene ekstra zink som tilskud siden 2022. Så Miljøstyrelsen forventer, at der bliver mindre zink i vandløbene ved de næste vurderinger. Jeg tager også et hurtigt kig på situationen i Mellemøsten. For efter der har været ret stille omkring krigen mellem USA og Iran i flere dage, så er der meldinger om nye angreb. Det amerikanske militær fortæller, at deres baser i Mellemøsten er angrebet af missiler fra Iran. Og amerikanerne siger også, at de har angrebet Iran-støttede militser i Irak sammen med Saudi-Arabien. Og der er altså igen problemer med Hormuz-strædet. For Irans revolutionsgarde skulle have angrebet og stoppet 3 olietanker i strædet, skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim. Vi får sol herhjemme i dag. Det bliver varmt helt op mellem 24 og 29 grader. Og vinden har også lagt sig og er svag til jævn.
6: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Til
0: sommermorgen
6: med Kasper
0: Reiput,
7: Liva Mangesi
6: og Sebastian
0: Grausen. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Så blev det onsdag den 29. juli klokken 7:03. Velkommen til sommermorgen med mig, Kasper og Sebastian.
7: Hvordan har I sovet i nat?
0: Godt, men det var lidt hårdt at stoppe, synes jeg faktisk. Jeg kan godt mærke overgangen til at komme tilbage på arbejde. Den er lige...
7: Så bliver den rigtig god for dig næste uge. Er det ikke en time tidligere?
0: Jo, det er det. Når jeg skal lave godmorgen, så er det
7: så du skal huske, du skal faktisk huske at nyde det ekstremt meget de næste par dage, Liva.
0: Fuldstændig. Jeg skal virkelig nyde, at jeg ikke sove længe. Hvad med dig, Sebastian? Hvordan du sovet?
7: Jeg føler, jeg har sovet rigtig godt, men jeg synes også, jeg har haft de tungeste ben på cyklen på vej på arbejde i dag.
0: Ja.
7: Kender I det, når man bare har sådan en dag, hvor det, sådan, det går bare ekstra langsomt?
0: Ja, det går langsomt.
7: Jeg føler, det er onsdag. Det er sådan, det er onsdag. Man ved ikke, hvad man skal med den her dag rigtigt.
0: Det er jo hump day, som den hedder.
5: Hump day, som de kalder det over in the US and day.
0: Ikke fordi man skal gøre.
7: Ikke fordi man skal håbe. Det er ligesom en dromedar, du. Det er midt på
0: denne dag. Præcis.
7: Det er, midt
0: på
7: er det det?
0: Ja. Det er derfor, så det er. Vi er på puklen nu på ugen.
5: Der havde vi også tidligere fri fra skole.
7: Det ved jeg ikke.
5: Praktiserer man det i Danmark?
0: Nej. Nå, fordi du har boet i USA?
5: Ja, lige præcis. Nej. Der havde man tidligere fri fra folkeskole.
0: Nej, er det rigtigt?
5: Ja, jeg er ikke sikker på, hvad årsagen var.
7: Men og stadig lørdag søndag også? Altså fri fra skole lørdag og søndag. Ja, vi havde stadig weekend.
0: Okay, men så er I simpelthen... Okay, det synes jeg er fedt. Lad os få det indført. At man lige under midt på ugen tager en break.
7: Ja,
0: og, nu har det også været rigeligt.
7: Tag en lille hyggedag.
0: Ja. Det kan være, at vi skal i dag sende sommermorgen til klokken 9.59. I stedet for 10.
7: Et langt frikvarter bliver det her.
0: Ja, det bliver hyggeligt. Godmorgen og velkommen til.

0: You've Got the Love, altså her var klokken 11 minutter over 7. Sebastian, Kasper. Og dig, der lytter med lige nu. Jeg har et spørgsmål til jer alle sammen. Har du nogensinde været alene på festival?
1: Altså ikke med vilje. Det er kun i et tilfælde, hvor jeg er blevet adskilt fra mine venner, og så har brugt resten af aftenen på at prøve at finde dem.
2: Yes. Hvor du er blevet efterladt.
1: Jeg tror måske, jeg synes på et tidspunkt, jeg har prøvet sådan noget, i forbindelse med noget arbejde-agtigt, men været den ene, der har været afsted-agtigt.
0: Ja.
1: Jeg kan sgu godt lide, men jeg kan godt lide at... Jeg ved ikke, om jeg vil bruge mig om det nødvendigvis. Jeg vil ikke tage en uge alene. Jeg kan godt lide at tage en dag alene på festivalen.
0: Kunne du godt tage en hel dag alene og bare tøffe rundt og have Kasper
1: tid? Der er nogle sådan specifikke koncerter, jeg enormt godt kan lide at se helt alene.
0: Okay.
1: Og så er der nogen, jeg godt vil have et helt et kæmpe hold omkring mig også, når jeg oplever, ikke?
0: Okay, lad os lige holde suspensen et øjeblik på, hvad det er for noget, som du kan lide at høre helt alene. Fordi så vil jeg i mellemtiden bare lige sige, at der lige kommer en nyhed ud, som handler om, at Smukfest, som vi starter lige om lidt, satser på sologæster i år. Du sidder og så kigger på den, Sebastian.
1: Ja, det gør jeg. Ja, de har sendt nogle spørgeskemaer ud, som 10.000 gæster har svaret på, og 4,5% af dem har svaret, at de regner med at komme alene, altså uden venneparti. Jeg synes, det er ballsy.
2: Jeg synes også, det er fedt, fordi jeg tror også nogle gange, at det er det, der afholder folk fra at tage på festival. Det er, hvis ikke du kommer med det der store hold der. Så det er fedt, hvis man kan gøre det til en federe oplevelse, hvis man kigger forbi alene også.
0: Hvad kunne være lige præcis det, man skulle høre alene, hvis man skulle på festival? Jeg vil gerne høre, hvad du står og helst skal have for dig selv.
1: Jeg er jo dybt nede i den der rigtig fløde R&B-marinade. Og
0: ja.
1: Den kan jeg godt lide at stå og opleve alene. Og så kan jeg også godt lide at se de der sådan lidt outrære, mærkelige sydamerikanske indslag alene, tror jeg. Fordi det er som om, jeg kan godt blive en lille smule forstyrret, hvis jeg kan mærke, at folk ikke synes, det er lige så fedt, som jeg synes, det er.
0: Okay, der er meget den ven, nemlig.
1: Ja,
0: jeg er klar på at gå med til noget, men sådan, jeg kommer til at stå og snakke hele tiden.
1: Ja, og præcis, og det kan jeg bare ikke. Der er lige nogle koncerter, hvor jeg har sådan der vil jeg ikke have, der vil jeg simpelthen ikke. Jeg vil ikke have en samtale.
2: Det skal være uforstyrret.
1: Yes, jeg vil bare godt lide.
2: Man er sådan lidt, trust me bro, trust me, det her sådan saudi-arabisk dabke electro championship, ja. Det bliver mega fedt.
1: Det er det, præcis det. Og det vil jeg godt bare have lov til at stå og forsvinde lidt ind i alene. Og så er der selvfølgelig der koncerter, hvor jeg synes, det er markant federe at opleve det med en masse mennesker.
0: Okay, jeg ser for mig sådan et billede af sådan at være til en koncert på Smukfest, hvor eller en anden festival, hvor vi har sådan dig, Kasper, der står helt alene og sådan viber til det. Så pludselig ser man Sebastian, der vandrer rundt alene. Det er lige, han er lige vågnet fra sin brand, og der får du ud af, at han er alene.

0: Ja, fordi at et, der var ikke nogen, der gad se den med mig. Og to, jeg skulle bare have et øjeblik for mig selv, hvor jeg sad og græd lidt alene i biffen og hygget.
1: Jeg synes, når man lige kommer over det der med, at det ligner, at man er blevet brændt af, så er det rigtig dejligt at sidde og se det alene i biografen også.
0: Ja, når man lige... Okay. Ej, har du ikke lyst til at fortælle os, der lå med den her onsdag morgen, om du kunne finde på at tage til festival alene, og hvilke ting, du i hele tiden kunne finde på at gøre alene? Så skriv lige på 12.12 sammen og skriv på 3 og lav et mellemrum.

0: Potential her fra Sumba.
1: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
2: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
3: Jeg bliver nervøs.
0: Vi har fået mange gode beskeder den her morgen. Okay. Det eneste, jeg kunne drømme om mere, det var, at I også skrev, hvad I hedder, fordi så ved vi præcis, hvem vi taler med. Men der er en her, der skriver, i forhold til det der med, at nu vores smukfest har sat lidt fokus på at tage alene på festival, og hvad der måske skal til, for at man gør det, så er en, der skriver her, jeg havde i mange år en tradition med at tage alene i biografen den 1. januar, og se, hvad ender nu gik den dag.
4: Okay, hyggeligt.
0: Nu er jeg blevet mor solo, så nu er jeg aldrig alene.
4: Nej.
0: Okay, det har du gjort.

0: alene. Så du fortsat ved at gøre ting alene, ja.
1: Sådan en lille tømmermands biograf tur alene.
0: Ja.
2: Bare aftale med alle sådan, det, ved du hvad, det bliver en Lars Lars dag i dag. Ja,
1: fuldstændig.
2: Det er bare mig.
0: Jesper skriver, hej tre, jeg er taget på Copenhagen alene i 10 år. Det synes jeg også er ret hardcore.
2: Det tror jeg også er en god festival at gøre det på. Altså folk der virker bare så venlige.
0: Ja.
2: Altså på Copenhagen.
0: Ja, folk er gode til at være... Altså, ja,
2: metalheads, de er sgu bare... De er flinke og rare mennesker.
0: Der er en, der skriver her, og det synes jeg er pro-level alenehed. Jeg tager alene en uge, den første uge af min sommerferie, til Portugal på mandag.
1: Stærkt.
0: Er det ikke imponerende?
1: Jo, stærkt. Men igen, det kan jeg også godt lide, det der med at være ude udenlands alene. Bare sætte sig på en bænk og bare kigge på nogle mennesker.
0: Gør folk det?
2: Ja. Det er også det, ikke?
0: Gør folk det, fordi det er meget noget, synes jeg, man har hørt i en film. Eller set i en film.
1: Jo,
0: mennesker.
1: Jamen det er sådan, prøv at tænke på, at du skal ikke tage hensyn til nogen. Når du er sulten, så finder du en restaurant. Og det bliver præcis den restaurant, du har lyst til lige ved.
2: Jeg tror, jeg vil blive rastløs. Jeg tror, jeg har brug for et eller andet at lave.
1: Der er ingen forhandling. I skal slet ikke forhandle med nogen.
0: Ja, okay. Jeg synes faktisk, det lyder godt, det her. Det siger mig et eller andet, det her. Tak for jeres beskeder.

0: drukner fra Casey og Annika klokken 7:23. Det er sommermorgen, og vi er helt glade for, at du har lyst til at lytte med og hænge ud med os den her morgen, hvor vi skal til at quizze i det, som danskerne har søgt allermest på de seneste 24 timer. Det er nemlig tid til en Google-quiz.
1: Sommermorgen præsenterer Google-quizzen.
0: Oh ja. Mig, Kasper og Sebastian, vi får et bud hver, og det er dig med begge to, vores nyhedsvært, som står med den her oversigt, Googles trendingliste, over hvilke ting, der er blevet søgt ekstra meget på.
2: Ja, og jeg har den klar. Jeg vil sige, der er nogle af tingene, der sådan overrasker mig lidt, så jeg er spændt på jeres bud.
0: Ja.
2: Men lad os starte herover hos dig, Sebastian, tænker jeg.
3: Ja. Jeg vil gerne starte med en nyhed, som jeg personligt selv har holdt ret meget øje med. Netop det her jordskælv, som der sker over i Japan lige nu, som har ramt i Kumamoto med en styrke på 6,8, som ser ud til at være ret ødelæggende. Den rammer mig personligt, fordi at jeg har været på udveksling og boet et halvt år i Japan, og selv også oplevet et jordskælv engang.
0: Er det rigtigt?
3: Ikke lige på den her størrelse, men det er lidt crazy. Man ved ikke helt, at Japan har sådan noget 2.000 jordskælv om året. Mange af dem er bare sådan nogle små mini-nogen, men en gang imellem, så er de altså også rigtig, rigtig ødelæggende. Men jeg tror, folk måske har holdt øje med det her jordskælv, der rammer over i Kumamoto.
2: Okay, så hvad er søgeordet?
3: Jordskælv.
2: Jordskælv, alright.
4: Er det ikke også noget med, at i lejlighederne, der er sådan tingene sat fast? Altså,
3: jo,
4: der har lyst til at sige bordet fast, bordet.
3: De er jo sindssygt gode til at forberede sig, så ja. Der er mange bygninger, som virkelig er støbt i beton for at holde imod jordskælv.
4: Sindssygt.
0: Giver mening.
2: Ja. Okay. Og hvad med dig, Liva? Hvad er dit bud?
0: Ja, men jeg vil gerne gætte på noget, som jeg har glædet mig til at gætte på.
2: Men, ja, okay.
0: Fordi at lige inden jeg gik på sommerferie, så fik jeg en utrolig mulighed for at få lov til at rejse til London for at interviewe Jacob Batalon, Tom Holland og Zendaya i forbindelse med den nye Spider-Man-film.
2: Yes.
0: Jeg fik 6 minutter, og det var fuld stress at være der. Og det var sådan noget, der sad sådan en produktionsdame hele vejen igennem. Og sådan noget, 5, 4 minutter, 3 minutter, 2 minutter, 1 minutter, gjorde hun tegn til hele vejen igennem. Okay. Det var meget intenst. Og det var bare sådan noget med at prøve at hygge og sådan noget. Prøve at gøre det hyggeligt, men du har meget kort tid. Og det var en helt vildt stor oplevelse alligevel. Og nu er den kommet ud. Den har haft premiere, den nye Spider-Man-film, Brand New Day. Og derfor vil jeg gerne gætte på det.
2: Klart. Giver god mening. Og Kasper, hvad med dig?
4: Jeg startede faktisk med at være hen omkring noget post Danmark Rundt, som, eller på snor, som jo starter i dag. Men nu sadler jeg om. Jeg går med den danske angriber Kasper Høgh, som blev lidt af en landsholdsdarling. Også Bodø Glimt, angriberen, som nu er røget til Celtic. Stort skifte. 96 millioner danske kroner svarer handlen cirka til.
2: Ja.
4: Så jeg kører med Kasper Høgh.
2: Ja, godt bud. Der er ikke nogen, der rammer rent, det må jeg sige, desværre.
0: Nej.
2: Du er inde på noget af det rigtige, Sebastian, men lad os bare lige tage en top 3. Nummer 3, Lindsey Graham, der har været begravelse for den her republikanske senator i USA. Nummer 2, hund. Det er den, der overrasker mig lidt.
0: Hund?
2: Den ligger nummer 2. Det anden mest googlede er hund. Bare hund.
4: Nå.
0: Min kæreste sad faktisk og googlede hunden.
2: Okay.
0: Jeg kom hjem fra arbejde i går.
3: Rigtig, fordi rigtig mange gange åbenbart.
0: Ja, han ville gerne have en, så han prøvede at overtale mig. Det var, jeg blev bare nysgerrig på, om der er andre, der har siddet i sommerferien og været sådan nu.
3: Vi skulle godt finde på det en gang imellem. Vi kiggede på et billede af en hund.
4: Det er også en meget bred søgning, hvis man godt vil have en hund. Går man ikke mere racespecifikt til værks?
2: Det kan selvfølgelig godt være. Men nummer 1 er faktisk eksplosion, som har noget at gøre med det jordskælv, der var i Japan.
3: Klart.
2: Fordi der var en eksplosion efterfølgende i et stort center. Så du er der næsten, Sebastian. Jeg giver dig den næsten.
0: Er der ingen Spider-Man på listen?
2: Nej, ikke i top 10.
0: Så har jeg bare blæret mig uden grund.
3: Det var en sej historie. Hey, virkelig sej historie.
0: Ja, tak. Lidt udmygende på den måde. Jeg troede, den var sikker.

0: Smart Boy. Her fra Savers. Klokken blevet 7:30. Mae, har du egentlig skulle flytte rundt for at gå på studie eller få nyt job eller sådan noget?
1: Altså, da jeg startede på Journalisthøjskolen i Aarhus, der skulle jeg jo flytte der til at finde en bolig.
0: Hvorfra? Ja. Fra Varde?
1: Fra Varde,
0: ja. Så tænker jeg, at du kan relatere lidt til dine egne nyheder.
1: Ja, 100.
0: Den her morgen om studiestart og hvad det ellers medfører. Lad os høre lidt om det nu.
1: Ja, for hvis du sidder derude og er en af dem, der har fået tilbudt en studieplads i går, så er der nok en del, der har sagt tillykke til dig, men du får nok også brug for held og lykke. For når det kommer til at finde en bolig i de største studiebyer, så er det altså svært, især i København og Aarhus, der er der kamp om de billige boliger, det fortæller Boligøkonomisk Videnscenter. Og vi skal høre fra en af dem, der leder i nyhederne om en halv time. Og så er mange af de danske vandløb forurenet med zink og kobber. Det viser en gennemgang, mine kolleger har lavet af de nyeste tilstandsvurderinger. Og der er især gylle fra svin, som er skyld i forureningen, viser DR's gennemgang af tal fra Miljøministeriet. Og det er de mindste dyr i vandløbet, der bliver rigtig hårdt ramt af det her, siger en ekspert. Og hvis du savner at se cykling i dit tv, så har jeg gode nyheder til dig, som Kasper også var inde på i vores quiz lige før. For nu er det altså, at PostNord Danmark Rundt begynder. Det er i dag, og det bliver med stjerner som belgiske Wout van Aert og franske Christophe Laporte. Og vi skal høre fra det danske landshold i nyhederne klokken 8 også. Og så bliver det ret lækkert vejr i dag med sol om mellem 24 og 29 grader.
2: Så vil jeg gerne høre jer, Kasper og Liva. Har I nogensinde boet sådan lidt under nogle kummerlige forhold, hvor man skulle tage det første og det bedste?
3: Ikke permanent, tror jeg. Faktisk.
0: Nej, det tror jeg faktisk. Det er faktisk i tvivl. Altså, jeg er vokset op i et kollektiv. Ja. Det var i sig selv meget kummerligt.
2: Der kan være nogle sjove oplevelser.
3: Jeg er vokset op i en kælder, men altså... Og det er ikke på det, men altså rent faktisk. Det kommer vi til.
4: Sommermorgen med Kasper Reippurt, Liva Marquise og Sebastian Grausen.

0: Woodrago og The Clash. Altså, nu fik vi fuldstændig saboteret dit ellers rigtig, rigtig fine tiste, der i hvert fald var begyndelsen af den. Det, jeg mener med, at jeg var vokset op i en kælder, det var bare, at jeg havde teenageværelset nede i mine forældres kælder. Men det er noget med, at det skal handle lidt om lidt hvad, særlige bosituationer.
1: Det er jo alle dem, der er kommet ind på en uddannelse nu her, som jo også skal skynde sig ud og finde et nyt hjem. Og det kan jo være en rigtig svær opgave, og derfor kan man være nødsaget til at tage den første og den bedste løsning. Og det kan jo nogle gange være en kælder, som du er jo tydeligvis er vokset op i, Kasper. Men det skal vi snakke meget mere om her lige om lidt. Og jeg vil gerne høre fra jer også, hvis I nogensinde har boet i nogle lidt kummerlige vilkår.

0: City, en sang fra Emil Kruse om det sværeste sted i Danmark at finde bolig.
1: Altså, honestly, ja. Og vi skal til at høre om nogle af jeres, måske skrækhistorier med boliger, I har haft. I anledning af, at der jo er sindssygt mange, der er kommet ind på nye uddannelser, altså videregående uddannelser. Og det er jo super glædeligt, men det kan jo også betyde, at man skal til at finde et nyt hjem. And in this economy, det kan godt nok være svært.
0: Ja.
1: Især i de største byer. Jeg så nogle tal fra Danmarks almene boliger, at der lige nu kun er én ungdomsbolig for hver 14 studerende, der er i København. Altså, det er jo crazy. Der er jo selvfølgelig også private lejeboliger at finde, men det er også, så er vi ude i en anden form for prisklasse. Så jeg kan forstå, hvis folk de er lidt stressede over den her situation. May, du var lige ved at fortælle os, at du engang har boet lidt spændende. Jeg ved ikke, om det var fordi, at du skulle skifte studie og så derfor også flytte by.
2: Altså, situationen var den, at jeg var i praktik på Bornholm. Og man kan sagtens leje noget på Bornholm uden for sommersæsonen. Så der boede jeg super fint. Jeg havde fundet noget billigt at leje. Og så kom vi til sommer, og så skulle jeg ligesom smides ud, sådan at der kunne tjenes rigtige penge på den bolig, jeg havde. Og så flyttede jeg ind hos naboen, som var sådan et landkollektiv. Og de havde en hytte ude i deres skov, som engang havde været en sauna, som de havde bygget om til en lille bolig med sådan en lille æg.
3: Til mig. Var der stadig den der, jeg skulle til at sige ovn, tænkte jeg?
2: Ja.
3: Ej, hvad var det?
2: Der var en lille ovn, men det var sådan en brændefyret en, ikke? Så det er jo ikke sådan en kæmpe en.
0: Var det sygt. Okay. Der med lige kommer ind med, jeg boede i en sauna.
3: Helt crazy. Altså, Legoen er lagt op på de der træsæder der.
2: Den var ombygget. Okay. Den var ombygget. Så det gik, men det var lidt specielt.
0: Du skal jo vide, at det her, det er alle naturvinsdrikkende dudes største drøm. Det er bare at bo i sauna-gus.
1: Går til gus hver dag, jeg står op, så er der gus. Jeg går i seng, så er der gus. Men Livia og Kasper, vi to lige snakker. I har ikke nødvendigvis prøvet det her. I er jo sådan nogle privilegerede møgsvin, der har boet i København hele jeres liv næsten.
0: Ja, ja, det må jeg sige. Jeg har ikke skulle flytte på grund af uddannelse eller job endnu i hvert fald. Så jeg har ikke prøvet det der med at sådan på den måde stå på udebanen. Men jeg har svært nok ved at finde bolig, synes jeg, i den her by, selvom jeg er vokset op der.
3: Det er et sindssygt game, må man bare sige.
0: Men jeg har ikke en sauna-historie, så jeg vil være vildt spændt på at høre andres.
1: Ja, jeg kan give dig min sauna-historie, som da jeg skulle flytte til København, var jeg også heldig at have en kammerat, som også var heldig at lande en andelsbolig. Problemet var, at det hele skulle bare sådan lidt rives fra hinanden og komplet nyrenoveres. Så i de første 6 måneder, jeg boede sammen med ham, der havde vi simpelthen bare ikke noget køkken. Og det vil sige, at aftensmad, den stod på nudler i 180 dage, og opvasken, den tog vi ud i badet.
3: Men billigt til gengæld. Altså, en sindssygt god spareøvelse, jeg har været ude i.
4: Det var ikke det værd.
1: Nå,
4: det var
1: okay. Det besparelsen er ikke det værd. Jeg vil gerne have noget ordentligt at spise.
0: 6 måneder.
1: Altså, 6 måneder. Den skulle bestilles fra Tyrkiet, så det tog lige lidt lang tid at komme ind. Det der køkken.
0: Og jeg var også mad.
1: Og så skulle det også, min kammerat er en tømmer, så han skulle også bygge det lige først. Så det var en længere proces. Men jeg vil gerne, sindssygt gerne også høre fra dig, der sidder derude. Hvis du har en lignende historie med en eller anden form for bolig, du var nødsaget til at bo i en kort periode, eller en lang periode, som bare ikke var særlig fed, skriv lige ind til 1212 P3, og så et mellemrum, og fortæl os om det værste sted, som du har boet.
3: Jeg tænker også, det kan også være, altså, fordi jeg ved, jeg har venner, der har lejet værelser nogle helt crazy steder, hos nogle helt vilde typer af mennesker.
0: Det er altså, en god idé.
3: Det kunne også være sjov.
1: Dem skal vi høre fra.
0: Det her, det er Passion Fruit, mens vi venter på det besked. Den kommer fra Drake.

0: Tak for alle jeres beskeder her klokken 7:15. Vi glæder os til at læse højt lige om lidt.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: Det man hører, er man selv.
5: Det

0: lysvinkel. Fra Barcelona.
1: Og fra Barcelona over til Copenhagen, Aarhus og Odense, eller et andet sted, hvor det kan være svært at finde et bolig, fordi at man måske er kommet ind på sin videregående uddannelse, og nu skal skynde sig til at finde et nyt sted at bo. Og det kan jo føre til, at man har måske lidt kummerlige vilkår, fordi man tager det første og det bedste. Vi har spurgt jer, hvad er det værste sted, som du har måske har oplevet at bo? Og der er altså kommet nogle rigtig gode sms'er ind.
2: Ja, der er en, der skriver, min første studieår, der boede jeg i et gammelt tørloft, omdannet til en masse værelser sammen med 9 andre i København. Det lå rimelig centralt, hvilket vejede op for huller i loftet, så det regnede ind. De jævnlige politiretterer i stuen, fordi nogle af relativt kriminelle havde slået sig ned der. Samt, okay, en der åbenbart også blev skudt lige ud foran rydderen. Hold da op!
1: Ja, gud.
0: Hold da kæft.
2: Okay, speciel boligsituation, sådan. Må man bare sige.
0: Nej, mor, ej, det går så fint. Ja, ja. Jeg er virkelig glad for at være flyttet til byen her. Det er da rigtig dejligt. Jeg har det så godt.
1: Ja, uha. Der er også en her, som var studerende i Aarhus, og det, jeg kunne finde, det var et værelse i et køkken. Det vil sige, at det var nogle gardiner og en reol, der var sat op i stuen, hvor der lige kunne stå en seng bagved. Og det var så mit værelse. Det skal siges, min roomie havde sit eget værelse.
2: Men det er jo tiny, det er tiny living.
0: Der kan ikke være værelse i et køkken. Et køkken er et værelse, der kan ikke være et værelse i et køkken. Det hænger ikke sammen.
1: Man kender også den der historie med den så barmhjertige veninde, som der lige... Jamen, jeg har et værelse, du godt kan få.
2: Yes.
1: Hvordan er det værelse, det ser ud?
2: Ude på bagtrappen, der har vi lidt plads.
1: Og bare komfuret som hovedpude. Don't worry.
0: Hvis der er en vask, så er det ikke et værelse. Så er det et andet rum i huset.
1: Det må ikke være rindende vand, der hvor jeg sover.
0: Nej, det må der altså ikke.
2: Der er også en, der skriver, den synes jeg også, er fed, den her. Jeg boede i en campingvogn, placeret bag min kærestes fars arbejde, ude i et industriområde, der er flyttet til Aarhus for at studere. Jeg havde fået plads på studiet med meget kort varsel, så havde kun et par uger til at finde en mulighed i den anden ende af landet. Det er sindssygt bare at blive parkeret ude i et industriområde i en campingvogn.
1: Double whammy, det der. Og så ude for sin kærestes fars arbejde. Ja, det, ja. Altså, du har fjenden lige i baglandet. Det.
2: Sindssygt, at svigerfaren ikke lige inviterer vedkommende hjem, egentlig. Prøv at høre.
1: Sov ind på kontoret.
2: Ja.
0: Nej, ikke ind på kontoret. På kontorets parkeringsplads.
1: Oh, der er en her, der er lidt crazy lige, hvad det minder lidt om kollektiv livsstil. Ja. Jeg var på udveksling i Hongkong. Et semester gav jeg 3.500 kroner for en fancy køjseng i en lejlighed på måske 80 kvadratmeter, som jeg delte med 17 andre. Der var rift om de tre bade om morgenen.
2: Ej,
0: det er der. Jeg tror jeg er blevet så sippet, jeg er blevet så småborgerlig af at bo i et kollektiv. Ja. Altså, jeg skal bare bede om noget fuldstændig normalt.
1: Tror jeg også lige 17 måske er min øvergrænse for mennesker, jeg kan dele 80 kvadratmeter med.
2: Vi kan lige afslutte på den her fra Maria. Jeg skal holde tungen i munden, fordi at Maria, hun har noget, hun skal ud med. Da jeg fik min studieplads i Aarhus, startede jeg med at leje et kælderværelse ude i Aarhus V. En mand på alder med min far havde indrettet kælderen til, at der lige kunne bo 2 studerende i den, mens han stadig boede ovenpå, med en stor hund, man konstant kunne høre trampe rundt. Mit værelse var 9 kvadratmeter og uisoleret. Det betød, at om vinteren, der havde jeg en flamingoplade op af væggen for ikke at fryse, og i perioder måtte jeg flytte ud, fordi væggen skulle behandles for skimmelsvamp. Det var en husleje på 2.900 kroner, og det skulle betales kontant. Ja. Jeg endte med at bo der i et år og måtte smide næsten alle mine ting ud, fordi lugten af fugt i kælder aldrig kom ud af de møbler, gryder, pander og tøj osv., jeg havde.
0: Okay,
2: hold da op.
0: Det er altså,
2: hold ud. Men er du sindssyg?
1: Billig husleje.
2: Ja, 2.900. For at få smadret alt, man ejer og har af skimmelsvamp.
1: Det lyder frygteligt, det der. Det lyder som altså, et krigsforhold.
0: Hvis du følte dig lidt ængstelig i forvejen over at skulle finde en bolig, så selv tak for det her indslag.
2: Stor krammer til dem, der skal ud i det der i bolighelvede nu.
1: Kæmpe held og lykke derude, ikke?
0: Fuldstændig.

0: Okay, okay, okay. Håbet er lige så grønt den her morgen. En live-reportage, der er kommet ind fra Ruben, der skriver: Hej drenge og piger. Gå ind på boligøen eller boligportalen for at finde en hurtig bolig til nogenlunde priser. Hilsen fra Ruben, som selv lige har fundet en ny bolig gennem boligportalen. Kan stærkt anbefales. Om det er bare sådan, er det en myte? Er det en urban, myth? Er det en person, der arbejder for boligportalen, der har skrevet det her?
1: Det læses som en person, der arbejder for boligportalen, det der.
2: Det kommer også an på,
1: hvorhen i landet har Ruben fundet en bolig.
0: Jamen se, prøv at se, den er skepsis, der breder sig allerede. Der er no way, vi tror på, at det er bare gået lidt. Ja. Men lad os holde fast i, at det måske sagtens kan lade sig gøre.

0: The Wave her fra Jungle. Godmorgen. Klokken den er næsten blevet 8, hvilket vil sige, at du står klar med.
1: Jeg står så klar.
0: Du kan godt lide The Wave, kan jeg høre, kan jeg se på din krop, du står og danser
1: lige
0: med.
1: Og følger med.
0: Til Jungle, jamen dejligt. Er du klar på at give os et overblik over, hvad der for en dag, vi er stået op til?
1: Ja, lad os gøre det.
0: Fedt. Så klokken nemlig næsten 8, og vi får på trænhederne her fra May Bixgaard.
1: Og hvis du er en af dem, der har fået tilbudt en studieplads, så har du måske også sat jagten i gang efter en bolig. Og det er en næsten umulig opgave at finde en i København og Aarhus. Det er meldingen fra Boligøkonomisk Videnscenter. Og Christine Jensen, som bor hos sine forældre uden for Hillerød, hun overvejer faktisk at takke nej til sin studieplads, fordi det er så svært at finde et sted at bo i København.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: Den oplevelse tror jeg, der er ret mange derude, der kan genkende. Og Christine her overvejer også, om hun skal tage et ekstra sabbatår, så hun kan spare lidt ekstra op til at skulle bo i København.
2: For det andet, så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Der mangler også omkring 30.000 boliger i København, og det kan de studerende altså mærke nu, siger Kurt Liljengren, der er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
3: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Og så til en voldsom situation i Japan, hvor redningsarbejdet stadig er i gang efter et jordskælv med styrke på 6,8 ramte i den sydlige del af landet i går. Mindst 13 personer er døde, det fortæller Japans premierminister ifølge BBC. Og hun kalder altså redningsarbejdet her for en kamp mod tiden, fordi der stadig er mange mennesker, som venter på at blive reddet. Og mange af dødsfaldene er sket efter et indkøbscenter styrtet delvis sammen på grund af en eksplosion efter jordskælvet. Og så her hjem, hvor der er cykling igen i dit tv snart. For i dag begynder PostNord Danmark Rundt, som er Danmarks største etapecykelløb. Så de næste 5 dage skal feltet rundt i hele landet. Og der er altså store profiler på vejene, det siger min kollega, som følger med i det. Han hedder Oliver Ravn.
4: Det bliver 5 dage med fænomenal cykelløb i hele det ganske danske land. Vi skal holde øje med Anders Follager, der kører for landsholdet Det Danske Håb. Men der er altså også en verdensstjerne, som for eksempel Wout van Aert og en Christophe Laporte.
1: Første etape går fra Aalborg, og der er altså udfordringer for det danske hold med Wout van Aert, den belgiske stjerne, som Oliver nævnte her. Og det er, ja, lidt spændende, siger landstræneren Michael Mørkov. Men Anders Follager, som er en af 4 World Tour-ryttere på årets danske landshold, er ikke skræmt af det. Han ser bare frem til at måle sig med nogle af sportens allerbedste.
5: Det er et rigtig stærkt felt i år, og der er også flere World Tour-hold, end der har været de seneste år. Så der er hård konkurrence om det. Men det er jo fedt for løbet, at der er så mange gode cykelrytter. Jeg kunne nok godt have drømt om, at Wout van Aert ikke var dukket op. Men han er her, og det er et vilkår, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Og senere etaper kommer blandt andet til at gå forbi Glyngøre, Skive, Fredericia, Vejle, Rudkøbing, Køge og Rødovre. Vi får sol i dag, og det bliver varmt helt op mellem 24 og 29 grader. Og vinden den har også lagt sig og er svag til jævn omkring syd.

0: Ivrig her fra Arty Artit. Klokken 5 minutter over 8.
1: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv. Velkommen til Sommermorgen med Kasper Reiput, Liva Marquisi og Sebastian Grausen.
0: Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Velkommen til Sommermorgen.
2: Det er onsdag.
0: Den her onsdag. Ja, det er nemlig onsdag. Det er den 29. juli. Gud. Hvornår får man løn? Egentlig.
2: Er det så... Ja, hvor mange dage er der på? Det må være...
3: Er det på fredag, ikke?
0: Er det på fredag. Det er rigtig, rigtig gode nyheder for den her sommer.
2: Står det stramt til derovre, eller hvad?
0: Jeg synes bare...
2: Har du brugt mange penge på ferie?
0: Jeg synes bare, ferie, det har været dyrt at holde ferie. Og så, hvis man ikke holder ferie, så synes jeg også, at man godt kan finde på at bruge nogle penge på at være sådan... Jeg har jo ikke ferie, så jeg skal lige have... Hygge mig lidt.
3: Ja, det var det gode ved at være her størstedelen af juli. Sådan det eneste sted, man rigtig kan flotte sig, det er over i DR's kantine.
2: Eller, det er rigtigt. Men der kan man altså også hurtigt, der kan man hurtigt få brugt mange penge, vil jeg sige. I løbet af en sommer. Ja, det kan man. Det kan jeg afsløre af bitter erfaring. Det er jo også altså perfekt timing løn-wise, at Smukfest så bliver sgu i gang på søndag, ikke?
0: Jo, men tror jeg ikke, timer de ikke det? Både sådan Roskilde Festival og Smukfest op til... Jeg synes altid, de der festivaler ligger lige omkring en lønningsdag.
3: Jo. Og billetsalen kommer også ud på en lønningsdag, og det har de tænkt over.
2: Jeg føler nogle gange, Roskilde starter jo lige der i weekenden inden, og så er det som om, at så lige pludselig, du ved, om tirsdagen eller om onsdagen på Roskilde Festival, der lander lønnen.
3: Ja. Second
2: altså,
3: wind.
2: Yes, folk skal direkte op i barn og have, altså du ved, en rigtig drink lige pludselig, ud med de der varme slotspil og sådan noget der.
0: Jeg kan fortælle jer, at en unangiven person, som jeg måske ikke sender morgenradio med, og som måske ikke har lavet programmet Jydekrogen her over sommeren, bad om at få sin løn for skudt i år. Fordi at vedkommende ikke kunne administrere og få det
2: på Roskilde. Okay.
0: Ja.
3: Du er en baby. Du er en baby, der ikke kan styre dine egne penge.
0: Jeg synes på en måde, det er også meget samtidig også lidt voksen, der være sådan,
3: jeg kan faktisk ikke styre det.
2: Nej, var det sygt. Jeg mødte til gengæld den her unangivende person på Roskilde, og der var det lignede ikke et afholdsmenneske.
0: Nej, nej, det kunne jeg godt forestille mig. Altså. Godmorgen, vi tre er tilbage i næste uge af den her morgen. Den her uge er det også tre, der hænger ud sammen. Sebastian og Kasper, det er helt vildt hyggeligt. Vi skal lave en lille roast lige om lidt.
2: Yes.
0: Til vores søskende.
2: Ja, præcis.
0: Og det glæder mig til. Og det bliver på den anden side af Physical her med Dua Lipa.

0: Dua Lipa. Physical. Lyden af sommermorgen klokken 11 minutter over 8, hvor vi skal have gribe fat om noget, som jeg ved, du kender ganske godt, Lipa.
1: Ja.
0: Vi skal fyre en tur for grillen, ikke? Og så skal vi grille nogle af dem, vi holder af, og i den her omgang, jeg elsker dig, men der er det vores elskede søskende, som skal en tur over flammerne. I går der læste jeg en historie om, at der bliver flere og flere enebørn i Danmark. Siden 2010 er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Det vil så sige, at hvert 8. barn nu vokser op uden en søskende, viser tal fra Danmarks Statistik.
1: Ja, det var en historie, der fyldte en del i går også, og sådan noget, man kunne høre sådan børn, der også var meget sådan, ej, og jeg gad også godt finde nogen at lege med og sådan noget. Og der tror jeg bare, vi måske også tager det, vi bidrager med det perspektiv, der er.
0: Ja.
1: Der er også en side, man ikke hører om. Så ja. Er det så hyggeligt med søskende? Sådan noget. Ja.
2: Du kommer til at gå glip af oplevelsen af at få lov til at være hunden, når man leger farmor og børn.
0: Jeg kan godt lide,
2: at du kan vente ude for døren. Nej, det er sjovere, hvis du ikke er inden for værelset. Hunden skal bo udenfor.
1: Er det din søster, der har gjort det ved dig, Sebastian?
2: Ja, det er det.
0: Jeg kan godt lide, at I to allerede nu faktisk er så investeret og engageret i det her, fordi at jeg står i en situation, hvor jeg skal have en lille baby, og min søster har en baby på lidt over et år. Så jeg har simpelthen fået så meget baby shit af min søster, så hun har så meget goodwill hos mig lige nu. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at jeg... Det kan også godt være, at jeg får brug for mere undervejs.
1: Mm.
0: Så jeg tør ikke at kaste hende over grillen. Så, okay. hvis I havde nogle eksempler,
2: ville det være rigtig sagtens klar, det her.
1: Fordi apropos tøj, så er det faktisk, altså så synes jeg faktisk, at jeg er plus med min lille søster lige nu. Så jeg kunne sagtens have lyst til at sige, jeg elsker dig, søster, men du skal være sød og aflevere mit tøj tilbage. Faktisk skal du bare være sød og... Nej, faktisk ikke engang. Først bare sige sådan, jeg elsker dig, søster, men du skal være sød og have styr på, hvad for noget af mit tøj, du har. Fordi jeg er nødt til lige øjeblikket at køre ratcha.
0: Nej.
1: Hjemme hos min lille søster, når jeg er der, så er jeg nødt til at lave sådan, hvor jeg bare siger BUM! Og bare smadrer ind ad døren. Og så begynder at tage ting ud af hendes skab. Fordi jeg ved, at der ligger virkelig meget med tøj der, og hun må gerne låne det. Men det der med, at der er ting, som jeg ikke har set i årevis. Altså forleden afleverede hun en trøje tilbage hjemme hos mig. Og den ligger bare hjemme hos mig, da jeg kommer hjem. Hun har låst sig ind og lagt den. Rigtig sødt. Det er så, jeg sender en billede af trøjen til hende, fordi jeg er sådan her, du har glemt din trøje. Fordi det, der er sket, det er, hun har lånt en trøje af mig, der var så ny, at jeg aldrig nogensinde selv har haft den på.
0: Nej,
1: sådan. Og det er for så mange år siden, at jeg er ikke klar over, at den her genstand, det er min. Gave, så nu er jeg begyndt at indføre sådan hostage-billeder. Så det vil sige, at nogen låner noget, så lige tager billeder af hende med trøjen, så jeg har en form for dokumentation. For, okay, det er det her, du har, der er mit.
2: Ja, jamen, jeg kan jo byde ind med min egen oplevelse med min storesøster, som jeg holder meget af. Altså, jeg elsker dig, storesøster, men kan vi ikke lave en aftale om, at du også en gang imellem må komme med tømmermænd til vores familiearrangementer? Altså, kan vi stoppe?

0: Og så den der ting, der irriterer dig, den rigtige side af, hvordan det er at have søskende, nu hvor at, den her historie om enebørn, og det er også hårdt og sådan noget at køre. Helt sikkert, det er vi med på, men der er en bagside af søskende til
1: os. Præcis, præcis.
0: Og vi har brug for at høre den fra dig nu.

0: som godt nok smager af, den skulle have været en VM-sang, og der skulle have været sunget Mexico i stedet for Portugal.
1: Så til Mexico.
0: Igen i nat, men lad nu det ligge.
1: Hvis dig, der lytter med, har en bror eller en søster, så har vi brug for dit bidrag inde på 12-12'eren, fordi vi er i fuld gang med en omgang. Jeg elsker dig, bror eller søster, med ind, og så det der lille forbehold. Så find din telefon frem, du skriver P3, så laver du et mellemrum, og så starter du beskeden med, jeg elsker dig, men. Og så den der lille ting, der irriterer dig. Det der lille forbehold, du kunne have med din søster eller bror.
0: Altså sandheden skal frem nu omkring, hvordan det er, det har været, og du ved, at have søskende.
1: Præcis.
0: Og sådan at blive tvunget til, og hvad den der altid sådan skal lege hund uden for døren, som du sagde, Sebastian. Den du er blevet tvunget til. Eller sådan, hvad er det for nogle crazy ass ting, jeg synes, den har gjort ved jer i løbet af jeres barn, der vi vil have det ud nu.
2: En servicemeddelelse til alle dem, der kunne gå og være enebørn, og ikke har den oplevelse. De skal jo vide det nu. Både den gode og den dårlige side. Mest den dårlige i den her situation.
0: Lige præcis.
3: Vi skal have live musik direkte her fra studiet. Sygt
4: højt. Von Kvar.
3: Ida Lauberg.
5: Så Paolo.
6: Mille. Kulimund.
7: Og Savas.
8: P3 tager dig helt tæt på musikken.
0: Okay, jeg pakker live her på P3. Nu fik rummet med de 100 største Apaka-fans.
9: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold.

0: hele Tusind Tanker hedder den her. Det er lyden af sommermorgen. Klokken den er 23 minutter over 8 på den her onsdag. Og i går der landede der en historie om, at der kommer flere og flere enebørn i Danmark. 10% flere enebørn siden 2010. Det er nye tal fra Danmarks Statistik, det her. Og det er jo på godt og ondt. Der er faktisk rigtig mange fagpersoner, som er ude at tale for den her enebørns situation. Vi kan jo ikke rigtig sætte os ind i det, fordi vi har alle sammen haft søskende. Det har I været enormt glade for at have. Men der er også det, der er forbeholdt. Den der lille ting, der måske nogle gange godt kan irritere en ved en søskende. Og det er præcis det, vi har gang i lige nu. Jeg elsker dig, søster eller bror. Men... Og der er landet vidunderligt mange sms'er inde på 1212, må man bare sige.
1: Ja. Må jeg tage en hurtig besked?
0: Ja.
1: Den kom bare lige ind her. Det står bare. Jeg elsker jer, brødre. Men når vi lavede anden verdenskrigsvideoer og legede, vi skød hinanden som små, hvorfor skulle jeg så altid spille en tysker, der dør? Venlig hilsen, Sebastian.
0: Jeg kunne godt være nervøs for, at det kunne være min søster, der havde skrevet den her. Det er i hvert fald måske, tror jeg, lidt de samme følelser, som er i hendes krop. Omkring os tre brødre er vi jo så og hende. Jeg elsker dig, bror, men du må også godt lave mad, når familien samles.
1: Ja.
0: Jeg føler rigtig tit, det er min søster, der bliver efterladt lidt med den der...
1: Du er pinio.
0: Eller gaveindkøbet. Det er altid min søster,
1: okay.
0: Der for
1: gaver. Der skal I også tage sammen som brødre. Ja. Det er som om, I kollektivt har besluttet, at I ikke kan købe gaver.
2: Det bliver bedre og bedre, ikke? Jeg synes, der er så meget relateret bare her i indbakken. Den her vil jeg dø og grine over. Jeg elsker dig, søster, men skulle jeg igennem samtlige kjoler bare for at lege med dig? Hilsen Benjamin.
1: Nå. Det er sødt.
2: Ja, det er kæmpe lillebror-energi. Elsker det.
1: Det siger også meget om, jeg selv er storsøster. Jeg synes, det er sødt. Det er
2: andet af travlet. Fordi vi skal en kjole.
0: Det her, det er altså også... Det her, det er rigtig, rigtig søster-energi også. Jeg elsker dig, søster. Men bare fordi du er 25 år gammel, 6 år ældre end mig, behøver du ikke at opdrage på mig, når du skal have aggressionerne ud. Ja. Det er så storsøster-agtigt, det der også.
2: Du er ikke min mor.
0: Ja, præcis.
1: Confirmed, som storsøster, må jeg sige. Det er den nydelse.
2: Jeg elsker også, der er en masse grupperinger, at man kan se flere brødre her. Jeg elsker jer, brødre. Men hvorfor skulle jeg altid være forrest i det Olfert-tog, vi havde som børn?
1: Nej, nej.
2: Det har altid kostet mig et par underbukser.
1: Ikke Olfert-tog.
2: Altså,
1: ikke, for guds skyld, ikke Olfert-tog.
2: Og så være forrest. Du får ikke engang lov til at give nogen en Olfert. Du modtager kun.
0: Det er fedt at være bagerst til gengæld. Er du sindssyg?
2: Den kører efter anxietet. Den kører efter alder, desværre. Det er sådan, Olfert-toget altid har været.
1: Det her Olfert-toget har været i generationer. Skal du have den sidste?
0: Jeg elsker dig, lillebror, men du behøver ikke at flexe din overarm i hovedet på mig i det sekund, jeg har sagt hej til dig. Jeg har fattet, at du træner meget. Tillykke med det, 18 år, Viggo.
2: Stadig som 18 år. Har du set det her? Har du set det her? Gains, ny PR.
1: Så er det altså Gains. Sådan er det her, søskende. Tusind tak for alle jeres beskeder.

0: Ja, og danseopførelser hele tiden, ja. Og man må ikke være for sej i det. En guitar-solo, de skulle også lige hives ind igen. De må ikke være for fede.
1: Nej, og I skal helst være bagdanser. Ja. Vi er drenge. Ja, og så er det også søstre op foran.

0: Crush her fra Sara Larsson, og der er kommet et tip i indbakken. Jeg ved, med at du har rigtig meget med omkring studieboliger. Mm. Nu starter den der sæson, som har en kort måned, hvor at der bare skal kæmpe sig om at finde nogle boliger, og mange, der skal flytte rundt. I indbakken står der her et lille fif fra en tidligere studerende. S.dk er en side med studieboliger, som bliver fordelt fra nogle af de store boligselskaber. De har også en akutliste, og man bliver prioriteret efter, hvor lang ens bopæl er fra studie. Opskrivning er gratis. Jeg fik min studiebolig i Roskilde på 48 timer. Når man så har fået en bolig, kommer man ind i et boligselskab, hvor man på den interne liste kan søge videre til almen bolig, som man kan blive boende i efter studie. Med venlig hilsen en tidligere studerende, som også var panisk over bolig.
1: Det er sgu et godt tip.
0: Ja, jeg tænkte bare, altså endelig den her morgen, hvis vi har nogle gode sådan, små hacks, vi lige kan dele, så fyr den af i indbakken. Det er 12.12, så man skal på 3 og lave et mellemrum for at skrive herind. Og så vil jeg lade dig om nyhederne på det her område med. Klokken den er nemlig blevet 8:30.
1: Ja, og der er jo som sagt den her kamp om studieboligerne for dem, der er kommet ind på et studie i går. Især hvis det er i København eller i Aarhus, man gerne vil finde et sted at bo. Det fortæller Boligøkonomisk Videnscenter og flere andre også. Og vi skal også høre fra en af dem, der er gået ind i den her boligkamp i nyhederne klokken 9. Og så kigger jeg også på vandløbene i dag, for rigtig mange af dem er forurenet med tungmetallerne zink og kobber. Det viser en gennemgang, det jeg har lavet på baggrund af Miljøstyrelsens tal. Og grunden til den her forurening, det er altså primært gylle fra svin, viser gennemgangen. Men der skulle også være bedring på vej, siger Miljøstyrelsen. Mere om det senere. Og så er der kommet et ret, skal vi sige, spændende forslag fra FIFA om at oprette et datterselskab, som skal samle kommercielle rettigheder til VM, som man så skal kunne købe aktier i. Og det bliver altså kritiseret ret hårdt for, at man så vil kunne købe sig til indflydelse på fodbolden. Og mere om den her kritik i nyhederne om en halv time. Og jeg ved ikke med jer tre herinde, men jeg synes, at det har været sådan ret blæsende, måske lidt sådan koldt her på det sidste de her dage.
2: Ja, meget.
1: Ja, det har været lidt hårdt. Men nu har vinden faktisk lagt sig, og den står på sol. Og mellem 24 og 29 grader i dag.
2: Okay, hvor lækkert. Det kan være, at jeg skal have mit andet dykke i år så, faktisk i vandet.
0: Det mener du ikke?
2: Jo.
0: Har du kun fået et?
2: Jeg har kun været i vandet én gang.
0: Sindssygt, Kasper.
1: I dag er jeg godt bud til nummer to.
2: Okay. Ja. Jamen, jeg synes, det er for koldt. Det bliver noget til at sige generelt.
0: Wow.
2: Jamen, jeg er ikke så meget til koldt vand. Vi skal hen på vores søsterkanal om et øjeblik. Og det skal vi, fordi at, der foregår noget derover, som du har udtrykt enorm begejstring for, Liva.
0: TV2 har et fantastisk program, der hedder Linde på Langeland. Jeg elsker det.
2: Yes, og det bliver vi nødt til at vende om et øjeblik, for jeg er ikke 100% med på, hvor i begejstring ligesom opstår hos dig.
0: Jamen, skal jeg fortælle. Du lytter
3: Sommermorgen med Kasper Reippurt, Liva Marquise og Sebastian Grausen.

0: for Justin Bieber. Klokken 23 minutter i 9. Den her onsdag morgen, den 29. juli. Godmorgen og velkommen til. Ej, jeg faldt over sådan noget fake news forleden. Det synes jeg ellers aldrig at gøre, men jeg så et opslag med nogle... Altså, der lignede, at Justin Bieber ligesom præsenterede en tur, og man kunne til at købe billetter. Og jeg var bare sådan, nej, fuck, hvor fedt det skal jeg gøre. Så var bare sådan, det er overhovedet det er en driver, pis.
1: Ja, men tror du ikke, han kunne da godt have et eller andet op under opsejling i og med? Han både kigger forbi Coachella, han spiller FIFA VM i finalen. Jeg tænker, ej, der må være et eller andet.
0: Please.
1: Det tror jeg. Lige være op til flere gange, har jeg lyst til at sige faktisk, i den her uge, har du udtrykt en enorm begejstring for, at... er det Linde på Langeland, der hedder programmet?
0: Yes.
1: Det er tilbage?
0: Det er tilbage.
1: Hvilken sæson er vi i gang i?
0: Det er i hvert fald, tror jeg, haft huset i 4 år, ikke? Det er jo Sofie Linde og hendes familie, der har købt et sommerhus på Langeland,
1: yes,
0: som ligner pis. Altså, det er smukt, men sådan... det er virkelig dårlig stand. Og så skal de så renovere det, og det gør de på en meget sådan... vi ved intet, men vi finder ud af det. Pippi Langstrømpe-agtig måde, som er rigtig fed.
1: Og der har jeg det som om, du siger sommerhus. Nu har jeg jo ikke set... jeg har ikke set programmet, jeg har heller ikke set sommerhus, men når jeg hører sommerhus... så er det, var det 4. sæson?
0: Ja.
1: Er de ikke snart færdige med det sommerhus, så?
0: ja, nej, altså... altså, de er nået noget vej, men jeg føler jo, det der også er med sådan... indretning, det er, man bliver jo aldrig færdig. Altså, det er jo ikke meningen, man skal blive færdig. Man
1: men
0: skal
1: har
0: bare...
1: du det også med at gøre det selv projekter?
0: Til et punkt, vil jeg sige.
1: Det er mit værste meget video.
2: Det er jo en opgave. Den slutter aldrig.
0: Nå, men bare sådan, man skal blive færdig med enkelte ting, men så, du ved, så går jeg i gang med stuen, så vil jeg gerne lave noget derinde. Så rykker jeg videre til soveværelset, så tager jeg tilbage til stuen. Så kører, altså, du ved, det men kører bare så, ring jamen, på mig. Det. Indretning, det er mit Roman Empire.
1: Tror
0: jeg
1: du
0: tænker
1: stadig
0: på det hver dag.
2: Vil du se med, hvis Linde på Langeland når op til sådan noget sæson 15?
0: Er vi yep.
2: Så...
1: ej, hvor er det sygt.
0: Det vil jeg gerne. Så vil jeg gerne sådan... se, hvad de finder på nu. Så er det sikkert sådan noget. Sådan her indretter du et skur på en vildt grineren måde. Jeg vil stadig se det.
1: Det er så meget proces-tv. Jeg har det jo vildt svært ved sådan noget proces-tv. Jeg vil jo godt... min reference i forhold til sådan noget renovation, det er jo sådan noget Move That Bus. Extreme Home Makeover, ja, ikke?
2: Så
1: det er sådan noget der. Hokus krokus, ikke?
0: Oh,
1: vi flytter hjem til nogen.
0: Ja,
1: vi flytter hjem til nogen. Vi sender dem lige uden for døren i et eller andet tidsrum, og så kommer de hjem til en vidunderlig have med en lille fiskedam, ikke?
0: Ja.
1: Sådan noget kan jeg lide. Men det der med sådan at være i proces og proces og proces, det vil godt nok frustrere mig, tror jeg.
2: Vi har banket hele dit børneværelse ned, ja, og lavet det om til et Formel 1-bane. På én dag.
0: Det er Kasper Strøm.
1: Ja, præcis, præcis, virkelig. Men er du så... kaster du dig også selv?
0: Yes.
1: Okay.
0: Ja, det gør jeg med glæde.
1: Altså, du adopterer præmissen?
0: Ja. Altså, nu har jeg jo lige mailet min dørtelefon, for eksempel, som jeg fortalte i går, som derfor hyler den nu hele tiden, fordi mailingen er smeltet ind i knapperne, og så har den låst knapperne, så den er konstant bare sådan her. Men det, udefra ser den flot ud.
1: En god måde at sikre at være i proces på, ikke at gøre det rigtigt.
2: Har du så, altså, har du en liste op i dit hoved over sådan et projekt, der sådan, jeg glæder mig til, at jeg skal gå i gang med det?
0: Ja, det gør jeg.
2: Hvad er det næste?
0: Altså lige nu har jeg ikke noget spisebord, men bare nogle stole og så en stor papkasse i midten, fordi at jeg lige er ved at finde ud af, hvad for en slags spisebord jeg synes kunne være fedt at have, så derfor lige ved at forestille mig det ved at sætte nogle papkasser op.
2: Men er det her, altså det lyder som om, at når man overgiver sig til den her sådan cirkulære proces at gøre det selv projekter, så har man aldrig sådan et færdigt hjem. Mm. Så har du altid et eller andet rum, som er sådan, altså en form for campinglejr af en art.
0: Korrekt. Velkommen til.
1: Og du siger det med et enormt begejstring.
0: Ja, jeg elsker det, og min kæreste hader det.
1: Nå.
0: Ja, okay. Jamen, altså. Okay, så hvis det er, Kasper, at du nogensinde skal have interesse for sådan indretningsprogrammer og tv, så skal det være på den der måde, hvor det er en ekstrem hurtig eksekvering.
1: Ja, yes, det skal være en hurtig eksekvering, og det skal være fuldstændig færdigt, og det skal ikke fikses bagefter.
0: Jeg har lyst til at komme hjem til dig og starte 7 forskellige projekter, og så gå igen, for det vil være godt tv.
2: Det vil aldrig afslutte dem.
1: Ja.
0: Når du bare skal prøve at bo hos mig lidt, så vil du gå til vanvid.

0: kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: hvor er det hyggeligt at sidde sammen og snakke om at være alene den her morgen. Det er meget det, vi gør.
1: Er du glad for selskabet?
0: Ja, men jeg synes, det er ret hyggeligt at tale om det der med at gøre ting alene.
1: Ja.
0: Det har vi spurgt dig om tidligere også, om du kunne finde på at tage på festival alene. Og vi har fået en sms fra Christine, som jeg gerne lige vil læse for jer, Sebastian og Kasper. I 2022 tog jeg alene til Smukfest for at være frivillig. Det endte med at være den bedste festivaltur, jeg har været på. Jeg fandt nogle fantastiske mennesker at være sammen med. Kan 100% anbefales. Og det er der faktisk ret mange, der gør, altså det her med at tage alene på festival. Smukfest har lavet en lille undersøgelse, og de har fundet ud af, at næsten 5% af deres gæster kommer alene. Det, der er lidt interessant, er, at nu har de faktisk ligesom brugt den data til at lancere en funktion i deres app, hvor man kan få hjælp til at finde en koncertmakker.
1: Mm.
0: Det hedder bare, find en koncertmakker. Og så kan man bare hook op med nogen, hvis man er sådan, okay, jeg vil gerne til Robbie Williams.
1: Yes.
0: Men jeg har nogle fucking noller venner, som ikke gider det, fordi de ikke forstår, hvad der er godt her i verden.
1: Men
0: det der med nogle
1: andre,
0: altså, der gør.
1: Hvis man bare på et tidspunkt havner alene, ikke hvis man er taget sådan helt alene afsted, men så på et tidspunkt ligesom befinder sig alene på en festival, der kan man jo også bruge den. Det lyder ret genialt.
0: Ja, det er faktisk rigtigt. Det her, fordi jeg tænkte nemlig også meget hurtigt, det er sådan, så meget ultimativt. Okay, tage alene på festival, men netop, det kan også bare være at tage nogle stunder, eller man har nogle stunder, hvor man er alene, eller en dag, hvor man ikke lige har nogen venner, eller sådan noget, der er afsted. Og lige præcis den her historie om at få hjælp til at være alene på festival, den tænker vi, at vi skulle sætte lidt musiktal sammen med dig den her morgen, nemlig i
2: dagens soundtrack.
0: Så, hvis du har en god sang, hvor du ligesom kan debattere lidt med på, om du synes, at det her er noget for dig. Kunne du godt finde på at tage alene på festival, eller du ved, hook op med en koncertmarker, du overhovedet ikke kendte på en festival, eller er det slet ikke dig? Det kan være, du sætter dig i det perspektiv, at nu skal du mødes med den her koncertmarker, du aldrig har mødt før, og så pludselig finder I bare ud af, at I kan alle de præcis samme tekster til sangene, og det er love at first sight. Det kan være, du er lidt nervøs ved tanken om det. Det kan være, du er en gavet alene-type, der har været mega meget alene på festival. Så skriv til os, hvad sangen og perspektivet skal være til 12-12. Start man skal på 3 og lave et mellemrum. Og I har jo lige fået lov til at starte, Sebastian og Kasper.
1: Ja. Jeg kan godt indtage det perspektiv af en person, som er vant til, som jeg er, at tage på festival med nogle venner, men nu for første gang vælger at tage afsted alene. Og så kan jeg jo tage til de koncerter, jeg har lyst til at tage til. Jeg kan spise, når jeg vil. Jeg skal bare holde styr på mit eget budget og ikke campens. Men vigtigst af alt, det som jeg kommer til at gå glip af, det jeg kommer til at slippe for, det er gruppechatten, hvor den daglige besked, den tigger ind. Nok fra mig, hvorefter jeg har mistet mine venner. Hvor er du?
0: Ja, hvor er fu? Lad os være ærlige. Det kan ikke staves rigtigt.
1: Sender et billede af en sky. Ja. Jeg er under den her sky.
0: Ja, jeg præcis lige her. Ja. Det her, ja. Okay, og er det her lyden af det?
1: Det bliver lyden af det, ja.
2: Folk forsvinder. Morten, hvor blev du af?
1: Okay.
3: Jeg kan bare bruge appen.
2: Og ny liv begynder. Du er en anden i dag.
1: Okay. Hvor er fu? Præcis det, du slipper for. Ja, igen, jeg kan godt lide at være på festival med mennesker. Jeg kan også rigtig godt lide nogle gange at være alene på festival. Jeg kan også rigtig godt lide at se koncerter alene på festival. Det er som om, jeg forsvinder markant mere ind i det, når jeg står der alene. Når jeg kan stå fuldstændig uforstyrret og blive draget af et eller andet menneske op på en scene, ikke? Og der kan ske noget ret magisk, synes jeg, når man gør det. Jeg har det jo meget som om, at når jeg står og oplever en koncert alene, så er det bare mig og frontpersonen på scenen. Det er os to, der har. Vi deler et moment sammen. Det er faktisk fuldstændig ligegyldigt, hvor mange mennesker, der er omkring mig. Hvis ikke jeg kender de mennesker, så er det bare meget den her stemning, jeg har med en given kunstner.
0: Uff.
1: Ja.
3: Det er dig, jeg bor han G.
1: Mens han slikker på sin overlæb. I bare overkrop. Ja.
0: Det bliver pludselig en
1: time. Ja, men det bliver rigtig, rigtig grov.
3: Alle koncerter er en teamkoncert fra nu af. Det er mig og dig, Burhan.
0: Okay, vi har brug for din hjælp til at sætte musik til historien om at tage alene på festival, og at Smukfest faktisk har lanceret en funktion, som gør, at man sådan kan vælge lidt tættere fra, man faktisk kan... Jamen, de har lavet Tinder for koncertmarker.
1: Yes.
0: Hvad tænker du om det? Fortæl din mening i en besked og vis den med en sang. Hvilken en passer til 12-12? Start med at skrive på 3 og lav et mellemrum i dagens soundtrack. We were good.

0: Peggy Gou og Ava Star her med Woman. Klokken den er næsten blevet 9. Og om en lille uges tid, der starter Smukfest. Og de har så fundet ud af på Smukfest, at der er en del, der tager alene afsted på festivalen. Via en spørgeskemaundersøgelse, de har lavet. De har også fundet ud af, at der er 9 ud af 10, som gør det af eget valg, altså tager alene på festival. Men der er også nogen, som gør det, fordi de egentlig gerne vil på festival, men, og det kender man godt, sådan, der er ikke lige nogen det år, måske, som gider af ens venner eller ens familie. Og derfor har de også lavet sådan en ny form for, jeg kalder det en Tinder-funktion, i deres app, hvor man kan finde en koncertmarker. En random person, der hukker op med. Ja. Og i dagens soundtrack i dag, der sætter vi altså fokus på at tage alene på festival. Der er måske lidt uenighed herinde i studiet, om det er sådan galt eller genialt. Du har haft nogle rigtig gode koncerter, du har været alene til.
1: Ja.
0: Du har måske lidt mere gjort det af nød, hvor du lidt mere endte med at gå rundt alene på festival.
1: De er forsvundet.
0: Ja, fordi vennerne lige er forsvundet. Er du typen, der synes det her, det er fedt at være alene til ting, eller er du mere en, der måske vil kunne finde på at få nogle nye venner ved at matche op med nogen? Sig det til os med en sang på 12.12. Start med at skrive på 3 og lav et mellemrum. Og så er jeg altså klar til dagens soundtrack på den anden side af Mæges Nyheder, og de kommer her, hvor klokken er 8:01.
2: Og hvis du fik tilbudt en studieplads i går, så går kampen altså ind om en bolig, og den er sværest i Aarhus og i København. For eksempel er der kun én almen ungdomsbolig for hver 14. studerende i København og Frederiksberg. Det fortæller Danmarks Almene Boliger. Og Freja Håkonsen Dunk fra Lolland, som skal starte på Københavns Professionshøjskole, synes, at det er helt uoverskueligt at finde et sted at bo.
3: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Det er også fordi, man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi, man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
2: Og det bliver også sværere år for år, siger Rasmus Okholm Hansen. Han er vicedirektør for Centralindstillingsudvalget, som formidler boliger til studerende.
4: Fra en studentervinkel, så er det, som så mange gange før, lidt værre end det var året før. Det skyldes, at der er for mange ansøgere til at få betalelige boliger.
2: Der skulle til gengæld ikke være de store problemer med at finde en studiebolig i hverken Odense eller Aalborg. Og så er de fleste vandløb forurenet med tungmetaller fra svinegylle. I næsten 4 ud af 5 vandløb er der forurening med zink, og næsten halvdelen er også forurenet med kobber. Det viser DR's gennemgang af de seneste tilstandsvurderinger. Og årsagen er, at en del gylle vasker fra markerne og ud i vandløbene. Og det understreger altså, at man bør have mindre svineproduktion, siger landbrugspolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening, Anna Bak Jeppelt.
5: Det viser jo, at vi har en produktion, som vores natur og miljø desværre ikke kan bære. Og det skal vi simpelthen gøre noget ved.
2: Zink og kobber har i mange år været en del af grisenes foder for at sikre god vækst og forhindre diarré. Og hos Landbrug og Fødevare, der understreger chefkonsulent Bent Ip Hansen, at svineproducenterne har overholdt reglerne.
6: Vi har brugt det ud fra, hvad der var godt for dyret, produktionsmæssigt og vækstmæssigt. Og har ikke haft fokus på, hvad sådan set det miljømæssige sideeffekt.
2: Heldigvis skulle det blive bedre at vurdere Miljøstyrelsen, blandt andet fordi det har været forbudt at give zink som tilskud siden 2022. Og der kommer et nyt, skal vi kalde det spændende, forslag fra FIFA nu. FIFAs præsident Gianni Infantino vil gerne sætte fodbold-VM på aktier. Konkret så vil han oprette et datterselskab, som skal samle de kommercielle rettigheder til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private investorer kunne købe op til 20% af selskabet. Men det bliver kritiseret for, at man så kan købe sig indflydelse over fodbolden. Og Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for demokrati i international idræt, blev helt chokeret, da han hørte om forslaget.
7: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usundt for fodbold.
2: Men han vurderer altså, at der er stor sandsynlighed for, at det her bliver til virkelighed, fordi der er opbakning til Infantino.
7: For over 200 af de medlemslande, de har allerede sendt hans støtteerklæring til at være præsident næste år. Og Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet. Og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
2: Der bliver ret så lækkert sommervejr i dag med sol og mellem 24 og 29 grader.
0: Tak for det, med.
2: Selv tak.
0: Det her, det er We Are The People, Empire of the Sun, på en dag, hvor at, solen kom frem, som du siger, og vinden har lagt sig. Jeg er mega glad for, at du har lyst til at stå op sammen med os i sommermorgen her, hvor klokken den er blevet næsten 5 minutter over 9.

0: nine brown eyes.
1: Rain Dance her for Dave og Thames. 11 minutter over 9. Jeg har virkelig mange venner, som er meget lidt glade for at ankomme til ting selv. Altså at lave ting selv. Så det skal altid koordineres, hvis vi skal til et eller andet. En fest sammen, eller...
2: Yes. Skal vi lige følges?
1: Eller sådan noget, sådan, hvad tid er du på caféen? Fordi jeg vil ikke sidde der alene og blomstre. Og jeg ved ikke, om det er en dansk ting, men sådan ser det i hvert fald ud i min vennegruppe, at der er nogen, som har svære ved den andre. Derfor synes jeg også, at det er lidt interessant at snakke om det her. Fordi den her morgen, den er onsdag morgen, i sommermorgen, så er der jo musik til at tage alene, helt specifikt til koncerter og festivaler. Og hvad I tænker om det? Fordi Smukfest har fundet ud af, at der faktisk er en del af deres publikum, der tager alene afsted på deres festival. Og der er nogen, der gør det, fordi de kan lide det sådan. Mm. Der er måske nogen, der gør det i mangel på en god marker. Og derfor kommer der også i år i Smukfest-appen en lille matchmaking-service, kan man kalde det, hvor man kan finde en koncertmarker. Men er det her... Er det her et form for skrækscenarie, og skulle det, eller er det totalt genialt? Det skal vi høre jeres mening om nu i dagens soundtrack. Okay, hvad har I fundet?
2: Vi har fået en masse gode bud her på dagens soundtrack fra folk, der er for og imod det her med at tage alene på festival. Hussein, han er ikke i tvivl. Tag alene på festival, det vil jeg elske. Jeg er i forvejen bare en person, der elsker mit eget selskab. Derfor, better off alone. Jeg har ikke brug for andre.
1: Hussein skal ikke bede om en app.
2: Nej, vi kører den solo.
3: Det går så for mig, der er også noget, hvis man er den lidt rundhåndet i campen, den der ofte rammer barn under koncerter, så er det jo virkelig også en fordel at være alene afsted. Altså, så er det kun én selv, man skal sørge for.
1: Sandt. Så det er pludselig...
3: det er ikke den der, du ved, vi skal ikke have 10 fadøl.
1: Det er en meget billig omgang at købe, præcis. Når man er alene. Okay, jeg har også fået den her besked, som jeg synes var ret skøn fra Christian. En sang, som han skriver, er perfekt til det her. Og jeg forestiller mig lidt, at det er de der spæde skridt, man tager, hvis man er en af de typer, der er alene på festival, man måske godt lige kunne bruge at være til en koncert med nogen. Og så man matchmaker med en på appen. Man er sådan, okay, du elsker også det her band. Nu tager vi det over sammen, vi kender overhovedet ikke hinanden. Og her har vi så sådan lyden af de... spædeskridt, man tager derover, måske lige trækker vejret lidt ekstra ned i maven, og er sådan lidt nervøs, sådan, som om det er en date, og det er det ikke nødvendigvis, mens at August Højen kører ind i hovedet. Jeg er modig nu. Ja. Det er min nye personlighed. Jeg gør det.
2: Giv lige et skud, det her.
1: Det er sådan, man siger sig selv, ja, når det ikke er naturligt.
2: Det er skide naturligt.
1: Det er så naturligt lige, hvad det er.
2: Det er sundt. Det er også sundt at prøve at møde nogle nye mennesker. Ja. Rasmus her har tabet ind i lige præcis noget af det, du nævner, når du blev ved med at kalde det her for matchmaking og Tinder-appen for festivaler. Fordi at Rasmus' største frygt, det er at finde den her koncertmakker.

0: festivalsmakker for livet. Alt det spiller. Jeg har fundet en ven for livet. Jeg har ikke brug for alkohol eller det ene eller det andet. Jeg skal bare have dig. Derfor så skal vi høre Ødeø med Rasmus Seebach.
1: Det er min nummer.
2: Så står man bare med sin nye makker om armen.
1: Jeg elsker. Jeg vil til Rasmus Seebach med alle.

fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: besøg her fra Rasmus Seebach. Godmorgen. Klokken den er 20 minutter over 9. Og godmorgen, Julie Rabeck.
1: Godmorgen.
0: Julie Rabeck.
1: Ja.
0: En ud af flere Julie Rabecker,
1: okay,
0: der findes i det her land. Og i... på min venliste på Facebook,
1: oh, nej,
0: har jeg fundet ud af den her morgen.
1: Oh, nej.
0: Fordi at, du er jo Julie Rabeck, vores Julie Rabeck, dronning af Musikquiz. Du laver Musikquiz for kl. 10 her på 3. Og vi
1: tak.
0: Har tænkt mig og Kasper Bastian, vi inviterer lige dig ind lidt tidligt, for så kan vi lige pre-musikquiz lidt her om lidt.
1: Ja.
0: Og så går det lige lidt hurtigt her til morgen, da jeg lige skal skrive den besked til dig på Facebook. Så der er en Julie Rabeck, som er medicinstuderende, som den her måde har...

0: Hun har fået en invitation til at komme i radioen her klokken 20 minutter over 9, som jeg vinder med.
1: Har du skrevet?
0: Ej, jeg skrev bare sådan, hej søde, kommer du ikke lige ind i radioen klokken 20? Jeg har skrevet, hej, jeg tror altså ikke, jeg er den Julie Ra- du mener nok en Julie Ravæk fra DR. Jeg var sådan, det er så rigtigt, tak
2: for. Jeg ved, om det sker tit for hende, måske.
1: Det sker i hvert fald tit for mig med Julie Rodbæk.
0: Nå,
1: faktisk. Så er det måske meget for hende også.
0: Men jeg kan sige som det er, jeg har inviteret den anden Julie Rabeck og sagt, hvis du er i nærheden, så er du mega velkommen til også at komme musik, hvis vi kan se, om vi bliver flere lige om lidt.

0: fra fabrikken her fra Andreas Oddbjerg og Julie Rabeck.
1: Ja.
0: Vores Julie Rabeck. Godmorgen. Vi havde bare lige snakket om mig og drengene, at vi lige skulle forkvisse dig lidt, inden at du skal quizze i musikquizzen.
1: Det var da ubehageligt, altså. Jeg er lige vågnet, føler jeg. Okay.
0: Ja, men prøv at vi tænkte bare, altså, hvorfor? Vi elsker din musikquiz, og jeg hørte den i går, mens jeg var i fitness, og var bare sådan, jeg så overrasket over, hvor fucking gode folk er til den. Og så kom vi bare til at snakke om, hvad... Hvordan er Julien selv?
1: Hvad er det for en af dem, vi snakker om her? For der er jo mange quizzer med.
0: Ja, præcis. Det er den der på et sekund.
1: Åh, oh, gud. Nej.
0: Præcis. Så nu kører vi bare en lille hurtig en.
1: Nej. Altså. Nå. Jeg har undgået det her, fordi det ser mega dårligt. Det kan jeg slet ikke overskue.
0: Nu er vi spændt på, hvad er dronningen musikquiz selv kendt den her år.
1: Nej.
0: Så nu får du lige, skal vi sige, sådan en halvandet minut, Julie. Og så smækker vi en masse sange på, og du får bare et sekund af sangen. Du kender jo reglerne selv.
1: Ja.
0: Og så skal du gætte, hvad det er for en. Og så sidder vores søde producer og tæller sammen, hvad du får point derude.
1: Okay.
0: Ja? Skal vi prøve?
1: Ja. Nej, hvor jeg dog sveder.
0: Fedt. Okay, du får den første her.
1: Can't Feel My Face med The Weeknd.
0: Fuldstændig rigtigt.
1: Irreplaceable med Beyoncé.
0: Mhm.
1: Og drejer mig... Det er Åh Buster. Er det Nana, der har lavet den? Derudaf, Sivas.
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke.
0: Videre.
1: Må jeg få den igen?
0: Ja.
1: Det ved jeg ikke. Videre. Mr. Brightside.
0: Ja.
1: Elizabeth Taylor med Taylor Swift.
0: Yes.
1: Mod 200 gange Nick & Jay.
0: Oh, yeah.
1: Hjem på fabrikken, Andreas Oddbjerg.
0: Ja, og den sidste.
1: Det er Somber. Nej. Jo, det er Somber med 12-12.
0: Det er fucking godt, Julie Rabeck. Du får 9 ud af 10. Kan vi få en applaus herinde?
1: Langsomt.
0: Okay,
1: det gik jo så langsomt i forhold til dem, der er med i min quiz.
0: Nej. Jeg synes, det var rigtig vanvittigt. Okay, nu glæder vi os endnu mere til, at klokken bliver 10, og vi skal have din quizzer, Julie.
1: Jamen altså.
0: Føler du dig selv klar?
1: Nej, nu har jeg det voldsomt ubehageligt.
2: Skal vi have den op på tavlen, eller hvad? 10 point?
0: Ja, 10 point. Jeg skal på tavlen.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Post Nord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Kids her for MGMT. Klokken er blevet 39, og Nick Bækskov er klar med betrænighederne den her onsdag morgen, den 29. juli i sommermorgen.
1: Og hvis du derude skal til at finde en studiebolig her, efter der er kommet svar på, om man er kommet ind på et studie, ja, så er det altså noget sværere i København og i Aarhus sammenlignet med andre studiebyer, som for eksempel Odense og Aalborg, det fortæller Boligøkonomisk Videnscenter. Men jeg har altså lidt gode råd med til dig til at finde en bolig i nyhederne klokken 10. Og så bliver det varmere i vejret i dag, både herhjemme, men også i de lande i Sydeuropa, der har voldsomme problemer med naturbranden den her sommer. For eksempel så er der varslet hedebølge i Frankrig, og det får vejrtjenesten der, Meteo France, til at advare om høj brandfare i store dele af landet. Og hvis du savner at se cykling i dit tv, så har jeg gode nyheder med til dig. For du skal ikke vente særlig meget længere, før der er cykler i dit tv igen. PostNord Danmark Rundt begynder nemlig i dag, og det bliver med stjerner som belgiske Wout van Aert og franske Christophe Laporte. Og vi skal høre fra det danske landshold om en halv time i nyhederne også. Og så er der som sagt varmt igen i dag herhjemme med sol og mellem 24 og 29 grader.
0: Tak for det, May.
1: Selv tak.
0: Min mor har lige sendt et billede, Kasper og Sebastian,
2: fedt,
0: af at hun går og maler skabe og lytter til
2: okay.
0: tre. Og derfor så kan jeg også lige så godt tale direkte til dig nu, mor. Det kommer til at handle om dig nu. Også din mor faktisk, Kasper.
3: Præcis. Jeg kan også afsløre, at min mor har sendt mig en snap om, at de er i gang med at sætte fortelt op på deres campingvogn.
0: Okay, ja. Jamen super. Fordi det skal handle om nu, det er i virkeligheden vores allesammens mødre. For jeg har en teori, den handler om mødre. Og mødre i, skal vi kalde det, krisesituationer. I hvert fald udfordrende situationer. Og det skal vi altså tale om lige om lidt. Så ja, hæng på, mor. Du lytter til

0: Her fra Annika, og jeg har bare lige fået en emoji fra min mor nu på besked, hvor der bare er sådan et anstrengt smil. Fordi jeg lige har advaret om, at det skulle handle om hende nu. Og det skal det også. Fordi jeg synes, efterhånden jeg opdagede, at der bor en dokumentarist inde i min mor, som ikke vil dø. Hun arbejder på ingen måde med noget med film eller noget. Men jeg har bare hæftet mig ved, at der er noget med min mor i... altså også tit i lidt sådan pressede situationer, yes, hvor det er vigtigt, at mobiler lige kommer frem og lige får dokumenteret sagen. Vi har lige været på en virkelig dejlig ferie sammen til Grækenland, min mor og jeg, bare os to. Det var helt vildt hyggeligt. Vi er meget, meget, meget, meget tæt på at misse vores fly hjem. Fordi vi er på en færge, som er virkelig, virkelig forsinket, hvilket vil sige, at det er, sådan, det er virkelig sådan med sveden dryppende, ja, at vi står og skal af den der færge, og jeg har sådan fået lov til, at vi kan stille os, at vi kan få lov til at gå ned på dækket før tid og stå klar med vores bagage, sådan helt hen ved, hvor at ligesom gå ned rampen og stå klar med kufferterne og sådan noget. Og jeg er ude i sådan en teori om, hvordan skal vi ligesom løbe ned til en taxa, der kan få os til lufthavnen, inden vores fly letter om lige omkring en time. Du ved, det er fuldt sved, og vi er helt panik. Og jeg står der med kufferterne og gør klar til at sætte i et løb, ikke? Og så er det bare, jeg kan se i mit øje fra venstre. Så står min mor og tager billeder af det. Så står hun lige, så skal der lige tage billeder sådan noget, lige og med kufferterne, og ej, hvor er det stressende, og det her og sådan noget, ikke? Og
1: det er også sådan, jeg er lidt nysgerrig på, hvornår er det, så de ser dem? Altså sådan, hvad er det, de gemmer dem for?
0: Det er på Instagram nu. Det er hele på Instagram nu, det er dokumenteret. Okay. Og det er selvfølgelig meget hyggeligt nu, men så hørte jeg bare også dig sige, Kasper, ja, at din mor også, yes, da I var i en lidt presset situation og havde lidt stress på, der kom dokumentaristen også frem i hende.
1: Det må man sige. Jeg har lyst til at sige, at den kommer frem i hende hver evig eneste dag. Altså det ekstreme eksempel var jo, da vi flygtede fra en skovbrand i Frankrig, hvor vi blev nødt til lige at holde ind til siden, fordi hun skulle finde kameraet frem, og så begynder hun bare at stå og rapportere om de der gigantiske flammer. Men jeg vil sige,
0: ja, er det, I gerne vil have været mødre? Vil I gerne have været sådan TV-avisen reporter?
1: Men jeg får sådan dagligt, har jeg lyst til at sige, små sådan beretninger om lidt pressede hverdagssituationer, hvor hun går fuld Anders Akker på den. Jeg har faktisk fået en i dag, du går bare lige på at trykke på.
0: Ej, okay, den skal vi høre nu. Men imens, altså inden vi skal bare lige sige, har du ikke lyst til at skrive ind lige nu til 12:12? Start med at skrive B3 og lave et mellemrum og fortæl os her i studiet. Er det bare os? Altså er det bare for os, at vores møder altid ligesom skal dokumentere, når der er et eller andet, der er presset, eller sker det også for jer? Fortæl os historien, hvis det også er sket for jer. Og så vil jeg sætte gang i, hvad kalder du den her reportage, du lige har modtaget?
1: Jamen jeg vil jo helst ikke fornedre hendes indslag ved at prøve at give det en titel. Det synes jeg, hun selv skal have æren af på et tidspunkt. Men jeg kan fortælle, at de er taget på campingtur, min far og min mor, og så kommer den her video så.
2: Så er vores ferie startet. Vi har fået kørt teltet på og skulle til at sætte det op, men så til hovedstolpen i midten, det her ikke hovedstolpen, mangler den der spids, den er åbenbart knækket i stormvejr. Mm-hmm. Sidste gang vi var afsted, nu er far kørt til Aarhus, det er cirka en time ud og en time hjem for at hente reserve. Prøv gæt om hans humør er godt.
3: Det er altid med den på. Det er med det samme toneleje. Ja, min mor laver også dem der. Og det er, sådan, det er bare detaljer ned til. Altså, det er jo cirka 102 kilometer fra, hvor vi er nu.
1: Det er noget af drama, man bliver indvidet, ikke?
0: Ej, hvor er det magisk, Kasper. Tusind tak for den besked.
1: Jamen, det var så lidt. Jeg har lyst til at sige, jeg er bare glad for, at jeg ikke længere er alene om det.
0: Men skal vi ikke prøve at sådan åbne op og høre, om der er andre?
1: Jo.
4: Ja.
0: Vil du ikke skrive ind til 12:12, så har man skulle betræde løbet mellemrum. Hvis din mor også har en lille live-rapporter gemt i sig, hvis hun også dokumenterer forskellige pressesituationer, om det er fra, man misser et fly til en skovbrand, til at der er noget galt med teltstakken, fortæl os den historie, så kan vi finde ud af, om det bare er vores møder, eller om vi kan sige, at det er en ting, det her.
1: Hvor er det et sygt apropos-nummer, det her?
0: Oh, ja.

0: Lucas Graham, Mama Set. Meget apropos, så har vi brug for at høre, hvad din mor på et tidspunkt har sagt. Hvad har hun dokumenteret i en måske lettere presset situation? Vi har en lille teori om, at der bor en tabt dokumentarist i hver mor derude. Ikke? Så vi er på jagt efter de der situationer, hvor din mor på et eller andet tidspunkt har hævet måske mobilen frem, filmkameraet, et eller andet, og så dokumenteret det.
1: Jeg skriver den til 12:12, starter skriver på 3 og laver et mellemrum.
2: Gå på opdagelse i P6.

0: Lucky igen her fra Lykke Li, hvor jeg lige er ved at finde ud af, om min teori holder. Altså, at særligt mødre har en tendens til sådan at blive nærmest sådan nogle live-reportere fra TV-avisen, når der er en eller anden form for lidt nederen situation.
1: Ja, når tingene spidser til.
0: Ja, når tingene spidser til. Der, hvor andre vil være sådan, okay, nu fokuserer vi lige her i familien på at få tingene til at køre.

0: der tager mor kameraet op og sådan her. Det bliver vi glade for at se senere.
1: Yes, præcis.
0: Det bliver vi altså glade for lige at have, drengen.
1: Snapchat er lidt blevet deres lærred på en eller anden måde, hvor de kan ligesom male et billede af en dokumentarist derinde. Også fordi det sjove ved deres brug af Snapchat er også, at det er altid sådan, det er altid 25, du ved, klip, du skal igennem. Hvilket ikke har været intention, tænker man, Snapchat. Det var bare lige, du ved, kort 10 sekunder.
0: Okay, lad os høre nogle historier. Sebastian, vil du starte?
1: Det kan jeg godt. Jeg har en ganske lang fortælling her fra Thea, som skriver: "Godmorgen. Vi havde i mit barndomshjem fået en rotte på loftet, som vi naturligvis skulle have udryddet. Da min far ville tjekke, om rotten var gået i fælden, løfter han anstrengt i loftslågen, mens han vakler på en stol. Rotten er gået i fælden og er ved at falde ned i hovedet på ham, men han får lynhurtigt klemt den fast i lågen, således at rottens bagende hang ned fra loftet, og hovedet var på loftet. Min mor skreg, løb i cirkler, løb i køkkenet, hentede sin telefon, og så tog hun billeder med den, imens hun skrev videre."
0: Yes. Jeg kunne mærke, at den der rotte historie, den skal have noget musik.
2: Og man ved, ja, og man, det er så fedt, det der med bare at beslutte sig. Bare prøv, jeg kommer slet ikke til at assistere overhovedet. Jeg kommer til at dokumentere. Ja.
0: Hej. Jeg ved ikke, om hvor presset den her situation var, men min mor tog billeder af min lort, så hun kunne se, om farven skiftede. Situationen var nok ikke presset, men det, hun tog billeder af, var det i hvert fald.
1: Gå nu ud!
0: Men det er også sådan, jeg vil gerne, det sådan, skal vi have alder på, skal vi have, det ved jeg ikke, om vi skal. Sådan,
1: nej, det er ikke rart, det er.
0: Ja, så skriver Amanda også, min mor tager tit billeder i mange upassende situationer, hvor jeg for eksempel sidder og spiser efter ikke at kunne det i nogle dage, og så lige op på Instagram med det. Jeg forestiller mig, at vi post en madforgiftning eller sådan noget her, ja. Og så er det sådan den første bid, Amandas første bid tilbage.
1: Skal vi se op på dupperne igen?
0: Ja, præcis. Så er Amanda på dupperne.
2: Det er også fedt, hvordan de bare altså overhovedet ikke opererer med samtykke. Det bliver bare smidt på, det bliver smidt på Facebook, på Instagram.
0: Men tænk, hvad det kan blive til, alt det her, altså alle de her videoer, hvad det kan bruges til. Er noget, man kunne sige og tænke, ja, hold nu kæft, mor. Men så er der desværre det ene tilfælde, som gør, at min mor filmede helt casual, at der stod vand i hendes firmas kælder under et skybrud. Der var vand op til kældervinduerne, og hun tager hånden ud og plasker i vandet. Det man ikke må gøre under et skybrud. Send videoen til Anders Hemmingsen, for derfor at blive ringet op af TV2 og BT, fordi de gerne vil lave et interview med min mor.
1: Nej,
0: se, den her skal vi ikke fortælle, den her historie, fordi så fortsætter det.
1: Nej, motiveret.
0: Ja, fuldstændig. Okay. Der er en besked til, og det er måske toppen af morhed. Min mor mente, at vi lige skulle tage en selfie med ham drengen, som jeg fik hævet ind fra havet, som var drevet mod hav. Ikke verdens bedste situationsfornemmelse.
1: Nej!
2: Jo. Nej!
1: Mor, hvad laver du, mor?
2: Makker var ved at drukne.
0: Så fik vi reddet det. Det er jo sindssygt. Det er jo sindssygt. Altså, så er alle okay og sådan.
1: Men det skal vi jo huske.
0: Det er jo en vanvittig situation.
1: Det er jo nødt til at huske.
0: Det er fuldstændig absurd, det her.
2: Der skal ansættes nogle møder rundt omkring i de forskellige mediehuse.
0: Jeg tror faktisk også, at altså, ny strategi, det er nyheder.
2: Ja, ja.
0: Drevet af mødre.
1: Send dem ud.
2: Send ud over alt. Der ligger nogle korrespondenter i maven på dem.
0: Steffen Zurich, step away.

0: E.T. på Illuminati. Ved I, hvad med E.T. gik i gymnasieklasse med?
1: Ej, pis. Jeg synes lige, jeg har fået det her fun fact. Er det pil? Nej.
0: Ja, jo. Pil blandt andet.
1: Er det rigtigt?
0: Yes.
1: Katinka.
0: Katinka er også.
1: Fedt.
0: Og en anden mand, som ofte står bag knapperne.
1: Det ved jeg ikke, hvad man
0: er. Elok.
1: Kæft, en klasse.
0: Og Elok er en af de mennesker, man eksempelvis kan lære at kende, hvis man hopper ind på DRTV på et eller andet tidspunkt. Man skal selvfølgelig lytte til B3 resten af dagen, men hvis man på et tidspunkt har brug for at smide noget på fjernsynet, så vil jeg bare lige komme med en lille opfordring. Man kan hoppe ind på DRTV og så se bag stjernerne. Et program, hvor man følger nogle af landets absolut største producer, altså mennesker bag The Minds of 99, Mø, Apaka, Lamine, Gilly og så videre. Der er alle mulige gigantiske producere med, ikke? Puyande, Anton Westerlin og så videre. Og så er så også mennesket bag den her sang. Og noget af det, der er rigtig interessant, det er, at man kommer jo ned i en detaljegrad omkring de her sange, som er helt vildt spændende, synes jeg, hvis man er sådan lidt musiknørdet.
1: Ja. Okay, jeg ved faktisk ikke så meget om... netop. Ikke så meget teknisk.
2: Og det er jo tit sådan... Jeg føler også, det er lidt en person, der kan gå glemt i nogle af de her succeshistorier. Det er jo personen, som egentlig står til at få det til at lyde sådan, som det gør. Altså producerne.
0: Ja, så det er godt, de får deres blomster også, ikke?
2: Ja.
0: Og noget af det, de for eksempel taler om med den her sang, vi skal til at høre fra Apaka, er det her sådan klokkespil, der er særligt i omkvædet, som de var sådan lidt påpasselige med. De var sådan, det bliver godt nok meget cirkusagtigt, mærkeligt, men der er også noget ved de her koklokker, der på en eller anden måde indbyder til en form for lille dans.
1: Hey,
0: så de kørte med dem. Ja, det er ret grineren, specielt hvis man godt kunne tænke sig at lære om musikken bag artisterne.
1: Jeg tror, jeg vil høre koklokkerne lidt anderledes nu.
0: Ja, bag stjernerne hedder den, inde på DRTV.

0: under månen fra Paka. Godmorgen. God formiddag. Hedder det vist nu. Klokken den er blevet 10. Og der du ved det, musikquiz bliver hængende lige her på kanalen. Efter lidt P3-nyhed. Det kommer fra Mae Bækskov, så du lige kan gå opdateret inden den her onsdag.
1: Ja, og hvis du er en af dem, der fik besked om en studieplads i går, så går jagten måske i gang efter en bolig i en af de store studiebyer. Og det er altså ikke en nem opgave at finde et sted at bo i København eller i Aarhus, hvis det er der, man skal studere. Det fortæller de fra Boligøkonomisk Videnscenter. Og Christine Jensen, som bor hos sine forældre uden for Hillerød, ja, hun overvejer at takke nej til sin studieplads, fordi det simpelthen er for svært at finde et sted at bo i København.
2: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe, eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: Men jeg har nogle gode råd med til dig fra direktør i Boligøkonomisk Videnscenter, Kurt Liljengren. Og det er at have tålmodighed, find nogle venner og dele en bolig med, og være ydmyg og søg i en større radius end bare lige i centrum af byerne. Og efter flere dage med omfattende naturbrande, så er der nye problemer på vej. Der er varslet hedebølge, og vejrtjenesten Meteo France var advarer om høj brandfare i store dele af landet. Omkring Bordeaux, hvor brandene har været værst i Frankrig, der nåede flammerne i går Europas største menneskeskabte fyrskov. Det oplevede DR's internationale korrespondent Steffen Kratz, der var med ude med brandmændene.
3: Det var virkelig, virkelig voldsomme scener. Jeg så horisonten fuldstændig dækket af orange ild, røg, der steg op i kolossale søjler, og himlen, der var fuldstændig dækket af røg.
1: Mindst 220.000 mennesker er evakueret på grund af branden her, og der er altså ikke udsigt til, at de kommer hjem lige foreløbig, siger Kratz.
3: Sæsonen, hvor der er naturbranden, er lang. Den er nærmest kun startet. Den vil løbe i uger, et par måneder nærmest endnu. Og der er også det store spørgsmål, hvad der er, folk vender hjem til.
1: Spanien er også ramt af naturbranden flere steder stadig, men i går ophævede man evakueringsordren mange steder, og det betød altså, at flere kunne begynde at vende hjem. Og der er cykling igen i dit tv snart, for i dag begynder PostNord Danmark Rundt, som er Danmarks største etape cykelløb. Så de næste 5 dage skal feltet rundt i hele landet. Og der er store profiler på vejene, det siger min kollega, der følger det, Oliver Ravn.
4: Det bliver 5 dage med fænomenal cykelløb i hele det ganske danske land. Vi skal holde øje med Anders Follager, der kører for landsholdet Det Danske Håb. Men der er altså også en verdensstjerne, som for eksempel Wout van Aert og en Christophe Laporte.
1: Første etape går fra Aalborg, og der er altså udfordringer for det danske landshold. For eksempel på grund af den her belgiske stjerne, som Oliver nævner, Wout van Aert. Det siger altså landstræner Michael Mørkøv, at det kan godt blive udfordrende. Men Anders Follager, som er en af de 4 World Tour-rytter på årets danske landshold, er ikke skræmt af det. Han ser frem til at måle sig med nogle af sportens allerbedste.
5: Det er et rigtig stærkt felt i år, og der er også flere World Tour-hold, der har været de seneste år, så der er hård konkurrence om det. Men det er jo fedt for løbet, at der er så mange gode cykelrytter. Jeg kunne nok godt have drømt om, at Wout van Aert ikke var dukket op, men han er her, og det er et vilkår, og så må vi få det bedste ud af det.
1: Det bliver lækkert sommervejr i dag med sol og mellem 24 og 29 grader.

0: ved det.
1: Så blev det onsdag den 29. juli. Klokken 5 minutter over 10. Jeg har jo lidt lyst til at sige godmorgen, fordi det stadigvæk er sommerferie for rigtig mange mennesker. Men det bliver en god formiddag. Det er vist mere passende. Jeg hedder Julie Rabeck. Velkommen indenfor til musikquiz. Sikke en start på dagen, jeg fik med lige at blive kastet ud i etsekundersquizen selv i godmorgen B3. Det gik okay, men det har også givet mig et indblik i, hvor svært det er at være med i den her quiz. Så jeg er meget spændt på, hvordan det kommer til at gå i dag. Nu har vi jo haft nogle vilde dage. Guzu kom på en fjerdeplads i går. Emil Lange kom på en anden plads tidligere på ugen. I dag er det Mette Helena. Og jeg har en idé om, at hun måske ikke er helt så hurtig på aftrækkeren som Guzu og Emil Lange. Men vi må se. Hun kan overraske. I hvert fald så skal vi starte med en quiz, hvor du har mulighed for at vinde strømper. Og måske du lyttede med i nyhederne i går. Der blev det sagt, at hvert 8. barn er ene barn. Der er flere og flere, der vælger kun at få ét barn. Og der er også kommet noget forskning ud, der viser, at det måske faktisk ikke er helt så galt at være ene barn, som man går rundt og siger, det er. Altså, at det faktisk godt kan være en fordel på nogle punkter at være et ene barn. Og det har inspireret mig og producer Morten. Så vi har siddet, og så har vi forsøgt at finde ud af, hvilke kunstnere, der er ene børn. Og så har vi simpelthen lavet en quiz i ene børn. 5 hurtige ene børn. Kan du gætte, hvilket ene barn det er? Jamen, så vinder du P3 strømper. Og derfor så er det kunstner, jeg skal have fingrene i. Det er 5 sekunder, du får nogle forskellige sange. Det er noget med at være lidt hurtig på aftrækkeren. Det er 3 ud af 5, du skal kunne gætte for at vinde de her strømper. Vi starter med den her. Hvis du ved, hvem der synger den her sang, hvilket ene barn, der synger den her sang, så skal du ringe lige nu. 70-20-20-20. Det er lige meget med sangtitlen, men jeg skal bede om

0: 16 år er der kommet 10% flere enebørn i Danmark. Altså hvert 8. barn er nu et enebarn. Det var en nyhed i går, og den inspirerede mig og Morten, min producer, til at finde på en lille quiz. Man kan lave en quiz ud af alting. Det er simpelthen det, du kan konkludere ved at høre det her program hver dag. Fem hurtige enebarn. Altså kunstnere, der er et enebarn. Jeg spillede en sang lige før med et enebarn. Spørgsmålet er, hvilket enebarn? Camilla, hej med dig.
1: Hej, Uli.
0: Hej. Fortæl mig lige, hvor ringer du fra, og har du sommerferie lige nu?
1: Jeg er på sidste vers af sommerferien, og lige nu er jeg på motorvejen et eller andet sted på vej til København.
0: Okay, hvad skal der ske i København?
1: Jamen, jeg har taget hele familien med på kulturtur.
0: Okay, hvad skal der ske på kulturtur? Tag lige os alle sammen med. Hvad kan man forvente?
1: Jamen, det er noget med at sætte bilen ud ved Ørestaden, og så skal vi ind og se operaen, og Vor Frelser Kirke, og Christiania, og hvad vi så lige kan finde på.
0: Okay, vær lidt turist i eget land, simpelthen.
1: Præcis.
0: Okay, Camilla, det elsker jeg. Var det dejligt.
1: Ja.
0: Er du selv enebarn?
1: Nej, det er jeg ikke.
0: Og du siger børnene, så jeg går ud fra, at du heller ikke kun har et barn.
1: Nej, jeg har 2 stykker.
0: Jamen altså, det er jo heller ikke det, man skal være for at kvalificere sig til den her quiz. Til gengæld skal du kunne fortælle mig, hvem det var, jeg spillede lige før.
1: Det var Olivia Rodrigo.
0: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Okay, der er 5 sange nu. Du skal bare skynde dig og fortælle mig, hvilket enebarn, der har lavet sangen. Og så håber jeg, at du får 3 eller flere rigtige, for så vinder du på 3 strømper.
1: Yes, jeg prøver.
0: Hvem har lavet den her?

0: Er det Kanye West?
1: Nej.
0: Hvem har lavet Hotline Bling? Hjælp mig. Nej.
1: Camilla, jeg elsker dig for, at jeg hører dig sige cellphone. Hvem har lavet cellphone? Og det er absolut ikke cellphone, den hedder. Så jeg kan godt forstå, at der ikke er så meget hjælp af hende.
0: Er det rigtigt?
1: Den hedder Hotline Bling, det er rigtigt, og det er Drake.
0: Men, Nej, det er rigtigt.
1: Der er fire sange tilbage, Camilla.
0: Yes.
1: Nu trækker vi vejret. Er du klar? Hvem har lavet den her?
0: Yes.
1: Camilla.
0: Nej.
1: Det er Elton John.
0: Ej, jeg kan bare se aben fra søn. Det kan jeg ikke sige.
1: Camilla, hvad er din musiksmag? Altså, hvad håber du på, at vi rammer? For nu begynder der at blive bekymret. Ikke for noget.
0: Jeg sidder også og får det lidt smule varmt her i bilen. Altså, jeg kører måske lidt mere de der danske kunstnere, der kører lige i øjeblikket.
1: Okay, jamen spændende. Ja. Okay, vi må se. Det er i hvert fald, der har været Elton John, enebarnet Elton John. Og vi har haft enebarnet Drake, og nu har vi enebarnet, men hvem?
0: Det er Kanye West.
1: Ja, tak, Camilla. Sådan der. Okay.
0: Der var han.
1: Første point i banken. Du holder det spændende. Fordi du skal have de to næste for at få lov til at vinde.
0: Det bliver skide godt.
1: Ja. Hvad er det her for et enebarn?
2: Men allerførst skal du lige få med Leisha. Du baner dig vejen allerførst ned ad et bjerg for at komme ind i et skur, som ender med at blive en kæmpe fest for flere tusind mennesker.
0: Er det Emil Lange?
1: Ja, det er så. Det er fuldstændig rigtigt. Emil Lange. Også et dejligt enebarn.
0: Okay, det er kun fordi mine børn hørte det der musik, at den lige kom frem til mig.
1: Okay, der er én sang tilbage. Jeg hæpper så meget på dig, Camilla. Du kan nå at vende den her.
0: Tak.
1: Hvilket enebarn har lavet den her sang?

0: det vi var, det vi var.
1: Glædelig onsdag.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Og velkommen på P3, hvis du lige har tændt for din radio. Det her, det du ved, det betyder, at vi musikquizzer, og vi skal til associationsquizzen lige nu. Og i dag, der får jeg Mette Helena på besøg, som jo er indretningsarkitekt og har været meget på tv som en form for ekspert eller dommer, blandt andet i Nybyggerne. Og derfor så besluttede mig og min producer Morten, at vi vil lave en interiør-associationsquiz. Altså så 8 sange associerer til forskellige slags interiør eller møbler, og så er det op til dig at finde ud af, hvilket møbel. Og jeg tror, den bliver meget god. Jeg synes egentlig, det er en dejlig quiz. Men vi starter et rigtig dårligt sted.
2: Nu skal du passe på, hvad du siger her.
1: Ej, men Morten, jeg ved ikke. Jeg skal forsvare meget lort i det her program helt generelt, fordi jeg nogle gange laver nogle meget lange bløde quizzer.
2: Men du ved også godt, når du siger til mig, det her, det er der ikke nogen, der kommer til at gætte, så er jeg sådan lidt. Så skal vi prøve det.
1: Jeg føler bare, at det er for langt ude, det her. Altså, den første sang. Morten.
2: Hvis man er sådan lidt dum ordblind, lidt ligesom mig, eller sådan lidt dårlig ordblind, så kan det her godt give mening, når man bare hører sangen. Og lige tænker over noget, man kunne have i sit hjem.
1: Oh. Hvis der ikke er nogen, der ringer på den her, Morten, så må du gå ud og ringe.
2: Så ligger jeg mig fladt ned og ruller mig.
1: Ja. Det må du simpelthen
2: Men
1: gøre.
2: Bare vent.
1: Det er 8 sange, vi skal igennem, og der er rullende udskiftning, så sådan endelig ring ind. Hvis der er der noget, du ikke kan, så er der bare en anden, der kommer og overtager. Vores telefonnummer er 70 20 20 20. Hvad er det her for en interiør-ting? Altså noget, du kan indrette dit hjem med. Det er noget, nærmest alle har. Men det gemmer sig i sangen. Girl, 70 20 20 20, hvis du kan regne den ud.

Jeg kan ikke give jer mere den her sang, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan se, folk ringer, og det er jeg overrasket over, men om I ringer med det rigtige, det må tiden vise. Åh, her. Nå, vi tager en associationsquiz lige om lidt. I interiør.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige, at det er en vild ungdom.
3: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare, jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se, er Parka. Brug for hinanden.
0: Jeg har en anden vej.
2: Nu på DRTV.

0: Slater og Dance. Vi skal til en associationsquiz nu. Det betyder, at for en gang skyld, så er det ikke så meget det der med titlen og kunstneren, der er det vigtigste. Nej, det er, om du kan gætte associationen. Og fordi jeg får Mette Helena på besøg lige om lidt, som jo er indretningsarkitekt og rigtig god til det der med interiør, jamen så har vi simpelthen valgt at lave en interiørquiz. Så du skal gætte, hvad det er for en genstand, du kunne finde på at have i dit hjem, som sangen repræsenterer. Der er en hat på højkant. Det er den, der svarer rigtigt på det sidste spørgsmål. Der vinder hatten. Og vi startede dårligt ud med en sang, som Morten, min producer, virkelig har stået stålfast på, vi skulle have med i den her quiz.
1: Startede slet ikke dårligt ud.
0: Ej, men Morten,
1: min ven.
0: Var der nogen, der ringede?
1: Ja, tak.
0: Denise?
2: Ja.
0: Hvad var det så?
2: Jamen, det var jo rock. Det var et guldtæppe.
0: Jamen, det er rigtigt. Kom det bare til dig med det samme, eller hvad, Denise?
2: Altså, jeg var lige sådan lidt noget... Jeg skulle lige gennem sangen, men ja, synes jeg, der var ikke nogen andre ting, jeg tænkte på.
0: Altså, dig og min producer, Morten, vil bare blive gode venner, tænker jeg. Hold op, fordi... jeg føler, der er langt fra rock til rock til god.
2: Ja.
0: Men ja, tillykke med det, Denise. Du skal nok klare det godt i den her quiz, det er jeg helt sikker på. Hvor er du henne? Hvad laver du?
2: Lige nu er jeg i Sorø.
0: Ja.
2: Og jeg har lige været inde og købe nogle produkter til min mor.
0: Okay. Hvad er det for nogle produkter?
2: Det er sådan nogle, du ved, Matas-produkter. Ja. Lidt wellness, skal vi kalde det.
0: Ja, jamen jeg ved præcis, hvad du mener. Dejligt. Okay, og så er du på vej hjem nu, eller hvad?
2: Ja, så er jeg så på vej hjem til min mor, ja.
0: Ved hun godt, hun får produkter, eller er det en stor overraskelse?
2: Nej, det ved hun godt. Det er en del af hverdagen.
0: Du er på ærne. Ja, det lyder lidt som om, der er en radio, der er tændt i baggrunden, eller jeg er på et højtaleranlæg, eller et eller andet. Er det rigtigt?
2: Ja, ved du hvad, jeg fjerner den lige.
0: Hej, igen.
2: Er det bedre?
0: Ah, men altså, Denise. Så dejligt. Nå, fortæl mig, hvad er det her for noget interiør? Og tænk endelig bare højt, Denise.
2: Ja. Øj.
0: Kender du sangen?
2: Ja, det gør jeg.
0: Hvad kunne det være for en interiørgenstand? Og nu siger jeg det bare, at det ikke får være nederen, Denise. Telefonen er åben for alle jer andre, der lytter med derude, der sidder og tænker, jeg ved det sgu godt. 70-20-20-20, hvis du skal overtage for Denise. Du skal komme med et bud.
2: Ja, jeg kan slet ikke. Jeg synger sangen i hovedet. Den er der ikke.
0: Nej. Vil du bare skyde på en eller anden form for interiør, så, Denise?
2: Jamen altså, jeg kan slet ikke. Så bliver det bare en stol, jeg siger.
0: Det er desværre ikke en stol, men kan du have en dejlig dag.
2: Tak i lige måde. Tak for at komme fra.
0: Tak fordi du lytter. Morten, har du et bud?
3: Ja. Jeg kan godt kunstner, men hvad fanden det er, den hedder, det kan jeg ikke lige huske.
0: Er det for en interiør ting?
3: Altså, han hedder Timberland, og der er jo et helt træmærke, der hedder... Eller Timberlake. Der er jo Timberland, som er et mærke inden for interiør. Så, eller for træk og sådan noget. Så det kunne også godt være gulv, for
0: en ting. Er det gulv, du siger?
3: Ja, det er et longshot, men ja.
0: Ja, jeg elsker dit resonemang, men det er desværre et gulv, Morten. Hvad siger du, Amanda?
4: Jeg siger spejl.
0: Hvorfor?
4: Fordi at det er det, sangen hedder.
0: Ja, tak. Mirrors med Justin Timberlake. Amanda, hvad med den her? Hvad er det for en interiørgenstand?
4: Åh, nej.
0: Så er man i ilden, hva'?
4: Ja. Hvor
0: kan man finde drag?
4: Ej,
0: hvad? En interiørgenstand, Amanda.
4: Oh shit.
0: Du kan godt.
4: For filen.
0: Jeg føler lidt, hvis du ikke har den nu, så får du den nok ikke. Med al respekt.
4: Ej, det er
0: vil du bare skyde på en genstand?
4: Legetøj.
0: Dejligt bud. Desværre, Amanda, kan du have en god dag. Hvad siger Kim?
5: Jamen, jeg siger en puff.
0: Det er da rigtigt. En puff. Hej, Kim.
5: Ja. Hej.
0: Hvad med det her? Er det for noget interiør? Og du må også gerne tænke højt.
5: Ja. Der sker ikke så meget.
0: I din hjerne, eller hvad?
5: Nej.
0: Det er jo ikke så godt.
5: Nej.
0: En interiørting, Kim.
5: Kommer nu, tror jeg. Ja, en lysekrone måske.
0: Ja, det er rigtigt. Kim, vi tager lige en pausesang. Skal vi ikke gøre det?
5: Jo, jo.
0: Der er 4 sange tilbage. Hvis du svarer rigtigt på alle 4, så er det dig, der vinder. Næppe. Du ved, det kan skætte den.

0: er Rasmus Sebak og søn. Nok også noget, mange har i hjemmet. Det er bare ikke noget, man går ud og køber eller er synderligt glad for at have. Og derfor er det ikke en del af quizzen. Det her, det er Interiør Associations quiz. Og det er Kim, der er i ilden. Kim, er du klar til at fortsætte?
1: Mm. Ja.
0: Hvad siger vi til den her? En ting, som du har hjemme.

0: Kender du sangen?
1: Ej, den bliver svær, den der. Den er lidt uden for min comfort zone.
0: Ej. Kom med et bud, så Kim. Så må du skyde på et eller andet. Noget, du har i dit hjem, måske. Gardiner.
1: Gardiner, ja.
0: Gardiner er et dejligt bud, men det er desværre ikke det, Kim. Kan du have en god dag? Hvad siger Søren?
2: Ej, hej.
0: Ej, hej.
2: Jeg tror vel, det er en sting.
0: Hvorfor?
2: Fordi at sangen hedder Bedtjem, slinkelig
0: ja,
2: på dansk.
0: Ja, tak. Er du Sabrina-fan?
2: Ja, jeg kan da godt lide en god pop-diva.
0: Ja, hvem kan ikke? Det er Søren. Hvor ringer du fra? Har du sommerferie?
2: Det har jeg. Jeg ringer faktisk fra min nye lejlighed i København.
0: Hey, tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Hvor ny er ny lejlighed?
2: Sådan første natny.
0: Søren, tillykke med det. Altså, okay, så er du også totalt i interiør-mode selv, tænker jeg. Hvor meget er der i din lejlighed indtil videre?
2: Jamen, det er faktisk overraskende meget. Min roomie, han har boet her lidt længere tid, end jeg har.
0: Okay, det hjælper lidt på situationen.
2: Men papkasser er der mange af.
0: Oj, det kender jeg godt. Jeg kan mærke, at jeg hæpper på dig, Søren.
2: Tak skal du have.
0: Hvad siger vi til den her? Hvad er det for en interiørgenstand? Også noget af en diva.
2: Ja. Er det Adele?
0: Ja, det er Adele. Det er Adele. Fantastisk Adele-nummer. Måske en lille smule undervurderet.
2: Nej, men man kender den da godt.
0: Ja.
2: Nej, det er et bord. Er det ikke turning tables?
0: Jo, det er så.
2: Jo, kom nu.
0: Hey! Sådan, Søren. To tilbage,
2: kom nu.
0: Kom så. Hvad med den her? En interiørgenstand. Vi bliver lidt i poppen.
2: Ja, det er Shane fra One Direction, der synger den her.
0: Ja, det er det nemlig.
2: Ja, men vi er også lidt i salen igen på værelset, føler jeg.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det er en specifik genstand.
2: Pillow talk. En pude?
0: Ja! Søren, jeg må bare sige, min producer hæpper på dig. Han står op med armene over hovedet ude i produktionsrummet lige nu.
2: Er det rigtigt?
0: Der er én sang tilbage, Søren. Du skal have den her hat til din nye lejlighed.
2: Er der fest, hvis jeg vinder?
0: Det er der.
2: Den er aftalt.
0: Hvad siger vi til den her? Noget, du kan have i dit hjem.
2: Noget i mit hjem. Altså et lys. Et stearinlys.
0: Ja! Hold kæft, det var hurtigt! Sådan der, Søren, min ven. Godt klaret. Tillykke med det.
2: Tak skal du have.
0: Er det første gang, du ringer ind til radioen? Jeg føler, at du er meget op at køre på en sød måde lige nu.
2: Ja, jeg sidder lige og spiser brunch lige nu. Bare derhjemme.
0: Du må ringe ind alle de gange, du ellers spiser brunch og være med. Det må du love mig, fordi kæft, hvor er du god.
2: Det kan det være, at jeg spiser brunch noget efter.
0: Ja, det tror jeg faktisk, at det der er konklusionen. Tillykke med den nye lejlighed og med hatten, min ven.
2: Ja, tak skal du have.

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Velkommen til programmet, hvis du lige har tændt for din radio. Det du ved, det betyder, at vi musikquizzer. Og i dag, der har jeg Mette Helena på besøg. Du er lige trådt ind i studiet. Hej Mette Helena.
1: Hej.
0: Du er indretningsekspert, står der, når man googler dig. Det er da meget fedt, at sådan, din first titel er ekspert.
1: Ja. Ja, nu vil vi se, hvordan det kommer til at gå her. Lige på tre.
0: Der står jo ikke musikquiz-ekspert. Der står indretningsekspert.
1: Det gør der virkelig ikke.
0: Jamen altså, jeg vil sige, du kommer også ind og er meget... du har jo været dommer i Nybyggerne i mange år. Du er meget indretnings... Jeg har lyst til at sige nybyggeragtig. Du har simpelthen så meget maling på armene.
1: Ja.
0: Hvad har du gang i?
1: Jamen, altså lige for tiden, der er jeg ved at hjælpe mine kærestes sønner med at sætte deres nye andelslejlighed i stand, som de har købt. Og de skal bo i en toværelses på Frederiksberg, og den trænger lige sådan noget maling og meget mere. Så vi skubber sådan lidt på for at få den malet, og hjælper altså også til min kæreste og jeg. Så derfor jeg smurt lidt ind i maling i dag.
0: Er det dig, der bliver sådan... Kan du ikke lade være med at melde dig ind i det her projekt, eller er det dem, der spørger, please, hjælp?
1: Ej, de har faktisk overhovedet ikke spurgt. Jeg har virkelig trængt mig på. Jeg er også lidt spændt på, hvordan det hele udvikler sig. Ej, men jeg får simpelthen sådan lyst til at engagere mig. Altså, jeg bliver faktisk ret lykkelig at gå og male noget.
0: Ja.
1: Så det er dejligt at få lov til at være med.
0: Jeg skal have malet et køkken snart.
1: Ja, du ringer bare.
0: Hvis du lige har brug for et lille projekt. Okay, så du har simpelthen sådan lidt en arbejdssommer. Mere end ferie.
1: Ja, det kan man godt sige.
0: Okay. Altså,
1: og egentlig, så jeg kan faktisk godt have det sådan, jeg går og slapper lidt af med det. Jeg synes, der er noget meget tilfredsstillende i det der med at male.
0: Ja.
1: At man ligesom kan se, hvor man når til. Og jeg synes, man tænker gode tanker, når man går der og lægger maling på med en pensel. Altså, jeg har nærmest malet hele mit sommerhus med pensel. Der er mange, der sådan spørger, hvorfor bruger du ikke rulle og sådan noget. Jeg synes faktisk, det er dejligt, når det går lidt sløv.
0: Men bliver det ikke sådan lidt... Jeg har lyst til at sige bulet, når du bruger en pensel over det hele.
1: Nej, det
0: synes jeg ikke. Det er svært at få jævnt.
1: Nej, det synes jeg ikke. Altså.
0: Okay.
1: Det kan godt være, du skal ringe, når du skal lave det køkken der.
0: Hvad kan du mindst lide ved byggeprojekt? Er der noget, du ikke kan lide, eller synes du bare, det hele er hyggeligt?
1: Jamen, jeg synes jo, det er fedt, når man kan det selv.
0: Ja.
1: Og jeg synes, det er frustrerende der, hvor mine egne kræfter slipper op. Eller...
0: Så når du skal ind og se en YouTube-video?
1: Ja, eller man faktisk skal tilkalde en fagperson.
0: Ja,
1: ikke? Altså...
0: forstår. Det er jo så mig med alt, hvad jeg skal. Men der kan jeg godt se, at du kan komme en lille smule længere. Det er nok meget godt med de sønner der. De kan få lidt hjælp af dig. Nå, men vi bliver faktisk lidt med farver med det, Helena, fordi vi skal til den første quiz her om lidt.
1: Ja.
0: Og jeg har jo skræddersyet en til dig, og jeg ved, du er glad for farver. Jeg har set rigtig meget Nybyggerne, hvor du altid plejer at sætte pris på nogle gode farver. Derfor så skal du simpelthen gætte farver ud fra kunstnere.
1: Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan har du det med musikquiz?
1: Ikke særlig godt, altså...
0: Men jeg synes, farver okay med at være her, eller?
1: Ja, jeg vil gerne være her. Ej, det ved jeg ikke. Altså, jeg er sådan... vi kan jo ikke alle sammen være lige gode til det hele, vel? Altså, jeg kan godt lide musik, men det er meget sjældent, jeg ved, hvad fanden det er. Så lad os prøve.
0: Nå, prøv. Det bliver spændende. Vi har haft rigtig mange gæster, som har det ligesom dig.
1: Åh, det er godt.
0: Det er altid meget rart for lytterne også, at det er lidt blandet. Så kan man også føle sig god, hvis nu man ellers sidder derude.
1: Ej, bliv hængende. Jeg tror, I kommer til at føle jer så gode i dag.

0: Indretningsekspert Mette Helena i studiet i dag. Hvad er din musiksmag egentlig? Hvad kan du godt lide selv at lytte til?
1: Altså, jeg har sådan en ret bred musiksmag. Altså, jeg kan godt lide ret meget dansk musik.
0: Faktisk. Okay, ny eller gammel?
1: Også gammel. Altså, rigtig meget gammel. Jeg kan godt lide TV2. Hvis jeg sådan,
0: Det kan jeg også godt.
1: Ja.
0: Så du dem på Roskilde Festival?
1: Jeg var faktisk ikke på Roskilde. Men jeg har været på Jelling Festival og Heartland Festival i år.
0: Nå,
1: så jeg har været
0: okay.
1: Lidt ude.
0: Okay.
1: Ja.
0: Du får det til at lyde som om sådan, at du slet ikke er ude og grave i musikken.
1: Nå, jeg går nok lidt for lidt til koncerter, sådan, men jeg har da været sted på festival, ikke?
0: Okay. Vi skal jo kaste dig ud i den første musikquiz her om lidt. Og fordi jeg ved, at du er rigtig god med farver og godt kan lide farver, så tænkte jeg, lad os blande de to verdener og simpelthen køre en farvequiz.
1: Yes.
0: En farvemusikquiz. Så det er kunstnere, der skal gættes. Og det, de har til fælles, er, at der ligesom er nogle farver i deres kunstnernavne. Men det skal ikke være helt nemt, så du skal have en modstander.
1: Okay.
0: Og derfor så vil jeg nu kalde på dig, kære lytter, der sidder og lytter med derude og tænker, jeg kunne godt gætte nogle kunstnere med noget farve i titlen. Eller kunstnernavnet hedder det. Så 70-20-20 er vores nummer. Hvis du ringer herind, så kan det være, at du vinder P3-strømper. Det er det, vi har på højkant. Og det er altså alle mulige forskellige dejlige kunstnere, vi har fat i. Du skal være så velkommen i hvert fald. Jeg tror, det bliver en sjov quiz. 70-20-20-20. Kommer du tanke om nogen allerede nu, som har en farve i deres kunstnernavn?
1: Pink.
0: Det er rigtigt. Hun er jo vitterligt en hel farve i sit kunstnernavn. Er det din yndlingsfarve?
1: Nej, jeg tror ikke.
0: Okay, skide godt. I hvert fald, så er det lige om lidt med det, Lina.

0: Mette Helena er i studiet, og vi tager en farvequiz lige om lidt. Men først så skal vi altså lige have en omgang P3-nyheder, fordi klokken den er blevet 11. De kommer her med Nikolaj Osler.
1: Og jeg starter med et nyt og, skal vi kalde det, spændende forslag fra FIFA. FIFAs præsident Gianni Infantino, han vil nemlig oprette og sælge aktier til fodbold-VM. Helt konkret så vil han oprette et datterselskab, som så skal samle reklame- og tv-rettighederne til turneringer som VM og klub-VM. Og så skal private investorer så kunne købe op til 20% af selskabet. Men det her, det får altså noget kritik for, at man så vil kunne købe sig indflydelse over fodbolden. Og Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for demokrati i international idræt, blev helt chokeret, da han hørte om det her forslag. Vi kan lige høre fra ham her.
2: Nu vil man både være fodboldens styrende organ, men samtidig så vil man også oprette en organisation, som man skal være hovedejer af, hvis værdi jo kan blive påvirket af de selvsamme beslutninger, som FIFA træffer, som skaber nogle meget, meget store interessekonflikter, som kan være usundt for fodbolden.
1: Ja, Stanis her, han vurderer altså, at der på trods af kritik af de her planer, altså kommer med stor sandsynlighed, at det her det kommer til at blive til virkelighed, fordi der er så stor opbakning til Infantino ude i verden.
2: Fra over 200 af de medlemslande, de har allerede sendt hans støtteerklæring til at være præsident næste år. Og Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet. Og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
1: Og så ikke mere om det. Første skridt er nu klaret for rigtig mange af de kommende studerende. Nu ved de nemlig, hvilke bøger de skal slå op i. Men nu kommer kampen så om at finde en bolig. I hvert fald for dem, der skal studere i Aarhus eller København. Og en af dem, der er på jagt, det er Christine Jensen. Hun bor uden for Hillerød med sine forældre. Og overvejer faktisk allerede nu at droppe sin studieplads på grund af den her store konkurrence, der er om boligerne i København.
3: Hvis man kigger på et opslag på en hjemmeside eller en Facebook-gruppe eller hvor det nu skulle være, så er der allerede 40 mennesker, der har svaret.
1: En anden er 20-årige Freja Håkonsson Duk fra Lolland, der er kommet ind på professionshøjskolen i København. Og hun tror altså heller ikke helt på, at hun finder et sted at slå sig ned.
4: Altså, det virker jo som en umulig opgave, synes jeg. Også fordi man ved ikke helt, hvor man skal kigge hen, og måske også fordi man ikke helt ved, hvad man helt præcis vil have. Det er virkelig stressende.
1: Og der er sådan set ret god grund til, at de her unge, de synes, det virker lidt uoverskueligt. For lige nu mangler der 30.000 studieboliger i København, samtidig med, at der er flere og flere, der flytter til. Det fortæller Kurt Lillegren, som er direktør for Boligøkonomisk Videnscenter.
5: Selvom der er bygget rigtig mange boliger i København, så er der simpelthen ikke blevet bygget boliger nok til at imødekomme en så kraftig befolkningstilvækst. Og det kan alle mærke, og det smitter selvfølgelig også af på de studerendes boligsituation.
1: Og så skal vi lige tale om noget, som vi ikke har talt om længe, nemlig coronavaccinen. For Berlingske har en historie i dag, som handler om, at flere børn nu får erstatning for nogle ret alvorlige men, som de har haft, efter de har fået den her vaccine. Ifølge Berlingske så handler det om 7 børn mellem 12 og 17 år og 2 børn under 12 år. Børnene har blandt andet haft hjernebetændelse og kronisk nældefeber, altså efter de har fået vaccinen. Og erstatningsbeløbet, som er samlet set over 3 millioner kroner i alt. Kæmpe sommerdag derude, masser af sol til hele landet, og så bliver det op til 29 grader. P3.

0: ved det.
1: Det er din musikquiz her på B3 med mig, Julie Rabeck, og i dag også Mette Helena, indretningsekspert, der sidder ved min side og forhåbentlig også er en lille bit smule musikekspert i den her time. Du skal i hvert fald kastes ud i quizzer.
2: Yes.
1: Og jeg har tænkt sådan over, hvad jeg skulle lave til dig, og hvad der vil passe til dig. Jeg føler bare, det første, jeg tænker på, når jeg tænker på dig, det er farver.
2: Ja.
1: Du er god til farver.
2: Ja, jeg kan godt lide farver.
1: Du kan godt lide farver. Lad os finde nogle farver frem i nogle forskellige kunstnernavne. Så det er det, quizzen går ud på. Men Mette Helena, du skal have en modstander, og det er Daniel. Hej, Daniel.
3: Hej.
2: Hej, Daniel.
1: Hvor ringer du fra, og har du sommerferie lige nu? Eller hvordan er det ledes?
3: Jamen, jeg ringer fra København, og jeg er selvstændig, og så holder man ikke helt fedt nogensinde.
1: Hej, det kender vi. Det kender vi. Daniel, hvad er du selvstændig med?
3: Jeg er hundetræner.
1: Ja, okay. Hvad for en slags hundetræner?
3: Sådan hundetræner af hunde med adfærdsproblemer og brugsløn.
1: Altså, jeg lavede jo faktisk en hundekvist i går, fordi jeg i de her uger passer en lille bitte gravhund, der har nogle klare problemer med sit ego. Hun gør i hvert fald for meget i forhold til, hvor lille hun er. Er det sådan en hund, du vil arbejde med, Daniel?
3: Ja, absolut. Jeg har faktisk selv en gravhund.
1: Gør din gravhund også alle, eller hvad?
3: Nej, det gør han ikke.
1: Hvordan, Daniel? Hvad skal jeg gøre? Ja. Okay, så du er hundepsykolog, basically?
3: Hundepsykolog, ja.
1: Det elsker jeg, Daniel. Hvad er din erfaring med musikquiz?
3: En gang til.
1: Hvad er din erfaring med musikquiz?
3: Debut. Ingen.
1: Det er godt,
2: det er rigtigt,
1: jeg.
2: Rigtig godt.
1: Er det ikke dejligt for dig, med det lige? Skide godt. Jamen, jeg har 7 sange klar til jer. Og I skal melde ind med en lyd hver især. Hvad skal din lyd være, med det lige? Godt. God lyd. Hvad siger du, Daniel?
3: Wuff.
1: Wuff, ja.
3: Ja.
1: Selvfølgelig. Okay, det er sådan, I melder ind. Og det er altså kunstnernavnets, jeg skal bede om, eller sådan farven i kunstnernavnet, jeg skal bede om. Ikke? Godt.
3: Yep.
1: Hvad siger I til den her? En farve.
2: Bot.
1: Mette Helena.
2: Kunne det være noget med gul?
1: Skyder du bare for farver nu?
2: Ja,
1: det synes jeg er sød. Daniel.
3: Jeg har tyndet det også.
1: Ja, så det er hvad?
3: Rød.
1: Ja, det er så. det gik ikke. Rød. Red Hot Chili Peppers. Altså, gav den der bare en gul følelse, eller hvad?
2: Ja, jeg tænkte, det kunne da godt være gul.
1: jeg tror ikke, der
2: er nok farver. Jeg synes, du er rigtig god til det, Daniel.
1: Nå, hvad siger vi til den her? En farve?

0: Bot?
1: Mette Helena?
0: Jeg tænker sort. Hvorfor? Noget med liquid. Sådan flydende...
1: Altså, det er sort.
0: Men det er fordi, de hedder sort sol.
1: Nå, det er derfor. Så altså, det er skide godt gættet.
0: Hvad vil du skudt på, Daniel?
2: Jeg var helt blank.
0: Åh, fedt, mand.
1: Hvad siger vi til den her så? En farve?

0: That's right. Kender I sangen?
1: Ja, Daniel.
2: Pink.
1: Det er nemlig Pink.
0: Nå, var det Pink? Min havde jeg også sagt tidligere.
1: Det er derfor, jeg sidder og kigger sådan på dig, fordi jeg var sådan, hallo, det er din sang, hørte Helena. 2-1 står det til Daniel i følelsad. Hvad siger vi til den her? En farve, et kunstnernavn. Daniel?
2: Åh, det fortrød jeg måske lidt. Grøn?
1: Nej, desværre. Kender I slet ikke sangen?
0: Nej.
1: Det er en dejlig sang. Måske når omkvædet kommer. Okay, det kan også være, at vi bare skal sige, at I ikke havde den. Pas. Det er Blue. Bandet Blue. Boybandet Blue. Nej.
0: Nej.
1: Ingen klokke, der ringer. Okay. Hvad siger vi til den her farve? Et står det stadigvæk til Daniel.
2: Guf.
1: Daniel?
2: Det må være grøn.
1: Ja, hvorfor?
2: Vilden af.
1: Ja, tak. Til
0: ej,
1: Daniel.
0: Hvor det går godt.
1: Det betyder faktisk, der er matchbold, så altså, hvis Daniel får den her,
0: ja,
1: så vinder han det.
0: Ja.
1: En farve. Et kunstnernavn.

0: Altså, det er meget sådan throwback-agtigt, det her. Jeg elsker, hvor meget vi får lov til at høre af de her sange.
1: Jeg synes... Uff.
0: Daniel?
1: Er det sådan noget guld, sølv, de gyldne løver? Nej.
0: Nej, desværre. Har du et bud med det, Helena?
2: Ud i det blå, er det sådan noget... Nej.
0: Jo, du er ikke helt forkert på den. Det er ikke blå.

0: Jamen, så siger jeg hvid. Hvis du ikke, vi har haft hvid.
1: Jamen, det er forkert. Daniel, hvad siger du?
2: Lilla.
1: Nej, hvis nu jeg giver en ledetråd og siger Peter Frodin.
0: Ja, men er han grøn på nogen måde?
1: Eller duf, kunne jeg også sige.
0: B. Bot.
1: Ja.
0: Brune. Punktum. Kunne det være brun?
1: Ja!
0: Er jeg tilbage ind i kampen nu?
1: Du er tilbage ind i kampen. 2-3 står det. Sidste. Ja, der skal altså bare skydes på nogle farver her. Hvad tænker du, Daniel? Stadig matchbold til dig, hvis du får den her. Ja.
2: Sølv.

0: Kender I slet ikke sangen?
1: Nej.
0: Jeg tror bare, vi siger, at Daniel vinder den her.
1: Ja, det synes jeg
0: skal
1: også.
0: Skal vi gøre det?
1: Jo, jeg har fået slut for den pine.
0: 3-2, den var tæt, men det er også åndssvagt, hvis I begge to bare skal sidde og nævne alle farver i verden. Vi sender dig nogle P3-svømper.
2: Ja,
1: hvem var det? Hvem var det?
0: Det her, det er Purple Disco Machine, så det er lilla.
1: Okay.
0: Har I nogensinde hørt om Purple Disco Machine?
1: Nej, men jeg er glad for, at jeg kom ind i quizzen og fik det at vide.
0: Tillykke, Daniel.
1: Tillykke, Daniel.
0: Tak.

0: Elizabeth Taylor af Taylor Swift lige her. Det er onsdag for nogen, sommerferie for andre, en af de første dage måske tilbage på arbejde. Og jeg har med Helena i studiet, og vi snakker også lidt om arbejde herinde, fordi jeg skal til at lave køkken, og så du spørger mig om sådan nogle kloge ting. Jeg er sådan, du er sådan, hvad er din tidsramme, og hvad når du skal lave køkkenet? Hvad skal du så leve af for noget mad? Og ting, jeg aldrig har tænkt over med det, Helena. Hvad vil du sige er det vigtigste, ligesom sådan at overveje, inden man går i gang med et gør-det-selv-projekt? Bare som sådan en lille hjælp til de lyttere, der lytter med, som måske står over for sådan et projekt.
1: Jamen, jeg synes, det er vigtigt, at man lige spørger sig selv, hvad er ens budget? Altså, ja. hvad har man af penge? Men også det der med, hvor lang tid kan man afsætte til det? Altså, skal man passe sit arbejde imens, eller kan man tage nogle uger ud? Og skal man da også overveje, om man skal være i sin bolig imens? Altså, om man kan holde ud og være i det der byggerod, mens man måske skal slibe vægge, og der skal være støv over det hele, eller man skal indlogere sig hos sin far og mor, eller hvad man nu skal, eller en kæreste.
0: Jeg kan mærke, at jeg har haft lidt et romantisk billede af, hvordan et byggeprojekt kommer til at foregå, når du siger alle de her ting med det, Helena. Nå, det er heldigvis ikke det, vi skal til. Vi skal til et andet projekt. Du skal spille på en kazoo.
2: Ja.
0: Og en kær lytter skal have lov til at gætte, hvad det er, du spiller, og så simpelthen vinde. En, du ved, det kan ske. Det er det, der er på højkant. Det er kun tre sange. Du skal gætte rigtigt på to ud af tre. 70-20-20-20 er vores nummer, hvis det er dig, der skal gætte, hvad der bliver spillet på kazoo. Kan du ikke lige bare få, vi får en idé om, hvordan du er på en kazoo, simpelthen prøve at spille
1: en sang.
0: En sang, og så kan vi se, om folk kan gætte det.
1: Jo.
0: Du skal den gælde. Og du skal sige du.
1: Okay.

godt høre, hvad det var. Mette Helena, det var rigtig flot spillet. Hvis tak. Du kan gætte det derude, hvis du kan høre, hvad det var, så ring ind 70 20 20 20 lige nu og vind din, du ved det, kasket.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hammeren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt ny.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister-livetiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.

0: American Girls af Harry Styles, den her dejlige onsdag, hvor solen er kommet tilbage, og det endelig føles lidt som sommer igen. Og jeg har søde med det Helena på besøg i studiet. Indretningsekspert og lige PT, Kazoo. Spiller?
1: Ja.
0: Vi tør ikke sige ekspert endnu.
1: Ikke endnu.
0: Men der var rigtig mange, der kunne høre, hvad det var, du spillede på Kazoo'en lige
1: ej,
0: før.
1: Det var godt.
0: Rasmus, hvad spillede hun?
2: Hun spillede da Happy Birthday.
0: Ej, ja, det gjorde hun da. Hej med dig, min ven. Hvad laver du den her onsdag? Har du fri, eller?
2: Jeg er på arbejde. Hvad? Vi er i gang med at gå og isolere nogle rør ude i bagsvær.
0: Ej, men altså, det hele handler jo om at renovere ting i dag. Det er da helt vildt. Det er den store special. Rasmus, hvad er dit forhold til en Kazoo? Tror du godt, du kan gætte, hvad der bliver spillet på den?
2: Men jeg tror, at det nærmeste forhold, jeg har, det er den der meme der med ham, den lille dreng, der spiller på den.
0: Ja.
2: Så, så meget har jeg heller ikke at styr på det.
0: Det er minimalt, kan jeg høre.
1: Men du ved godt, hvordan den ser ud, så. Det vil sige, det vidste du godt. Du havde ligesom set altså sådan en Kazoo.
0: Altså en Kazoo.
2: Ja, ja.
1: Nå, okay. Det er mere end mig. Jeg havde ikke set sådan en før.
0: Det skal nok blive rigtig godt. Jeg viser tre sange til Mette Helena, og du skal bare gætte det på 30 sekunder, Rasmus. Så giv den gas.
2: Jeg gør mit bedste.
0: I vender begge to hatte, hvis fedt. I kan gætte det. Okay. Jeg vender den om nu. Den
1: ej, hvor er det spændende.
0: Og så håber jeg, at du kan den her.
1: Jeg prøver. Ja.
0: Ja. Jamen, så begynder du bare, når du er klar.
1: Okay.

0: Det var godt kasuet.
1: Det var helt tydeligt inde i mit hoved i hvert fald.
2: Jeg kan bare ikke huske navnet på sangen.
0: Nej, og så er det også svært, ikke? Vi prøver med den næste, men god start i hvert fald fra din side af med det, Helena. Hvad siger vi til den her?
1: Ja.
0: Kan du ikke huske den?
1: Jo, jeg prøver.
0: Okay.

0: Var den der?
1: Jeg føler, den var der. Rasmus! Prøv igen, prøv igen fra starten af omkødet.
2: Det er virkelig smukt i hvert fald.
1: Åh, oh, Rasmus.
3: Ah, Dancing Queen. Ej.
1: Altså, skal vi bare lige prøve den sidste?
0: Jeg synes, den er der næsten.
1: Jeg føler, vi skal have et win.
2: Jeg har den næsten. Jeg har den nu.
1: Nu logger du lige ind, ja. Rasmus.
2: Jeg logger helt ind.
0: Ja. Nu kommer den.
2: Det er mig, der står derude og banker på. Ja!
1: Så fik vi da ikke banken, Rasmus.
2: Kom nu lidt.
1: Kom nu lidt.
4: Hvor var du god.
1: Altså. Okay. Det var Thomas Helmi, der skulle til, for Rasmus kunne gætte det. Det bliver ikke til hat. Det gør det desværre ikke, Rasmus, men det var dejligt at have dig med.
2: Ja, men det bliver næste gang.
1: Det bliver næste gang. Du skal være så velkommen til at ringe ind igen. Kasuen, den er din nu, Mette Helene.
4: Ja,
1: den kan du tage hjem og øve dig i at spille på.
4: Tak.
1: Selvom du ikke har brug for meget øvelse. Jeg synes sgu, du var meget godt klaret.
4: Nå, tak.

0: Potential af Somber. Mette Helena er med mig i dag. Mette Helena, helt hurtigt spørgsmål. Mest sådan undervurderet tip i forhold til at indrette derhjemme og male derhjemme og gøre noget ved hjemmet?
1: Tip, det er vel egentlig, at, at man kan komme virkelig langt med maling, altså med farver. Jeg synes, det her med at bare male for eksempel sit loft. Tidligere har det været sådan et loft, der bare altid har været hvide.
0: Ja.
1: Det kan blive enormt flot, hvis man maler hele loftet en farve. Det tror jeg, der er mange, der har været bange for at gøre tidligere.
0: Ja.
1: Men det er altså noget, der virkelig kan flippe et rum rundt og på en eller anden måde gøre det til en anden oplevelse.
0: Okay, så ikke være hverken nærig eller bange for malingen. Er det det?
1: Nej, og apropos nærig, så synes jeg også, man skal huske at tænke på, at det er jo bare maling. Det er måske en spand til 1.200 kroner, men det er jo ikke et realkreditlån, man sådan skal fortryde de næste 30 år eller et eller andet, vel?
0: Så man kan altid for os andre.
1: Man kan jo altid male det om igen, ikke? Så.
0: Ja, det er rigtigt. I hvert fald, hvis man er lige så glad for at male, som du er.
1: Ja,
0: nå, det er dejligt at have besøg af dig i dag. Vi er jo for noget andet end at snakke om indretningstips, selvom du er fantastisk til at give dem. Vi skal musikquizze om lidt, så skal vi se, hvor du ender over på scoreboardet, som står bag mig. Det er et sekunders quizzen, vi skal tælle. Det betyder, at du har 2 minutter til at gætte så mange sange som overhovedet muligt, men du får kun 1 sekund af de her sange.
1: Det er ikke meget.
0: Det er ikke meget. Hvor vil du gerne ende hen? Hvad tænker du?
1: Jamen, jeg kan jo se, der er alt. Altså, det kunne da være rigtig fedt at nå op omkring Philip Faber på 7.
0: Som er den tredje dårligste. Vi skyder virkelig højt her. Okay, så du vil gerne over skeptiske Bella og Dennis Knudsen.
1: Ellers rigtig godt lide hende, der skeptiske Bella. Det vil faktisk ikke være. Det vil være okay at være ligge lige omkring hende.
0: Det bliver spændende, det her.
1: Ja.
0: Det kan også være, at du overrasker os helt vildt meget, og du får rigtig mange point. Det sker altså tit i det her program.
1: Jeg skal ikke bruge den der kazoo mere, vel?
0: Nej, den må du bare tage med hjem. Det er lige om lidt.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirrer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spiller ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Glædelig onsdag til alle, der lytter med. Vi skal til at i gang med et sekunders quizzen, og det er Mette Helena, der skal i den varme stol. Er du nervøs?
1: Meget.
0: Det kan jeg godt forstå også, fordi jeg blev faktisk testet lidt tidligere i sommermorgen. Der testede de den her quiz af på mig for første gang.
1: Ja.
0: Og jeg var sådan, hvad er det dog, jeg udsætter mine gæster for hver dag? Der er lidt pres på, og det går lidt stærkt, men det er til at arbejde med, og du skal bare passe, hvis du ikke kan noget.
1: Ja.
0: Mette Helena, dine 2 minutter starter nu.
2: Pas. Pas. Pas. Make it happen. Ja, pas. Pas. Ja, det er ham der. Ja, pas. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder. Pas. Baby, tag det roligt. Ja, hvad kan jeg sige? Ice Kid?
0: du er ret sjov.
2: Ice Kid?
0: Ja! Vil du gætte på titlen også?
2: Nej.
0: Okay.
2: Pas. Pas. Pas. Hver gang jeg kigger på dig. Ja, pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Pas.
3: Arbejde, arbejde.
2: Pas. Pas. Five in the morning. Det er ham, der er ude for det Christiania. Hvad hedder han nu? Lucas Graham?
0: Ja. Med?
2: Drunk in the morning.
0: Ja, der er 3 point nu, så vi er oppe på Dennis Knudsen.
2: Yes. Pas. Pas.
3: You can't touch this.
2: Pas.
0: Ej.
2: Jo, ja, men jeg kan ikke huske det. Madonna. Pas. Pas. Adi Adi.
0: Ja.
2: Pas. Pas. Pas. Pas. Pas. Jeg synes, du kører meget musik ind over nu.
0: Den slut.
2: Er det allerede slut? Jeg fik det stærkt.
0: Grunden til, at jeg råbte af dig med den der ene, det var fordi, at den sagde, det var, you can't touch this med MC Hammer.
2: Ja.
0: Og han sagde vidt lidt, you can't touch this. Nej. Og så sådan, kom nu. Altså, med al respekt, det var godt nok dårligt.
2: Ja, ej, jeg ved det godt.
0: Men prøv at, du gjorde dit bedste, og det var ret sjovt.
2: Ja.

0: med det, Helena. Det er jo ikke, fordi vi sådan skal bruge vildt lang tid på at tælle op.
1: Nå.
0: Du har lige været igennem 1-sekunders-quizzen. Har du selv en idé om, hvor mange point du fik?
1: Ej, jeg tænker, det gik ikke særlig godt. Jeg synes, det var ret svært.
0: Ja, det var også lidt svært, men du fik 4 point.
1: Ej, 4 point! Woo!
0: Og ved du hvad, der er jo faktisk noget at fejre, fordi du er ikke på sidste pladsen, selvom man skulle tro det med 4 point.
1: Ja, det er...
0: Du har 1 point mere end Dennis Knudsen.
1: Ja, det, er jo, det synes jeg var helt vildt.
0: Og
1: jeg tænker, han ved jo ret meget musik også.
0: Han var også heldig. Ja. En af hans sange var Adele med Hello.
1: Okay.
0: Og klippet, som vi har valgt, er Hello.
1: Ja.
0: Så sådan, jeg føler, den bliver givet lidt.
1: Ja, okay.
0: Ja.
1: Men næsten op ved skeptiske Bella. Og det hende ser jeg jo ret meget op til, så det synes jeg egentlig er meget cool.
0: Det er perfekt. Det er et hyggeligt crowd, vi har dernede. Ja. Du siger jo så også lige noget til mig, mens vi står her og hører Birds of a Feather. Så siger du, jeg hører jo ikke rigtig musik. Jeg hører ikke engang musik, når jeg maler.
1: Nej, men det, jeg tror egentlig, jeg lever lidt i sådan en visuel verden. Og jeg er ikke så afhængig af musik som mange andre. Altså, jeg har jo ikke sådan Spotify. Og...
0: Du har slet ikke Spotify?
1: Nej, og...
0: Ja, okay. Jeg vil bare sige, 4 point er rigtig flot.
1: Jeg synes, det er skide flot.
0: Det er skide godt. Med det, Helena, det var rigtig hyggeligt i hvert fald. Ej, der er en, der har skrevet, det er sgu ny rekord i pas.
1: Ja, det er også en slags rekord.
0: Ja, hallo.
1: Tak for det.
0: Kan du have en mega dejlig dag.
1: I lige måde.
0: Og tak fordi du kom. Du skal hænge dig over på scoreboardet.
1: Yes.

0: Lige om lidt kommer Marie Hobitz i studiet, så der sommer takeover, så find telefonen frem. Det er tre gode timer, du har foran dig. Klokken den er lige blevet 12, og derfor skal vi have en omgang på tre nyheder. De kommer lige her med Nikolaj Osler.
1: Og jeg starter i Mellemøsten, hvor der igen har været angreb mellem USA og Iran. Det kommer ellers efter, at der har været flere dage med mere ro på. Den amerikanske Central Commando oplyser, at deres baser i Mellemøsten er blevet angrebet med missiler fra Iran, som altså så er blevet skudt ned. Senere på natten så kom der så oplysninger fra amerikanerne om, at de har angrebet iransk støttede militser inde i Irak. Og Irans revolutionsgarde skulle ifølge medier også have angrebet tre olietanker i Hormuzstrædet. Tusindvis af unge fik i går at vide, at de er kommet ind på en uddannelse. Tillykke med det, men held og lykke med at finde en bolig. I hvert fald, hvis du skal studere i København eller Aarhus. For der er slet ikke boliger nok i København og Frederiksberg. Er der lige nu en almen ungdomsbolig for hver 14. studerende, viser tal fra organisationen BL. Og en af dem, der prøver at finde et sted i København at bo, det er Oliver Andersen på 22 år, som kommer fra Nexø. Og selvom han altså har taget alle metoder i brug, opslag på sociale medier osv., så er det endnu ikke lykkes.
2: Jeg synes, det har stået ret stille i lang tid, og har selvfølgelig været enormt bekymret for, om det overhovedet lykkes. Men altså, jeg håber og beder faktisk til, at der kommer noget. Jeg håber det bedste, men frygter også det værste.
1: Ja, og i København så kan det faktisk blive noget bedre i fremtiden, for der er planlagt 2.500 nye almen ungdomsboliger frem mod slutningen af 2031. Så de planer skal bare holde, siger Solvej Råberg Tinge, som er BL's viceadministrerende direktør.
3: Det er vigtigt, at udviklingen fortsætter, vi får bygget mange af de ungdomsboliger, som også er på tegnebrættet, og som man planlægger at bygge i København. De skal selvfølgelig bygges, så der også er boliger til de nye studerende, som er blevet optaget på studiet her nu.
1: FIFA har ikke været bleg for at tage nogle lidt kontroversielle beslutninger på det seneste, og nu kommer der så endnu en, for nu har det internationale fodboldforbund FIFA planer om at samle reklame, tv-rettigheder og andre økonomiske muligheder, som et VM giver, i et datterselskab, og så lade private investorer købe sig ind. Og hvem skal så sidde for bordenden i det her milliardvirksomhed? Ja, det skal siddende FIFA-præsident Gianni Infantino altså selv. Og hvis det her det bliver til virkelighed, så frygter flere, at man vil kunne købe sig til indflydelse i fodbold. Og det kan kun skade, mener Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom.
4: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: FIFA har bekræftet de her planer, men afviser, at nogen får indflydelse på for eksempel den internationale fodboldkalender og andre sportslige beslutninger. Og det vælter altså ind med kritik på det her, men du kan finde det hele ind på dr.dk. Rigtig sommervejr op til 29 grader og en helt masse sol.

0: Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Og som vært på P3-nyhederne lige netop fik sagt, så er det altså sol, varme, der er lovet over Danmark i dag. Og det skal vi selvfølgelig hylde her i Takeover. Jeg tænker poolparty. Jeg håber, du vil med. Det er noget med en lille silkeskjorte, der er blevet klappet ekstra godt op. En lille drink i hånden, måske en lille paraply i. Jeg forestiller mig, at vi skal hygge os rigtig meget. Spørgsmålet er bare, hvad skal vi høre til det her poolparty? Har du det perfekte soundtrack til sådan en dag, hvor at det hele bare spiller, du ved, solen skinner, det er varmt. Varmt nok til, at du sveder og er lidt glinsende og ligner lidt sådan en, du ved, græsgudinde, der er blevet olieret fra top til tå. Men samtidig er det ikke nok til, at du har det sådan rigtig ulækkert. Du har det bare så godt i din krop. Du har noget dejligt koldt i dit glas. Poolen, den er ren. Der har ikke været nogen børn at tisse i den endnu. Spørgsmålet er, hvad for noget musik pumper ud af højtalerne? Det er dig, der bestemmer, hvad vi skal høre. Traditionen tro lige her i Sommer Takeover. Så smid en sms. 12:12. Start med at skrue på 3. Lav et mellemrum. Du kan jo også ringe ind. Og jeg tænker, jeg især gerne vil høre fra dig, der befinder dig ved en pool. Jeg ved godt, at der ikke er særlig mange af os, der rent faktisk har den der pool her i Danmark. Men det kunne jo være, at du var en af de få. Det kunne også være, at du var i udlandet. Lå et eller andet sted. Jeg forestiller mig Kroatien, en infinity pool, hvor du kigger ud over det smukke hav, samtidig med, at du ligger der bare rundt. Er du ved en pool, så tænker jeg, at du kommer foran i køen. Ring 73x20, hvis du har et nummer, der passer perfekt til det poolparty, vi altså skal have op og køre lige her på P3. Og jeg vil gerne, som så vanligt, starte med at smide et nummer i puljen. Lad mig bare sige, jeg tænker på den her energi, jeg godt kunne have brug for. Drinken bliver automatisk lidt koldere og vejret lidt varmere. Kevin Little, turn me on. Velkommen.

Barcelona på udsving. Du og jeg, pool party. Jeg forestiller mig altså kæmpe højtalere, bitte små beklædningsgenstande, en lille drink i hånden, måske en lille paraply i. Vi skal hygge os. Og det er lidt ironisk, fordi når jeg kigger ud af mit vindue lige nu, så ser det altså rimelig gråt ud. Men der er lovet sol over Danmark i dag, og det er altså derfor, vi alle sammen, om ikke andet musikalsk, tager til poolparty. Spørgsmålet er bare, hvad skal vi høre? Det er selvfølgelig dig, der bestemmer det. Smid en sms. 12:12, start med at skrive på 3, lav et mellemrum. Eller, hvis du befinder dig ved en pool lige nu, så prøv at ringe til mig 70 3 gange 20, og vær med til at sætte soundtracket lige nu. En meget kort sms. Til gengæld står den fuldt i versaler. Så jeg forestiller mig, at det bliver råbt af os. Og det er et godt budskab. Altså, der står bare, pool med City Boys er den perfekte sang til vejret, drinken og poolen. Altså, jeg kan kun erklære mig rørende enig vitterligt. Meget passende, at den kommer ind sådan på toppen af vores pool party playlist. Har du et bud på et nummer, der skal med, så smider det min vej. Lige her, altså City Boys'ne og Top Gun. Solskinner.

kæmpestor splash. Han har været på City Boys og Top Gun på pool. Vi er på udkig efter pool party soundtracket. Den er smøs til 12.12, eller et opkald til 70-3x20, hvis du har nummeret, vi alle sammen skal høre. Og Freja tjekker ind med en meget, meget lykkelig besked til dig, der måske også sluttede med i sidste uge. Fordi Freja, hun skriver, hej Marie, jeg skrev ind i sidste uge, hvor vi alle endte med at manifestere, at jeg skulle komme ind på dyrlægestudiet. Og rigtig nok, så blev jeg i går optaget på studiet. Yay! Lad os fejre det med en ægte poolparty-sang. Jeg vil gerne ønske Sick Bromance fra Tim Berg / Avicii. Og tillykke til alle andre, der også er kommet ind på deres drømmestudie. Med venlig hilsen, Freja. Freja, din kæmpe legende. Tillykke, hvor jeg er glad for, at det lykkedes. Også meget dejligt, at vi virkelig får udrettet mirakler her i det her program. Jeg ved godt, det ikke er drømmeholdets standarder, men vi begynder da at komme derhen af. Man siger, at du skal selvfølgelig have lov til at høre dit poolparty-track. Tillykke til dig og alle andre, der kommer ind på studiet. Tim Berg, for Sick Bromance. I've been watching you.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

lidt mere fyldt med D-vitamin og solskin og solbriller i panden. Og måske en køretur på vej hen til et poolparty, når man sætter noget jungle i ørerne. Og du fik dem lige her på nummeret, der meget passende hedder The Wave. Lige her i Sommertek over på B3. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Jeg hedder Marie. Jeg har med dig frem til, klokken den bliver 15, og jeg har slettet hele playlisten. Det vil sige, der ligger ikke noget musik klar. Det er kun dig og dine medlyttere, der skal bestemme, hvad vi skal høre. Og lige nu har vi altså gang i det store poolparty-tema, fordi der er lovet godt vejr over hele Danmark i dag. Varmen skulle gerne være tilbage, og derfor så tænker jeg, at vi alle sammen tager på, om ikke andet, en form for mentalt poolparty. Jeg ved godt, det er de færreste af os, der har en pool i baghaven, men nu er vi der musikalsk, om ikke andet. Smid under smads, hvis du har lyden af poolparty. Den der sang, som du bare tænker, den kunne lige gøre det for os alle sammen. Det der nummer, hvor det sådan, lige så snart det kommer på, så kan man bare mærke det. Man kan mærke den der perfekt tempererede pool. Bare lige sidde der med en lille drink i hånden og rigtig hygge sig. Du kan også ringe 73x20. Der er der noget, en helt vidunderlig sms fra en, der bare skriver. Jeg synes, vi skal høre Dark Room med Tobias og Him. Det lyder umiddelbart ikke som poolparty, men hear me out. De første mange gange, jeg hørte den sang i radioen, og før jeg vidste, hvad den hed, så synes jeg, det lød, som om han sang, der er poolparty herinde, i stedet for Dark Room party herinde. Og det synes jeg bare, vi skal sådan vedtage. At om ikke andet i dag, så hedder den her sang ikke Dark Room, den hedder der er poolparty herinde. Så kommer jeg i hvert fald til at synge med på den lige her. Tobias Rahim, Ice Kid. Der har et godt budskab på den her.

måske den børnevenlige version af det her nummer kunne blive omdøbt til pool party. Okay, her kan jeg godt høre det. Der er pool party. Der er pool party. Og det er altså pool party lige her i Sommer Takeover på P3. Tobias Rahim og Ice Cake, fik du lige her på Dark Room. Der er en, der bare skriver, jeg er på arbejde, og jeg er ved en pool. Det kan jeg godt mærke, der er meget nysgerrig på. Vil du lige uddybe, hvad betyder det? Arbejder du ved en pool? Render du og må ikke gå i poolen? Må du gerne være i poolen, mens du arbejder? Jeg er meget nysgerrig. Vedkommende skriver, varmer sal og plejer. Er der et vanvittigt bud på en sommerbanger? Og altså, den er meget svær. Meget, meget svær at argumentere imod. Selv når man er til poolparty, så kommer der lidt plejer ind her.

Vamos a la playa, men lige nu er det egentlig vamos a la pool, fordi vi holder det store poolparty i Summer Takeover lige her. Og nu, så det er altså dig, der skal melde ind med, hvad for en sang, der vil være det perfekte soundtrack til en pooldag. 12-12, start beskeden, man skal på 3, lave et mellemrum. Tobias tjekker ind med en stor sang. Hej så. Apropos poolvejr og sol, sidder jeg i et varmt kælderrum på arbejde uden aircon og sveder en smule. Men det skal ikke gå humøret væk, når det er godt vejr, og solen er fremme. Og nu jeg snakker sol, så kunne det være virkelig fedt at høre Texas Sun med Quang Bin. Det er en sang, jeg snilt ville kunne vibe til ved poolen. Rigtig god dag til alle derude med venlig hilsen Tobias. Åh, Tobias. Bare lige lægge sig i skyggen. Måske en lille hængekøje ved siden af poolen. Og så forsvinde lidt væk til det her. Det lyder vidunderligt. Quang Bin og Leon Bridges, Texas Sun.

0: baby, you're so gorgeous. About you and me. Take a little trip.
1: Mikkel fra Hørsholm tjekker ind og skriver, voldsomt nummer, Tobias. Mikkel fra Hørsholm, og det må jeg kun erklære mig enig i. De har virkelig lavet nogle dejlige EP'er sammen. Kronk Binde og Liam Bridges. Og herfra fik vi altså Texas Sun. Lige her i sommertakeover på P3. Hvor vi skal til noget lidt andet, det skal jeg bare være ærlig og indrømme. Der er nemlig en anden duo, der fylder rigtig, rigtig meget i indbakken. Både i dag, men også bare generelt, når vi sender det her program. De må være dem, der er blevet requested allermest. Vi skal høre Nick & Jay. Daniel Skov Kærmeri, jeg står her med en meget træt elev i stallen. Jeg spurgte, hvilken sang, der kunne få det sidste gear frem i hende. Og hun svarer endnu en med Nick & Jay, så please sæt den på, så jeg har en elev med godt humør indtil fyraften. Der er også Alexander og Amalie fra stallen. Så der er altså sådan lidt stallenergi i de her Nick & Jay-ønsker. De skriver, vi forestiller os, at vi ligger ved poolen og får en iskold fadøl. Og når det nu er sommer, så er en øl jo ikke nok. Så derfor vil vi gerne høre endnu en med Nick & Jay. Hilsen Alexander og Amalie fra standen. Prøv at høre. Selvfølgelig skal I have den. Her er endnu en.
2: Nu til dags, der vil folk gerne snakke, som om de havde noget at sige. Please. Men der kommer intet ud, når de bevæger deres læber. De har jo ikke noget på Nick & Jay. Yeah.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fit storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Du er landet midt i et radiofonisk poolparty. Jeg håber, du kan se det for dig. Kun smukke, dejlige mennesker omkring dig. Kun en helt kold drink i din hånd. Og en fuldstændig veltempereret pool. Jeg skal være ærlig at sige, at jeg har aldrig været til et poolparty i mit liv. Og alligevel føler jeg, at jeg har billedet inde i mit hoved. Jeg har set det på film. Jeg har især set det i musikvideoer. Og jeg kan mærke, at det er der, vi skal hen i dag. Har du det nummer, som ligesom fuldender billedet, som gør, at den der stemning, den bare sådan overtager ens krop, selv hvis man står inde i et lidt lummert radiostudie, eller sidder på et kontor, eller hvad ved jeg, så smutter det min vej 12-12, start beskrevet med at skrive på 3, lav et mellemrum, eller ring 73x20. Jeg har slettet playlisten. Det vil sige, at der er en helt tom playliste foran mig. Der er kun dig og dine medlyttere, der får lov til at bestemme, hvad vi skal høre. Og der er altså en lidt uundgåelig sag i indbakken lige nu. Der er Clara mor. De skriver, efter mange års erfaring med poolparty, da vi boede i Indien, så var Despacito af Luis Fonsi altid på playlisten. Den skal der også med her. Hilsen Clara og mor på vej hjem fra Billund Lufthavn. Fuldstændig gigantisk. Tænk at have flere års erfaring med poolparty. Det kan jeg mærke, jeg er meget misundelig på. Der er også Katrine og Hobby, der skriver, vi ønsker at høre Despacito med Luis Fonsi. Det var den ultimative sommerhit i 2017. En sang, som minder os om en ferie, liggende ved en pool, med underholdning fra hotellets underholdningsteam. I år er holdet, vi ferierer med hjemme, uden pool, men med køretur i det blå, og med dig i radioen. Ven hilsen, Katrine og Hobby. Jeg er ked af, at jeg skal leve op til de standarder, som det der underholdningsteam på resortet har gjort. Jeg håber, vi kan komme derhen af. Og om ikke andet, kan I da drømme jer tilbage lige her. Både Katrine og Hobby og Clara og mor. Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, Despacito.

0: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Justin Bieber, lige her Despacito til vores pool party. Og jeg må lægge mig ned nu og bare sige, selvfølgelig skal vi høre noget med Kold Skål. Der har simpelthen ikke været en eneste dag, ikke en eneste time, hvor vi har sendt det her program, hvor den ikke er blevet meldt ind, selv på de mest søgte tidspunkter. Altså, vi har haft et tema, som var et eller andet sådan sommerfløt, og folk har været sådan, ja, jeg kunne jo godt fløte med en god kammerjunk, så kunne vi måske få noget med Kold Skål. Og nu tror jeg bare, det betyder, at vi tager den. Holger, Anne, Frida skriver, hej med jer, vi sidder i vores dejlige varme C1'er uden aircon på vej til Tiboron, hvor vi glæder os til at smide os i bølgerne. Når vi tænker poolparty, tænker vi på kolde, læskende sager og gode nostalgiske tunes. Vi har derfor et ønske om Kold Skål med Klumpen, Niklas og Shaka Loveless. Hilsen Holger og Anne Frida. Der er altså også en, der bare skriver, du ved det godt. Solen skinner. 35 grader, skyfrit, damer, boys, drinks. Det eneste, der mangler, er nede. Med Kold Skål. Kom nu, Marie!
1: Lillefinger, baby.
0: Og selvfølgelig skal vi have det her smag på tre. Klumpen James Brown. Niklas, shakalop.

Velbekomme. Noget med koldt skål lige her. Smag på B3 i selskab med den helt store klub. Så fik vi altså også noget koldt skål til vores poolparty. Vi kan nå et sidste track, inden der lige om lidt er B3-nyheder. Der er selvfølgelig meget mere takeover på den anden side. Så du skal endelig bare blive hængende og hold indbakken varm. Oh my god, der er landet mange gode sms'er. Altså, det har virkelig været svært at vælge. Også her på det sidste er der virkelig tjekket mange ind, som ligger ved pools i Danmark. Altså folk, der simpelthen ligger og har en pool i baghaven, lyder det som om. Og der mener jeg jo, at der burde være en form for sådan en public service forpligtelse til, at har man en pool, så må alle komme forbi poolen. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg står og bliver ekstremt misundelig. Det er også derfor, at det er en af jer, der ligger ved poolen, der får lov til at bestemme det sidste nummer. Der er en, der skriver, det, og jeg kan mærke, det kommer på. Skriver bare, hej Marie. Jeg ligger og soler i haven og kigger på poolen. Jeg tænker, at Pitbull med Hotel Room Service lige er det nummer, der kan få mor og datter op og i poolen. Nå. Så I ligger simpelthen. I ligger og kigger på den, men kan ikke få jer selv derover. Nu stopper det. Jeg har brug for, at I stopper, hvad I har gang i. Rejser jeg op. Hen til den pool. Omgående. Dale.

0: absolut ingen undskyldning for ikke at være hoppet i poolen. Hvis man har en pool, hop ind i den omgående. Om ikke andet bare for alles andres skyld, der står og drømmer os derhen her i sommervarmen. Det er poolparty-tema lige her i Sommer Takeover. Har du det perfekte soundtrack, så smutter min vej. 12-12. Start beskeden med at skrive på 3. Lav et mellemrum, så kan det være, at vi skal høre dit nummer. Lige på den anden side af en omgang P3-nyheder. Her leveret fra Nicolai Rosler. Klokken, der er blevet 13.
1: Det vælter lige nu ind med kritik over den internationale fodboldforbund FIFA, for de har fået en idé, som folk ikke er super op at køre over. Ifølge kritikerne sætter FIFA nemlig fodbolden til salg. Det handler om, at FIFA vil oprette et nyt selskab, som investorer så kan købe sig ind i. Det her selskab kommer til at samle alle de økonomiske muligheder, som der følger med et VM i fodbold, tv-rettigheder, sponsormuligheder osv., som de her investorer jo så ejer en del af. Så der er rigtig mange penge på spil her, og det er på ingen måde i sportens ånd, lyder det fra Stanis Elsborg, som leder organisationen Play the Game.
2: Derfor så begynder det jo at handle om profit, og FIFA er jo en non-profit organisation, så det skulle jo netop ikke handle om penge, men det er jo en helt ny logik, hvis man laver det her selskab.
1: Og de her kommende investorer køber sig mere eller mindre direkte til magt over fodbolden. Det mener Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom, og vi kan lige høre konkret, hvad det er, han mener her.
3: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: Ja, du kan læse meget mere om kritikken inde på dr.dk. Og så skal det handle om noget, vi ikke har talt om længe, nemlig coronavaccinen. For Berlingske har en historie i dag, som handler om, at flere børn nu får erstatning for nogle ret alvorlige bivirkninger, de har haft af vaccinen. Det handler om 7 børn på mellem 12 og 17 år, og 2 børn på under 12 år, hvor vaccinen altså har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber, lyder det fra patienterstatningen, som altså er dem, der udbetaler de her penge. Vi kan lige høre fra direktør Karen Inger Bast.
4: Når man giver mere end 15 millioner doser af covid-vaccine, så vil der jo komme nogle skader. Det er jo statistisk, at sådan er det, desværre.
1: Samlet er der udbetalt erstatninger på over 3 millioner kroner til de her børn. I 2021 og 2022 blev godt en halv million børn i Danmark vaccineret mod covid-19 efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Det viser en beregning, som DR har lavet ud fra nogle tal fra Danmarks Statistik. Men børn blev altså sjældent alvorligt syge med covid, så formålet var mere at sørge for, at børn ikke kunne give smitten videre til deres forældre og deres bedsteforældre. Så i det her tilfælde, så er der altså en ret vigtig læren til fremtiden, når vi altså kigger på, hvordan det altså er gået galt, det siger ledende overlæge på børn- og ungeafdelingen på Aalborg Universitets Hospital, Claus Birkelund Johansen.
5: Når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Sundhedsstyrelsen de stiller altså ikke op til et interview, men skriver, at beslutningen om at vaccinere børn blev truffet ud fra den viden, man havde på det tidspunkt. Og så en kort vejrudsigt. Det er rigtig poolparty vejr i dag. Masser af sol til hele landet, og så bliver det op til 29 grader.
0: Tak for det, Nicolai. Tak.

0: I morgen her programmet får vi besøg af hende her, Mille på 1000 Tanker. Hun kommer ind og er med til at bestemme musikken og måske spille noget uudgivet for os.
1: Det her er B3.
2: Velkommen til Sommer Takeover. Med Marie Hobitz.
0: Men lige nu er det altså dig, der bestemmer det hele. Jeg har slettet hele playlisten. Der er ikke noget musik, vi skal høre andet end den, som du og dine medlyttere bestemmer. Og egentlig skulle vi have sprunget ud i et nyt tema lige nu, men jeg synes, det pool party, vi har gang i, det er simpelthen for hyggeligt. Så lad os bare holde festen kørende. Har du et nummer, der er det perfekte soundtrack til den der sådan ideelle pool party, som jeg personligt aldrig har været til, men som jeg ved præcis, hvordan det skulle være op i mit hoved, du ved. Man har måske et lille outfit på ud over sin bikini, som primært bare er noget glimmersnor. Jeg forestiller mig, at Bad Bunny sidder over i hjørnet, Usher i et andet hjørne. Vi drikker nogle dejlige drinks. Der er en perfekt tempereret pool. Der er sådan nogle store buffetborde med alt muligt lækkert mad og frugt, og jeg skal komme efter dig. Drinksene, de iskolde, stemningen, den er perfekt. Spørgsmålet er bare, hvad spiller der over højtalerne? Det er altså dig, der bestemmer 12-12. Start din besked med på 3, lav et mellemrum eller ring 70-3x20. Johanne tjekker ind og tager os med. Hun skriver, at jeg var med tilbage til året 1999. Jeg er 5 år. Badevingerne er større end mit hoved. Vi er på en campingplads i Sydfrankrig. Det var før skovbranden var normalen. Det er poolparty og aerobics, der går hånd i hånd. Og der er et nummer, som alle kan koreografien til. Ricky Martins Living La Vida Loca. Bedste hilsner, Johanne. Tak for at tage os med til Retro Pool Party. Den kommer lige her.

Party. Peggy Goo. Og Aya Star lige her på Woman. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt på din radio. Du er splasket lige ned i et stort kollektivt radiofonisk poolparty. Så du kan bare læne dig tilbage i en badering, få en lille drink i din hånd, og så ellers svømme afsted med soundtracket til det perfekte, idealiserede poolparty-event, som altså er leveret af dig og dine medlyttere. Det er nemlig Summer Takeover. Jeg hedder Marie. Jeg har slettet hele playlisten. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og der var en besked, som jeg egentlig havde tænkt, vi ikke skulle køre med, lige da den landede først, for den har ikke så meget med temaet at gøre. Men da der så kom en besked nummer to, så kan jeg mærke, at jeg ombestemmer mig ganske hurtigt. Den første besked, den lyder sådan her. Jeg skal på camping. Jeg vil gerne høre, det passer. Hilsen, Oscar. Jeg vil sådan, Oscar, det forstår jeg vildt godt. Fred sang, ikke så pool, nødvendigvis. I hvert fald ikke i sms'en. Bagefter lander der en besked, hvor der bare står, PS, det er fordi, jeg ikke må høre den fra min mor og far. Hilsen, Oscar. Og der kan jeg jo godt mærke, Oscar, at det skal da ikke være det. Skru lidt ekstra op i bilen her. Johnson, det passer.

Kender du ikke Johnson? Lige her på Det Passer, og Oscar, hvad siger du til det? Jeg håber, der bliver skruet op i bilen. Der er en, der skriver, jeg forestiller mig korte shorts og silkeskjorten. En hel del mere pumpet, end jeg er. Et par hurtige solbriller med svag toning. Og så ellers bare gå rundt mellem pools og let plakate damer til swimmingpool med Kendrick. Selvfølgelig med en bajer i hånden. Se, det kan jeg mærke, det kunne jeg rigtig godt overskue på den her onsdag.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

er det Caroline Morsing. If you know, you know. Det er pool party tid lige her i Summer Takeover. Velkommen til festen, hvis du lige er ankommet. Jeg hedder Marie. Lige her, der er vi bare samlet for at køle ned, for en dejlig lille drink med en fjollet lille paraply. Jeg forestiller mig nogle rigtig store solbriller i panden. Måske nogle ganske, ganske små bikinier. Og så ellers bare hoppe ned i det der vand. Du er meget velkommen her, især hvis du har et nummer, som du gerne vil smide i den store pulje af pool party tricks. Der er en sms til 1212, eller et opkald, 70 3x20, hvis du gerne vil herind og rigtig sådan pitche det til mig og alle de andre. Og Julie, hun skriver ind med en intens energi. Så jeg tænker, alle på min alder husker meget tydeligt, det er nærmest sådan imprintet. Hvis jeg lukker mine øjne, så kan jeg se seancen for mig. Fordi Julie, hun skriver Fabulous med Sharpay Evans. Jeg drømmer mig tilbage til High School Musical og sommer. Og det kan vi alle sammen få lov til at gøre de næste 3 minutter. Ashley Tisdale og Lucas Grabeel. Fabulous. Out with the old,

Sharpay. Not. Lige her, der kommer og maler hele vores poolparty lidt lyserødt lige her på Fabulous. I sommer takeover her på P3, hvor der er en, der skriver, vi skal høre Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Jeg er lige kommet hjem fra camping i Italien, og det var den sidste sang, der blev spillet til deres poolparty. Alt imens to røvirriterende italienske animation staff stod og prøvede at gejle en stemning op. Vi lå og prøvede at sove med vores unger, så vi hørte det hele på afstand. Der må jeg bare sige, jeg synes, det er en stor energi at komme hjem fra Italien, og så ønske det nummer, som var så irriterende i Italien. Måske man er blevet lidt nostalgisk nu. Black

Black Eyed Peas. I got a feeling. Vi kan godt lige nå et par tracks mere til poolpartiet. Og som vi altså holder rent radiofonisk lige her i Sommer Takeover, Alba tjekker ind med den mest vidunderlige besked. Alba skriver, jeg er på vej til den hyggeligste poolparty over dem alle, a.k.a. babysvømning med min venindes baby, og skal selvfølgelig høre Lil Boothang på vej derhen med venlig hilsen Alba. Nu hygger vi, Alba. Det kan jeg godt mærke.

Ej, jeg må indrømme, at det nummer, det har faktisk vokset lidt på mig, kan jeg godt mærke. Vi plejede at spille det så meget, lige da det kom ud her på kanalen, og jeg var ved at blive fuldstændig gakkelak af den her sang. Men nu er det lige gået noget tid, jeg kan mærke, den rammer meget godt Paul Russell her på Little Blue Thing. Det var altså Alba, der var på vej til den hyggeligste version af et poolparty, nemlig ud til babysvømning med hendes venindes baby. Rigtig cute energi, som hun også sendte vores vej lige her i Summer Takeover, hvor vi har en sidste sang til dagens poolparty-tema. Ja, den er god nok. Jeg har simpelthen tænkt mig at lukke ned for poolpartiet. Vi skal over i et andet tema lige om lidt. Vi har i forvejen kørt 40 minutter længere, end jeg havde regnet med, fordi det har været så hyggeligt. Men jeg kan lige nå et nummer. En form for finale. Og den sang, der er blevet budt ind med absolut flest gange, som vi gik i luften kl. 12. Vi skal høre noget BTS. Der er en, der skriver, hej Takeover, jeg sidder i bilen på vej til Jylland, drømmer om en pool og forestiller mig at ligge på en madras i vandet og høre Swim med BTS, mens jeg flyder på vandet. Der er også Hanna, der skriver, hej Marie, jeg vil gerne høre Swim med BTS, den giver mig sommervibes, og mig og mine venner synger den, når vi er i poolen. Hilsen Hanna. Så er der Miriam, der skriver, Marie, efter en operation i hånden må jeg ikke nærme mig poolen, derfor håber jeg at drømme mig væk til en svømmetur med BTS og Swim. Og til sidst, bare en, der skriver, der findes ikke nogen bedre poolsang end Swim med BTS. Med venlig hilsen, en stolt army. Og der må jeg bare sige, der er jeg jo også en demokratisk kvinde. Så vi får dem lige her. Tak for den fedeste

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: Det man hører, er man selv.

Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Måske er der nogen af de kommende studerende, der står og tænker, ej, jeg havde den fedeste dag i går, da jeg fik at vide, at jeg var kommet ind på mit studie. Hvor var det vidunderligt, jeg fik poppet champagne og high-fivet alle, jeg kender. Og så i dag, så går det op for en. Hvordan fuck skal jeg få tag over hovedet i nogle af de store studiebyer, Jesus Christ, i Danmark? Det bliver der fortalt om i P3-nyhederne i dag, at der simpelthen er mangel på studieboliger. Der er ventetider. Det er sådan noget med, at du skal være skrevet op i 72 år, hvis du skal håbe på at få 8 kvadratmeter et andet sted, og så for resten betale hele din SU, hvis du skal have tag over hovedet. Så jeg tænker, at vi her i Sommertagård, hvor godt lige kunne lave en form for care package, en lille hjælpepakke til de kommende studerende, som altså sidder med nogle lange ventetider til de der store studieboliger. Jesus Christ, det kan jeg ikke finde noget at sige. Godt så. Mit spørgsmål til dig, det er, hvilken sang får tiden til at gå hurtigere? Har du sådan et nummer, hvor du kan sætte det på, og så er det som om, at der bare lige bliver skruet lidt op for tempoet. Det er som om, at det er lidt det samme som at, du ved, hvis man hører en lydbog, så lige at skrue op på halvanden gang tempo, eller hvis du sidder og scroller reels, så man ligesom lige spoler lidt fremad, så det hele går lidt hurtigere. Har du et nummer, der kommer med den funktion til dit liv, så vil jeg rigtig gerne høre om det. Den er sms til 1212. Start din besked, man skal betræde, lav et mellemrum, eller ring 73x20. Fortæl os om det, så vi kan få skubbet gang i de der ventetider, og til alle de studerende, der sidder febrilsk og sådan genopdaterer boligportalen. Jeg kan huske, både i Aarhus og i København, at have været i den der situation, og det er meget, meget stressende. Så jeg vil gerne lægge ud med et track, som jeg synes har fået sådan ret god tempo på min sommer i år. Der er et eller andet over det her nummer, der både får mig til at glemme lidt, at tiden går. Og hvis jeg sætter det på vej på arbejde, så er det som om, jeg lige pludselig er fremme. Fordi det er så vidunderligt at dreame. Det er Phoebe Bridgers og hendes nye single, Lost Boys.

Jeg føler altså, at det her nummer på, og så går der 20 sekunder, og så er der gået 4 minutter. Phoebe Bridgers for hendes single, for hendes kommende album. Den her, den hedder Lost Boy, så du fik den lige her i Summer Takeover, hvor jeg altså beder efter de der numre, som får tiden til at gå lidt hurtigere. Og det er i anledning af, at der er rigtig mange, der sidder med nogle meget lange ventetider til nogle studieboliger. Så har du noget førstehjælp, noget musikalsk førstehjælp, så smutter min vej 12-12. Start beskrevet, man skal på 3, lav et mellemrum, og der er Gustav, der tjekker ind og bare skriver, når tiden går baglæns, klar Sofie. Og ja, fantastisk med lidt EDM. Med venlig hilsen, Gustav. Jeg kan kun erklære mig enig, må ikke det her hjælper lidt på sagerne?

Klar Sofie og Rune Erkow, der virkelig har lavet en vaskeægte sad banger på den her. Når tiden går baglæns, altså et nummer, der kan få tiden til at gå hurtigere. Og det er den type sange, vi er på udkig efter. I går, der hyldede vi alle dem, der havde fået svar fra deres studie. Det gør vi på sin vis også i dag, fordi i dag, der giver vi dem en form for lille hjælpende hånd. Der er altså nogle mange, meget lange ventetider, de skal sidde og trille tommelfingre til, hvis de gerne vil have fingrene i en studiebolig. Det er sådan noget med 87 år, mener jeg, det tager, fra man er skrevet op, til man får en studiebolig. Og derfor så leder vi altså efter nogle sange, der får tiden til at gå hurtigere. Har du sådan et track, så smut det min vej. 12-12, start beskeden, man skal på 3, lav et mellemrum. Du kan også ringe 70-3x20 og kom herind og præsentere sangen for mig og alle dine medlyttere. Det er jer, der bestemmer, hvad vi skal høre frem til klokken 15. Og der er landet en vidunderlig sms. Det er Aarhus, der tjekker ind og skriver, jeg tæller ned til smukfest, ferie og gode vibes as we speak. Det bedste nummer, der for mig får tiden til at flyve derudaf, er selvfølgelig lavet af The Queen herself. Det er Sarah Larsson på Midnight Sun. Mit bad går hurtigere, min cykeltur på arbejde går hurtigere, mine træninger går hurtigere. Altid er som et knips med fingrene med det skønne nummer i ørerne. Knus fra Aarhus. Og så lige en lille sol til sidst. Jeg må bare sige, ej, hvor jeg også bare glæder mig til smukfest i næste uge. Og hvis tiden kan gå lidt hurtigere med det her nummer, så er jeg fuldstændig solgt. Hun lagde jo vejen forbi Roskilde Festival og badede det hele i glimmer og pastelfarver. Og lige nu der er der altså noget med bare at lukke øjnene et par minutter og se om tiden hen til en omgang P3-nyheder, der venter på os lige om lidt, ikke også kommer til at gå lidt hurtigere. Fordi her er det altså The Queen herself. Vores svenske nabo, Sarah Larsson, på et nummer, der har været fuldstændig uundgåeligt igen i år. Det er selvfølgelig Midnight Sun.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Vi kører videre med tempo-temaet. Lige på den anden side er der omkring P3-nyheder. Her er leveret fra Nikolaj Rosler. Klokken den er blevet 14.
1: I går der kom tusindvis af unge ind på deres drømmestudie, men nu skal de så finde et sted at bo, og det er altså en kamp, der kan gøre en lidt skør, spørger bare Christine Jensen fra Hillerød, som faktisk er kommet ind på en uddannelse, men overvejer at tage et sabbatår mere, bare for at kunne spare op til at bo i København.
2: Så er det priserne, som i hvert fald holder mig rigtig meget tilbage. Det er bare hårdt for hverdagen, når der er 200 kroner i madbudgettet på en uge.
1: Ja, og der er altså noget om snakken her, for boligsituationen i København kan altså blive værre og værre, hvis ikke der begynder at blive bygget noget nyt. Det siger Rasmus Okholm Hansen, som er vicedirektør i CIU, som administrerer ventelister for studieboliger i hovedstaden. Vi kan lige høre fra ham her.
3: Den er presset. Den er lidt mere presset, end den var sidste år. Og sidste år var mere presset end året før, og sådan har det været i mange, mange år efterhånden. Så det er ikke nogen nem opgave, der står foran de fleste af de nye studerende.
1: I København så er der altså planer om, at der skal bygges omkring 2.500 nye studieboliger inden 2031. I Frankrig så bliver der stadig kæmpet dag og nat mod naturbranden, især omkring den franske by Bordeaux. Her er 250.000 mennesker blevet evakueret, og mange af dem har mistet deres hjem til flammerne. Det fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz efter et besøg i den lille by Le Porche i aftes.
4: Der er ingen beboere tilbage. Hele periferien af byen er væk. Altså man kan gå i et boligkvarter, hvor der kun man kan se, der har været et hus. Det eneste, der står tilbage, det er det, der ikke kan brænde. Det er rester af et køleskab. Det er rester af en ovn i et køkken.
1: Ja, de her brænde i Frankrig, de har altså bredt sig, fordi der stort set ikke er noget fugt tilbage i jorden. Så der skal ikke meget mere end et par gløder til at sætte fod i det hele. Og det er ret usædvanligt, at der kommer så lidt regn, som der har været de seneste uger. Det siger vores vejrvært Anders Brandt.
5: Ude omkring Bordeaux, der har man fået blot en tredjedel af den nedbør, man normalt får de seneste 3 måneder, og bare den seneste måned, der er stort set ikke faldet nedbør på de kanter.
1: Også i Spanien har de kæmpet med naturbrand de seneste uger, men myndighederne har i går faktisk ophævet en evakuering i flere områder, så beboere kan få lov til at vende hjem. Og så til en cykelfest på de danske landeveje fra i dag og frem til på søndag, så ruller nogle af de største cykelnavne nemlig gennem Danmark, når PostNord Danmark rundt bliver kørt. Første etape er gået i gang og startet i Aalborg, og ude på ruten, så er der flere cykelfans, der er klar.
6: Det er da en begivenhed. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende, men det er jo alt det omkring, det skulle blive til en fest.
7: Ølvognen står herovre, klar til fadøl, og ellers så er vi en tre gutter, der går og sætter op her. Vi har vældig sjov sammen.
1: Glæder det her fra Preben Mathisen og Jonas Bertelsen. Og der kan være meget, hip for de her to herrer. Det kan være, at de får lov at se en dansker vinde det hele. Det er i hvert fald vurderingen fra DR Sportens journalist, Sara Fisker.
8: Her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden. Og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene.
1: Ja, du kan følge med på DR1 og DR TV. Og en vejrudsigt med rigtig meget sol på programmet, og så bliver det mellem 24 og 29 grader.
0: Tak for det, Nivea.
1: Velkommen.

0: Velkommen til Sommer Takeover. Takeover. Med Marie Hobitz.
1: Hvilket nummer sætter du på, når du skal have tiden til at gå lidt hurtigere? Har du sådan en sang, som du bare af en eller anden årsag kan mærke, at når lige netop det nummer spiller, så er det som om, at sekunderne og minutterne, de bare flyver afsted. Så vil jeg rigtig gerne høre om det. Det er jo simpelthen sådan, at der er rigtig mange mennesker, der sidder i nogle fuldstændig ulovlige ventekøer og ventelister for at få sig en studiebolig, efter de i går fik at vide, om de var kommet på studie. Derfor tænker jeg, at vi laver et lille form for sådan en førstehjælpskit. En musikalsk en slags, for det er trods alt Sommer Takeover, du lander midt i. Hvis du lige har fået tændt på din radio, så velkommen til. Vi skal bare have alle de der bangers, der nærmest er alkymiske, magiske. Dem, der bare af en eller anden årsag gør, at det hele går lidt hurtigere. Har du sådan en sang, smid den min vej, 12-12, start beskeden med at skrue på 3, lav et mellemrum, eller ring herinde og præsentere dit nummer 70 3 gange 20. Jeg har slettet hele spillelisten. Det vil sige, at der er fuldstændig fri leg. Der er ikke nogen chefer hjemme, så du må også bare byde ind med også de numre, du normalt ikke lige ville sådan regne med, at du stod på, når du tændte for din radio. Når det er mig, der er på knapperne, så tænker jeg, at vi har ikke så mange regler. Så smid hen, hvis du har et nummer, der skal med i puljen. Og der er landet en besked, der bare lyder et nummer, der får tiden til at gå hurtigere. At Places to Be med Fred Again og Anderson .Paak. Det er praktisk talt umuligt at komme for sent, hvis den her sang blaster i højtalerne. Og jeg er rørende enig. Places to Be. Velkommen til.

Tame Impala. Og en lille Moonlight Slasker. Fra sidste år, den hedder Dracula. Og du fik den lige her i Sommer Takeover. Jeg hedder Marie. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Det er dig og dine medlyttere, der har magten over playlisten frem til klokken, der bliver 15. Og lige nu prøver vi musikalsk at hjælpe de studerende, der kigger ind i nogle meget lange ventetider til studieboligerne. Derfor er mit spørgsmål til dig. Har du et nummer, der får tiden til at gå hurtigere? Det kan jo enten være, at det er en sang, der bare sådan har et virkelig tonsomt tempo, hvor du bare kan mærke sådan, okay, vi er oppe. Det kan også være, at det bare er et nummer, der får dig til at slappe så godt af, at du nærmest glemmer, at tiden går, og så lige pludselig, bam, var der gået 7 minutter, og du følte kun, at der var gået 20 sekunder. Uanset hvad, så er jeg meget nysgerrig på, om du har et track, der får tiden til at gå hurtigere. Har du det, så smutter det min vej 12-12. Start beskeden med skruppe 3. Lav et mellemrum. Du kan også ringe 70-3x20. Fortæl mig om det. Og jeg må bare sige, det nummer, som vi skal høre fra nu, det kommer altså fra nogle boys, der kan finde ud af at få tiden til at gå hurtigere. De har sådan en evne til at tanse igennem musikalsk. Jeg er ikke overrasket over, at de lander i indbakken. Det er Axel, der skriver, vi skal selvfølgelig høre Paraplyer med Sao Paulo, efter de lavede en fantastisk koncert i Tivoli i fredags, hvor tiden fløj afsted, og de gav dem maksimum gas, og vi lytter med, drenge, så tusind tak for en fantastisk koncert. Hilsen, Axel. Og jeg må bare sige, den her synth, den går altså også direkte i hjertet på mig. Sao Paulo fra deres nye album Ex Europa. Det her, det er Paraplyer.

São Paulo på paraplyer. Hvis du er en af dem, der er lidt nysgerrig på São Paulo, så kunne du jo hoppe ind i appen Der Lyd og høre hele podcastserien Hvem er São Paulo? Den ligger egentlig klar på alle podcastplatforme, hvis du mangler en god sommerpodcast. Du fik mig i hvert fald lige her i Sommer Takeover på paraplyer, hvor vi altså hylder de der sange, der får tiden til at gå lidt hurtigere, som en form for skud til dem, der har nogle ret lange ventetider i sigte i forhold til at få plads på en studiebolig. Men der er også en, der bare skriver sådan her: vi kunne også lige fejre dem, der har fået en studiebolig. Og det kunne vi jo passende gøre. Med Yayo, Usher, Lil Jon, Ludacris,

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.

Du kan høre hele historien om, hvordan Benjamin Hav gik fra at lave undergrundsrap til at lave sådan noget her musik inde i der lyd. Hvem er Benjamin Hav? Der ligger 6 podcast-episoder om ham. Og det er totalt ananas i egen juice. Jeg lavede podcasten sidste år, og jeg synes, at det er en god anbefaling til din sommerferie, hvis du mangler noget at høre, mens du ligger ved poolen, eller kører i bilen, eller hvad ved jeg. Men det skal ikke være lige nu, fordi lige nu er du med i Sommer Takeover, hvor det altså er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad I skal høre. Jeg hedder Marie, jeg står bare for at trykke på knapperne. Det er altså jer, der har magten over playlisten, og jeg tænker, at lige her, den sidste halve times tid, frem til klokken der bliver 15, der skal vi bare køre fri leg. Så meld ind med dit nummer. Hvad vil du gerne høre? Det er bare det. Det er det, der er kravet. Et nummer, du gerne vil høre, skriv lige en god begrundelse. Jeg vil også gerne lære dig lidt at kende. Måske hvis du vil skrive, hvor du skriver fra, eller hvad du laver lige nu. Så vil jeg blive glad. Det er sms til 12.12. Start med at skrive på 3. Lav et mellemrum. Eller ring 70 3x20. Grunden til, at vi lige hørte Benjamin Hav her, det var, fordi der var en, der skrev, det kunne være mega fedt, hvis du satte Portugal af Benjamin Hav på, fordi den giver en kæmpe sommervibe, som man bare ikke kan forklare, og tiden flyver jo bare afsted. Alma har også tjekket ind og skrevet, hej Marie, min storebror er i går kommet ind på studiet i København, og det er vi i min familie meget stolte af. Nu står han som så mange andre og mangler studiebolig, men vi krydser fingre for, at alt flasker sig. Vores families yndlingssang er Neonlys med ukendt kunstner. Den minder os om gode øjeblikke sammen, hvor tiden bare flyver afsted. Med venlig hilsen, en meget stolt lillesøster Alma. Alma, du lyder som den fedeste lillesøster nogensinde. Ukendt kunstner her.

Okay-kunstner på neonlys lige her i Summer Takeover. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Katrine melder ind. Jeg har simpelthen sagt, at der er fri leg nu. I kan ønske, hvad I vil. Og Katrine skriver, lad os hylde Kavinsky, der med sin musik fik alle til at glemme tid og sted. Nightcall er en episk sang. Lad os høre den. Rest in beats. Og så en masse hjerter. Kærlig hilsen, Katrine. Og altså, det bliver jo bare med det samme midnat. Så snart det her nummer kommer på. Et nummer, der minder mig om at danse midt om natten på Roskilde Festival. Og være rigtig drunk på den helt gode måde. Og føle, at man aldrig skulle blive ældre. Og man aldrig skulle lægge sig til at sove igen. Kavinsky og Love Fox lige her på B3. Der er selvfølgelig

Kavinsky og Love Fox på Nightcall Rest in Beats fra Katrine. Du lander med på B3 i Summer Takeover, hvor det altså er dig og dine medlyttere, der bestemmer, hvad vi skal høre. Og lige her, der skal vi altså høre fra en vaskeægte dronning, som jeg er overrasket over, der først tigger en sms ind med nu. Jeg kan heller ikke finde sms'en lige nu, kan jeg så også indrømme. Jo, der ligger den. Okay, der er en, der bare skriver kun for mig med Medina. Jeg gør køkkenet rent, det skal jo gøres. Og ved du hvad, det synes jeg er rigelig grund til, at vi skal høre den her. Den kommer

0: det vi var, det vi var.
1: Pil lige her på Stjerneklar.
0: Det vi var, alt det vi var, det vi var.
1: Det er sommer takeover. Klokken, den nærmer sig 3:15, og det betyder, at vi har et kvarter tilbage til at høre præcis den musik, der er din medlytter gerne vil have. Der er fuldstændig fri leg. Du kan både smide en sms 12:12, starte med at skrue på 3, lave et mellemrum, eller ringe ind 70 3 gange 20, og det har du gjort, Sylvana. Velkommen til.
2: Tak for det.
1: Jeg kan forstå, at du ringer fra Trorød op i Nordsjælland, og du har været på ferie.
2: Jeg har været på ferie. Jeg er lige kommet retur fra en rundrejse på Balkan.
1: Det lyder så lækkert.
2: Har 2 dage i Montenegro på vandskuter og resten af tiden i Ohrid, som er den mest kendte turistby i Makedonien.
1: Hvor bliver jeg misundelig lige nu, kan jeg godt mærke. Sylvana, du er retur, og det kunne godt lyde kedeligt, men jeg ved, at der er sket noget ganske dejligt for dig og for din søn i går. Hvad er det, der er sket? Yeah.
2: Der er sket det, at min søn han er blevet optaget på hans første valg af studie. Så min søn, han bliver åbenbart finansbachelor, hvilket jeg glæder mig meget til. Så han kan få styr på både min økonomi og hans egen.
1: Ej, vidunderligt. Jeg ville ønske, at jeg havde et familiemedlem, der overhovedet havde færdighederne til den slags. Alright, men
2: han har ikke arvet det fra mig.
1: Nej, færdig sag. Men han skal starte her efter sommeren, så?
2: Ja,
1: det skal han. Ej, hvor fantastisk. Okay, har du et nummer, der så skal dedikeres til ham, eller hvordan?
2: Ja, yeah, det skal være No Rush.
1: Mm-hmm.
2: Med Young T og Boxy.
1: Det synes jeg er et sygt bladevalg. Er det hans yndlingssang, eller din yndlingssang, eller hvordan er det lige her, vi er
2: med? Det var en sang, han præsenterede for mig, og jeg blev rigtig begejstret for den, og hører den jævnligt, når det er, jeg arbejder i haven med alt muligt sjov.
1: Okay.
2: Og så sender jeg det til ham og siger, den fungerer også til at banke søm i, den fungerer også til at slibe, den fungerer også til at klippe troldetræ. Den fungerer til alt.
1: Prøv at Sylvana, det lyder som om, du har en virkelig sej søn. Det lyder også som om, at du er en fucking sej mor.
2: Så, han er sej.
1: Lad os høre det. Young Team.
2: Tak.
1: Boxy, the baby, don't rush. Tillykke med ham. Tak fordi du ringede
2: ind. Tusind tak.

track. Young T, Bugsy, featuring The Baby fra Don't Rush. Lige her i Summer Takeover. Hvor der altså lige bliver Katrine, der får magten over spillelisten, fordi hun skriver, jeg får lyst til at høre noget med Shakira. Der siden VM har haft alle hendes sange på hjernen. Måske vi kunne høre en af hendes lidt ældre sange. For eksempel Underneath Your Clothes. Sommerhilsener fra Katrine. Prøv at høre, jeg kommer aldrig, som I aldrig, til at sige nej til det her nummer. Så ikonisk. Yeah.

fuldstændig ikonisk måde at slutte et nummer på, også Shakira, Underneath Your Clothes. Hvis vi virkelig, virkelig skynder os, så kan vi nå to sange, inden klokken den bliver 15. Der er lige Johan, der tjekker ind og skriver. Jeg havde ikke lige regnet med at skulle scrolle med på et klassisk Shakira-nummer på P3 i dag. Tak. Det er altså et tak til dig, Katrine, der meldte ind med den her. Og vi bliver lige, i hvert fald hos en, der også hedder Kat, der bare skriver, Rosalia, please! You decide, kærlig hilsen, Kat. Og så bliver det altså Despacha.

0: Rosalía.
1: La Rosalía.
0: På Despacha. Klokken, der nærmer sig de 15. Lige om lidt er der sol over på 3. Jeg vil bare lige sige tusind tak for alle jer, som er så i dag. Hold da op. Jeg føler, at vi bare kunne køre videre for evigt, men det gør vi også i morgen fra klokken 12, hvor vi altså også får besøg af Mille, men lige nu skal du bare blive hængende lige her på kanalen lige om lidt på 3 nyheder, og efter det er altså sol over på 3. Vi kan nå et sidste nummer, og det er Freja, der ligger den tunge energi. Hun skriver, en lejlighed i Aarhus er ved at blive pakket sammen, gjort rent, pillet fra hinanden, skruet ned. Vi arbejder alle dagens timer for at blive færdige inden søndag. Har hørt på 3 til at gøre det hyggeligt og ønsker en sang, der passer til stemningen. Derfor Work Bitch med Britney Spears. Hilsen fra jer. Og jeg kan godt lide, at vi ligger af, eller slutter af, med sådan en tonser her. Britney Spears, op til nogle på 3 nyheder.

0: Jeg elsker Britney Spears, det må jeg simpelthen bare sige, og du fik hende lige her på Work Bitch. Lige om lidt er der sol over P3. Men allerførst en omgang P3-nyheder. Klokken den er blevet 15, de er leveret fra Nikolaj Rosler. Vi høres til i morgen.
1: Ja, jeg starter med en historie om 9 børn, der har fået en ret stor erstatning, omkring 3 millioner kroner i alt, fordi de har haft nogle alvorlige bivirkninger af coronavaccinen, skriver Berlingske om i dag. Børnene skulle blandt andet have fået hjernebetændelse og kronisk nældefeber af den her vaccine, lyder det fra patienterstatningen, som altså er dem, der har udbetalt det her beløb. I 2021 og 2022 så blev godt en halv million danske børn vaccineret mod covid-19 efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Og på tværs af alle aldre, så blev der jo givet langt flere end det. Og derfor så er det ikke uforventet, at der er nogen, der får nogle slemme men, det siger direktør i patient erstatningen Karen Inger Bast.
2: Når man giver mere end 15 millioner doser af covid-vaccine, så vil der jo komme nogle skader. Det er jo statistisk, at sådan er det, desværre.
1: Men børn blev jo faktisk sjældent alvorligt syge med covid-19, så formålet med de her vacciner til børn var mest og alt at sørge for, at de gav smitten videre til deres forældre eller bedste forældre. Og det her, det er altså en vigtig lektie til fremtiden, altså at vacciner ikke skal gives for at beskytte andre end ens selv. Det mener ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital. Han hedder Claus Birkelund Johansen.
3: Når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Og så er en række stjålne Pokémon-kort blevet fundet. Det skete efter, at Københavns politi har anholdt tre mænd i forbindelse med et overfald. Og så da politiet kiggede mændenes biler og lejligheder igennem, så blev de her stjålne Pokémon-kort altså fundet. Og de har en samlet værdi af over 100.000 kroner, lyder det fra politiet. Og de kommer altså fra papklubben i Hørsholm, hvor der var indbrud natten til tirsdag. Så de her tre mænd er altså ud over et overfald blevet sigtet for tyveriet, oplyser Nordsjællands politi. Og så til en cykelfest på de danske landeveje fra i dag og frem til søndag, så ruller nogle af de største cykelnavne nemlig gennem Danmark, når PostNord Danmark Rundt bliver kørt. Og første etape, den er allerede i gang og startet i Aalborg. Og ude på ruten, så er der flere cykelfans, der er klar.
4: Det er da en begivenhed. Det giver sådan en helt sug i maven, når de kommer forbi. Det er lidt spændende, men det er jo alt det omkring, det skulle blive til en fest.
5: Ølvognen står herovre, klar til fadøl. Og ellers er vi en trækutter, der går og sætter op på her. Vi har vældig sjov sammen.
1: Lød det her fra Preben Mathisen og Jonas Bertelsen. Og det kan meget vel være, at de to herrer får lov at se en dansker vinde det hele. Det er i hvert fald vurdering fra DR Sportens journalist, Sara Fisker, som vi lige kan høre fra her.
6: Her er der profiler som Christoffer Juhl Jensen, som faktisk vandt løbet for 11 år siden. Og så kaptajnen Anders Follager, som har været rigtig godt kørende i år. De kommer bestemt til at skulle køre med om sejrene.
1: Ja, det lykkes. Det kan du følge med i på DR1 og DR TV de kommende dage. Og en vejrudsigt med masser af solskin og masser af varme mellem 24 og 29 grader.
7: Tak skal du have, Nikolaj.
1: Velbekomme.

0: Blynd.
1: Hej venner.
2: Hallo.
3: Hej Henrik.
1: Hvor er det dejligt at være tilbage. Også en dag, hvor vejret faktisk
3: er rart. Jeg skulle til at sige, solen den skinner faktisk.
1: Nu passer programtitlen, fordi blæsten er gået væk, og udenfor, hvor vi... Ja, vi kan jo så ikke nyde det lige nu, men der er der rent faktisk sol og 24 grader.
2: Ja, endnu en dag, endnu en omgang sol over på 3. I går så snakkede vi jo om forkerte ordsprog. Det synes jeg var formidabelt. Det var jo vores producer Astrid, der havde sagt et skud for navlen.
1: Ja, du havde sagt, taget fusen ud af ballonen.
2: Hvad havde du så lige sagt?
1: Jeg havde ved en fejl, som jeg også anerkendte, sagt, skyerne vokser ikke ind i himlen.
3: Den er også god. Den er også god.
2: Rigtig god. Og så lyttede jeg lidt til P1 Morgen i morges, og de snakkede også om ordsprog. Men på en lidt anden måde. De snakkede om den retvisende brug af, hvordan man kan sige, at man sveder meget, fordi...
1: meget pættet. Hvor lang tid brugte du det? En halv time?
2: Ja, det...
3: Jeg forstår stadig ikke, at du ikke lytter til P3 morgen, men det er jo okay.
2: Ja, men jeg skifter lidt en gang imellem. Men det at svede som en gris er nemlig lidt misvisende, og jeg vil bare lige spille et lille klip fra, hvordan det lød i P1 morgen.
4: Sveder om fødderne, så kan man sige, at man...
1: Prøv at spille den forfra.
2: Ja, tak.
4: Så hvis man kun sveder om fødderne, så kan man sige, at man sveder som en hund eller en kat. Hvis man kun sveder ud af næsen, så kan man sige, at man sveder som et svin. Men hvis man gerne vil sige det korrekt her i sommervarmen, så skal man sige, at jeg sveder som en hest.
5: Ja, lige præcis.
3: De der lærer man jo noget nyt.
2: Jeg har analyseret, hvilke dyr, der sveder hvor og hvordan.
1: Nej, men det er det, der adskiller folk, der kan arbejde på P1 fra folk, der arbejder her. Det er, vi vil ikke kunne komme på det der.
3: Nej, men til gengæld så kan man jo godt mærke, at de har læst public service forpligtelser nu.
1: Mm-hmm.
3: Det er modsat os andre. Ja. De har fået styr på det.
2: Skud for navlen.
1: Så hvad vil du sige nu?
2: Jeg vil bare sige velkommen til programmet. Her er der plads til forkert ordsprog.
1: Og du sveder som næste.
6: Det her er Sol over P3.

0: Scarlet Pleasure, Wide Awake.
1: Jagtsæsonen er officielt skudt i gang, og med det, der snakker jeg ikke om Astrid's datingliv. Jeg snakker om, at næsten 60.000 ansøgere i går fik svar på, at de var kommet ind på en videregående uddannelse. Tillykke til dem. Men for mange betyder det jo også, at de nu skal på boligjagt.
2: Mm-hmm.
1: Og det er jo noget, som... Altså, der bliver snakket meget om boligmarkedet, det kan vi jo ikke komme udenom. Men det er jo også bare notorisk kendt for at være skidesvært at finde en bolig i nogle af de store byer.
2: Mm-hmm.
1: Men frygt dig, jeg har valgt at give jer alle sammen, også jer to her i studiet, en hjælpende hånd. Jeg har fundet nogle boliger, og så skal I bare sige til mig, at om det ikke godt kunne være noget for jer.
2: Mm-hmm.
3: Nå, det var ikke så svært, eller hvad, at finde noget?
1: Altså, jeg har kastet mig ud i det på nogle forskellige hjemmesider og Facebook-grupper, og jeg har fundet masser af boliger.
3: Jamen, okay.
0: Det ligger bare som om, mange har det jo meget svært med at finde noget, men du har fundet... På de sidste to timer har du fundet...
1: Ja, jeg har taget nogle...
0: Masser af muligheder.
1: Jamen, vi kan jo prøve at starte ud med noget. Altså, den første er... Jeg kigger lidt over på dig, Astrid. Jeg føler godt, du kunne bo... Jeg føler, du bor fint nok, Henrik.
0: Ja, jeg har faktisk...
3: Jeg ledte jo efter bolig hver dag i to måneder.
1: Jeg har fundet 68 skønne kvadratmeter. Der er gode indkøbsmuligheder.
3: Mm.
1: Der er busstop 2 minutter fra ejendommen. Ja. Altså det, man nu vil omtale som et... altså ikke engang et stenkast. Altså det, et kuglestød. Der er stue, køkken, badeværelse, 2 værelser. Det betyder, at den er jo nok delevenlig.
3: Det lyder fantastisk.
1: Der kan... Det er et lille minus.
2: Mm.
1: Der kan forekomme trafikstøj. Men jeg tænker, at det er sådan nogle... altså natteglade mennesker, som jeg, I er jo vant til det.
3: Det klarer man.
0: Det kan man godt vende sig til, jo.
1: Hvad siger vi om det?
3: Opvaskemaskine, vaskemaskine.
1: Hård hvidevarer, der er tjek på det. Opvaske, vaskemaskine.
3: Er det også det?
1: Jeg ved ikke, om det er sådan en med indbygget tørretumbler, men det kan jeg jo selv finde ud af.
3: Mm.
0: Hvad koster det?
3: Ja.
1: 8.950 kroner om måneden, og så er der lige 1.000 kroner kontoen i.
3: Det var da et luksustilbud.
1: Ja, er det ikke noget for jer?
3: Jo. 100%, men jeg føler dig en hel
0: del. Ligger det tæt på et universitet, eller
3: ja,
0: noget, som de folk, der skal flytte nu, rent faktisk skal bruge
3: det
0: til?
1: Altså, der er en lille Teams togtur for til København.
3: Ja, godt. Godt så.
1: Nej, det er i skønne Frederiksværk.
0: Ja, det fik, kan jeg, jo også godt
1: fik
0: være skønt.
1: Fik jeg ikke sagt det i starten?
0: Nej, det fik jeg jo ikke sagt. Er det sådan her, det går til at køre?
1: Nej, men altså...
0: Du har forhåbentlig fundet noget, der er bedre end det der.
1: Jeg har fundet noget, der er meget bedre. Jeg har også fundet noget, der måske er lidt tættere på, hvis det er det, I gerne vil.
3: Rent faktisk
1: vil
3: i København.
1: Ja, jeg kan godt finde nogle eksempler til jer.
0: Ja, perfekt. Det får du lige om lidt.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.

0: Palo Santo, Jesse Reyes og Stormzy. Du lytter til Sol over P3. Det er med H.C., Astrid og Henrik. Og H.C., du prøver at være behjælpelig til alle de nye studerende, som for eksempel skal flytte til København og prøve at finde en lejlighed. Du har gået på lejlighedsjagt.
1: Ja, altså fordi sagen er jo den, at i går var der en masse unge, der fik at vide, at de er blevet optaget på måske deres drømmestudie. I hvert fald bare en videregående uddannelse. Men det kan jo medføre, at man skal flytte. Og det er jo notorisk lidt svært måske at finde en lejlighed. Men jeg har valgt at sige, at jeg kan sagtens hjælpe. Jeg har masser af overskud til at kigge på lejligheder. Mm-hmm. Så jeg har gravet mig ned i nogle lejlighedsgrupper og nogle boliger, og så ligesom taget udgangspunkt i en person, der skulle flytte til København. Mm. Så jeg...
0: En lille note her. Ja. Lige før, der havde du dit første eksempel til, hvad en studerende i København måske kunne finde interessant.
1: Ja.
0: Der var vi i Frederiks Værk.
1: Ja, men det var
0: jeg siger ikke, at det er dumt.
1: Nej.
0: Jeg siger bare, det er langt væk fra København. Det er en times...
1: Men det var en god lejlighed. Og prøv, jeg har fundet nogle andre, okay? Jeg har fundet en på en boligside her. Det er Østerbro, København.
0: Okay.
1: Flot, nyrenoverede lejligheder, udført i, altså det ligger de væk på, materialer i høj kvalitet. 4 værelser, altså er lejligheden her. Stort badeværelse, et mindre gæstetoilet, spisestue. Der er hårde hvidevarer, vaskemaskine og vaske. Altså der er jo ikke noget, der mangler, kan I fornemme.
0: Hvad koster den?
1: Jamen den koster 10.435 kroner.
0: 10.435 kroner?
2: Nope, stop det kan ikke passe.
1: Jamen, der er også noget af konto, undskyld mig. Men,
2: ja.
0: Hvad er kontoen så?
1: Det er der ikke lige noteret, men jeg tror ikke, den er så høj, at det...
0: Okay.
1: Ja. Men kunne det ikke godt være noget?
2: Jo, men kan ikke passe.
0: Der er min spidersens er altså 4 værelser på Østerbro for 10.000.
1: Nej, altså det er 1 værelse.
0: Det er
1: et værelse til 10.000, men det er en del af en lejlighed. Det står bare lidt småt, det med det er et værelse.
2: Nå hvad, så du får roomies?
1: Ja, selvfølgelig.
2: Nå, du er god.
1: Hvis det ikke kunne være noget, så har jeg en anden ting.
2: Ja.
1: Det er så, det var noget, jeg fandt på en Facebook-gruppe her. Det er et værelse på Frederiksberg, og det er altså den gode del af Frederiksberg, hvis man skulle være i tvivl. 4.800 kroner, det er med vand, det er med varme, det er el, internet. 10 kvadratmeter, det synes jeg er okay. Det er god stær.
0: Det er jo halv pris i forhold til Østerbro-lejligheden lige før.
1: Det er meget godt. Der er overtagelse lige om lidt. Kunne det ikke godt være noget?
0: Jo,
2: men igen.
0: Hvad er hagen her?
2: Ja.
1: Der skal jo ikke nødvendigvis være en hage. Altså, der er badeværelse, køkken, spisestue,
2: hvad mange deler man det med?
0: Hvad er hagen?
1: Man deler det med 2 andre.
2: Okay.
0: Altså, værelset på 10 hjørner?
1: Nej. Du får dit eget værelse.
0: Ja.
1: Altså, står der godt nok lige annoncen, at de vil gerne lige høre, om du vil have det fint nok med bare at være i lejligheden 4, maks 5 dage om ugen.
0: Så det er en timeshare-lejlighed? Ja, det er sådan en flex-lejlighed.
1: Ja, det er sådan en form for, de kalder det måske lidt en pendlerlejlighed.
2: Så hvad virkelig skal man ikke være der?
1: Jeg tror selv, du må vælge. De kan bare godt lide at have alenetid.
0: Fair nok. Har du flere?
1: Jeg har en sidste. Og så håber jeg fandme, det er noget for jer der.
2: Mm.
1: Okay. 75 kvadratmeter. Indre Nørrebro. Delvis møbleret. Det synes jeg er okay. Rolig familieopgang ligger de vægt på. Prøv 9.500 kroner, og der er lave faste udgifter, skriver vedkommende.
0: Ja.
1: Det synes jeg er et godt tilbud. Det kunne være for 2. I kunne dele den.
2: Åh, ja. Det er det simpelthen.
0: Ja.

0: Ja.
1: Hård hvidevarer?
2: Ja.
0: Det tror jeg, fik ikke lige tjekket op på det.
1: Nej, okay.
0: Men altså, er det ikke lidt ligegyldigt i København? Du skal bare have et sted at bo.
2: Jo.
1: Er det bare en stor altan?
2: Er der toilet?
0: Det, ja, det jeg forventer også, der er toilet.
2: Okay.
0: Ja. Jeg skal bare lige høre, om I vil have det fint nok med ikke at have tilmeldt folkeregisteradresse.
2: Nej, ved du hvad, så kan der sige, det ikke.
1: Glem det,
2: nej, tak,
0: det, altså, det kan godt være lidt et problem med SU'en og sådan noget der, men...
2: Det er ikke muligt at få boligstøtte.
0: Det er en god pris, det er 9.500 kroner.
1: Der er nok nogen, der skal byde på. Held og lykke til alle, der skal finde lejlighed i København.
2: Jeg håber, og så lad være med at gå i din lejlighed, hvor du ikke kan få folkeregisteradresse. Det virker, det synes jeg er en dårlig idé.

0: Sang Clara, gosh, I love it. Vi har jo en, en sms-indbakke her, som man altid kan skrive ind til. Det er 1212 P3 mellemrum, og det kan være med kommentar til programmet, noget du hører, noget du tænker på. Og vi har fået en fra de to tørstige piger. De skriver her, hej P3, vi sidder lige nu to piger vagt til smukfest, og hører jeg i radioen. Der arbejder nogle håndværkere ved siden af os. Hvor der er en ung, meget flot fyr, som har smidt trøjen. Tænkte om, okay, om han kunne få et skud ud i radioen. Ung håndværker med krøller uden trøje.
1: Det er meget,
0: der, og det er minus trøje.
2: Og det er skud til dig.
0: Der bygger en garderobe ved Sølundindgangen. Du bedes komme til informationen, hvor der ventes.
1: To tørstige piger.
0: Ej, skønt at høre fra jer. Det er 1212 P3 mellemrum, hvis I vil i kontakt med os.
1: Ja, god smukfest til jer. Jeg befandt mig i en situation for nyligt, hvor jeg ligesom kunne mærke, at jeg blev lidt halvskeptisk. Jeg kunne ikke sige det højt, men det gjorde jeg altså. Det var min kammerats kammerat, en perifær ven, som havde været en sindssygt dygtig fodboldspiller, siger min kammerat til mig. Lige indtil, at han simpelthen får en skade på Achilles-scenen, og kunne aldrig nogensinde spille fodbold igen.
2: Jeg tror ikke, jeg forstår.
1: At du ikke forstår.
2: Hvorfor du er skeptisk?
1: Ja, jamen, det kommer vi til. Det var fordi, min kammerat siger, at han var den bedste ørsted. Han var så god, og han siger også selv, seriøst, det kunne have været min fremtid, det her. Han var fuldstændig overbevist om, at han ville have været en af Danmarks bedste fodboldspillere, hvis den her skade ikke var kommet til ham.
2: Mm.
1: Det synes jeg måske bare. Jeg blev sådan lidt,
0: Jeg tror, du bliver overrasket over, hvor mange det rammer det
2: der. Ja, det kan jeg også godt relatere til.
1: Hvad?
0: Jeg har udover selv at have oplevet det, så gik jeg i skole med en, som var endnu bedre end mig, som desværre fik en knæskade. Altså, og blev nødt til at droppe ned på et andet hold i et halvt år eller sådan noget. Og der var altså udviklingen går tabt der.
2: Jeg har også en god kammerat, der altså ja, det var jeg tror det var noget med, det var også noget med Achillessenen. Jeg tror faktisk han kom op på sådan noget et eller andet landsholdet. Jeg har tit tænkt at hvis vi i Danmark havde flere speciallæger i Achillessener og knæskader, så ville vi jo have den sindssygeste startelver.
1: Det var bare da jeg hørte det, så tænkte jeg ligesom, det er lidt nemt at sige, at man bare bliver den bedste fodboldspiller.
0: Jeg synes mere,
1: men
0: man skal vende.
1: Jeg kan ikke, fordi han skadet.
0: Jeg synes faktisk mere, man skal vende rundt og sige, det er faktisk svært at sige. Fordi det er svært det der med at kigge ind i en fremtid, der kunne have været. For eksempel personligt. Jeg spillede fløj i lang tid. Mm. Og jeg tror, at det der gør, at jeg ikke kom langt ind, bortset, altså jeg har et dårligt højre knæ, men så er det også, at jeg ikke havde en træner på det tidspunkt, som så mig som angriber.
2: Han så ikke det samme i dig, som du så i dig selv.
0: Nej, eller som jeg altså, nu kan se, når jeg kigger tilbage, en mere kompetent mand, der havde kigget på mig, der havde sagt, gud, du kunne være stærk som spids, du er 2 meter.
2: Jeg sad, du ikke behøver at være her i dag.
0: God, kold venstrefod.
1: Du kan ikke smide ansvaret for dit håndboldspil over på en anden person.
0: Fodbold.
2: Der er mange flere penge
1: på
0: fodbold. Jeg
1: tror, du er fra Jylland, præcis. Nå, okay.
0: Det er meget normalt. Jeg kender mange, der kunne have haft en stor fodboldkarriere, men som har haft en eller anden skade, eller har været nødt til at flytte.
2: Jeg tror helt ærligt faktisk godt, du kan hive op i noget, der kan være lidt hårdt for nogen.
1: Okay, jeg synes, at vi skal dykke ned i det her, så går der virkelig folk omkring os, så er man sikker på, at de fik spoleret en strålende stor karriere af en uheldig sportsskade eller andet. Det synes jeg, vi skal dykke lidt ned i.
0: Ja, jeg tror, du bliver overrasket.

0: Butterfly Feelings er ikoner af pop.
1: Hvis du tror, du kunne have været en af Danmarks bedste sportsudøvere til noget, hvis der ikke var sket noget træls for dig, så skal du finde telefonen frem nu. For min perifære ven, en kammerats kammerat, han er sikker på, at han ville have været en af Danmarks bedste fodboldspillere, hvis han altså ikke havde fået en skade i hans akillessene. Øv.
2: Ja. Jamen, det er da øv.
1: Ja, det er da øv.
0: Inden vi går ind i det her, altså hvis det er, man kender det her, altså har tabt en stor karriere på grund af en skade, for eksempel, så skal man ringe ind nu 70 20 20 20. Jeg har bare på fornemmelsen, at du laver lidt sjov med det nu.
1: Yes.
0: Astrid.
2: Jeg tror sådan helt oprigtigt, ikke du ved.
0: Hvor mange mænd, der går rundt derude?
2: Ja.
1: Umuligt, du var blevet en stor fodboldspiller, Henrik. Det var du altså ikke.
0: Jamen, det tror jeg, hvis jeg ikke... Mit højre knæ,
1: ja,
0: altså som værket...
1: Jeg køber den ikke. Du skal jo starte fra, at du er 3 år gammel, for at du kan blive den bedste nogensinde.
0: Ja, måske. Det kan også bare være, at der var talent.
1: Jeg synes bare, det er så vildt, at man kan sige det på en måde, og være så selvsikker på, at man ville have været der, hvis nu ikke, at det her var sket for en.
2: Jamen, det er jo sådan, livet hænger sammen. Nu er det jo så bare lige altså være god til at se fodbold eller sport eller sådan noget. Men prøv at, dem, der sidder derude...
1: Ja.
2: De skal tage deres telefon. Så skal de ringe 70 20 20 20, hvis du har siddet og har mistet en sportskarriere på grund af en skade eller eller andet.
1: Ja, det kan være, du kunne have været Victor Axelsen, hvis dit ene ben ikke var en lille smule længere end det andet. Det kunne være, at det var sket.
2: Mm-hmm.
1: Jeg tvivler. Det kunne være, du var fodboldstjerne i din hjemby, men du blev tvunget til at tage på efterskole, og derfor så mistede du ud i at blive den bedste resten af dit liv.
0: Ja, det sker.
1: Ja, men lad os nu se.
2: Ej, nu synes jeg lige, du skal
1: stoppe
2: dig. Jeg
1: vil gerne høre fra jer.
0: Jamen,
1: og overbevise mig.
0: Hjælp os med at overbevise Astrid om, at det her det er en rigtig ting. Der går sindssygt mange mænd rundt derude, der har fået en eller anden lille skavank på et tidspunkt, som egentlig faktisk har haft en kæmpe stor effekt på, at de ikke blev professionelle fodboldspillere eller håndboldspillere. Eller det, jeg tror, det er noget, der er mange af os, der går rundt med. Du skal ringe ind nu på 70 20 20 20. Hjælp os med at overbevise Astrid om, at det her det er en rigtig ting.
1: Mm. Lad os se.
0: Det kan også, jeg har ikke mødt mange kvinder, der har det her, men hvis du er kvinde og har den samme, så ring.
2: Ja, så ring, virkelig ring.

0: du til at kunne blive en af Danmarks bedste sportsudøver. Men desværre kom til skade, hvilket så gjorde, at du aldrig blev det. Så skal du ringe ind 70 20 20 20, hvis du er en af dem, ligesom mig og Henrik, der ikke blev til en stor sportsudøver på grund af en eller anden dum knæskade eller akilleskade. 70 20 20 20.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Jeg var kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Det er det fedeste nummer at snakke ind over det her. Det er Dance Slater. Det der. Nå, Astrid.
1: Ja. Døgn er skrevet, alle kender en, som ville være blevet professionel fodboldspiller, hvis ikke det var for en knæskade.
2: Ja, det er rigtigt. Det er det,
3: alle kender en.
1: Jeg føler, personen har skrevet her også på min side, som ligesom handler om det her med, at det kan I bare så nemt sige.
0: At du
1: I
0: tror, det er ironisk?
1: Ja, 100%.
3: Altså, jeg er på vedkommende side.
1: Der er en anden, der har skrevet ind her også. Jeg fik en indgroet negl som 10-årig, og er den helt store...
2: Det må gøre nassus.
1: Ja, det gør ondt. Jeg har haft en. Og er den helt store overbevisning, at jeg havde endt i Real Madrid med David Beckham, hvis denne tragiske situation ikke var opstået. Det pisser mig så meget af den dag i dag.
0: Jamen, det er også noget, der har ødelagt en karriere. Det er jo, fordi du har sat spørgsmålstegn ved, om din kammerat har fortalt dig, at hans ven kunne have blevet professionel fodboldspiller, hvis ikke for en knæskade.
1: Ja.
0: Og det siger du, det kan man jo bare sige. Men det kan man jo godt sige, ligesom her. En indgroet negl kan være karriereødelæggende.
1: Ja,
0: i en
1: og jeg kunne have været Anja Andersen, hvis jeg havde spillet mere håndbold.
0: Se, nu begynder du at forstå det.
1: Nej, men jeg mente ikke.
2: Men der er det jo også, det er jo din egen selvvilje, der er kommet ud i vejen her. Altså, knæskade, ved du godt, hvor røvnederen der?
1: Jamen, det er da fuldstændig forfærdeligt, men jeg tvivler på.
2: Er der andre, der har skrevet ind?
1: Det er et stjerneskud.
0: Ja, der er en her. Jeg var kvindelig elitefodboldspiller, men fik som 19-årig en skade i en kamp, der kastede 5 operationer af sig. Flere af mine holdkammerater er professionelle i udlandet.
1: Okay.
2: Ej, den
0: hvad
2: gør
0: siger du så?
2: Den gør ondt.
1: Jeg kan mærke, at den flipper lidt, når det er en kvinde på den her måde.
0: Nej, den kønste ikke nu.
1: Ja, det tror jeg faktisk, det gør. Vi er mere ærlige.
0: Nå, men altså, du kan jo prøve at høre Kasper her. Kasper?
4: Ja, hej.
1: Hej Kasper.
0: Hvilken skade fik du, der var karriereudlæggende?
4: Jamen, jeg har fået rekonstrueret mit korsbånd 3 gange i det ene knæ.
1: Og for søren.
0: Hvordan var karrieren inden? Hvad var det, du så ind i?
4: Jamen, den var god. Det var også noget elitehåndbold i Odense.
2: Ja.
4: Som så blev spoleret af et skub i luften.
0: Nå, for satan.
2: Så det er ikke engang din skyld, sådan rigtigt?
4: Ikke den første gang.
0: Har du spillet med nogen kendte?
4: Jeg har spillet med en, der hedder Frederik Bylov, som har spillet i København håndbold.
0: Okay.
4: Så du
0: har spillet mod altså nogle store, tunge drenge?
4: Ja, også mange GOG-drenge, der har jeg også spillet mod som ung.
2: Og så har du set dem komme op og blive noget godt, og så har du døjet med dine korsbånd et par gange.
1: Og undskyld, at jeg er lidt skeptisk, Kasper, men tror du, at du kunne have blevet en af de allerstørste håndboldspillere i Danmark?
4: Jeg tror helt sikkert, at det kunne have blevet til rigtig meget professionelt. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
2: Det er jeg heller ikke i tvivl om, Kasper.
1: Nej, men det er godt.
4: Så det her er kæmpe ødelæggende for karriere, de her knæskader.
1: Men det er jeg virkelig ked af, at du er gået igennem.
0: Astrid?
1: Mm.
0: Ja, er du med?
1: Jeg er med.
4: Jeg er stadigvæk med. Ja.
0: Det er dejligt. Det er bare godt at se, at Astrid har det en lille smule dårligt nu, over at have gjort det mistænksomme over det. Ja. Tusind tak, fordi du...
4: Jeg tror, der er mange, der døjer med det her.
2: Jamen, det er nemlig rigtigt.
0: Det er nemlig rigtigt.
2: Kasper.
0: Ja. Præcis. Tusind tak, fordi du var med, Kasper.
4: Ja, velbekomme. God dag.
0: I lige måde. Nå, Astrid, hvordan har man det så?
1: Det føles jo ikke godt at skulle sidde og være i tvivl om det. Når han leverer det, så...
2: Prøv at overveje, hvilket liv han kunne være gået ind i.
1: Ja.
2: Ved jeg ikke, hvad Kasper laver i dag. Det kan være, han er glad. Men hvis han har været håndboldspiller.
1: Ja, men Kasper spiller også elitesport. Det er jer, der skal... Det er måske ikke jer, der skal passe lidt på med at sige det.
0: Nå, jeg synes, argumentet ændrer sig. Nu er det bare os. Ved du hvad?
1: Ja.
0: Du kunne have været Anja Andersen, hvis du bare havde taget det sammen.

0: could ever say. Fra hendes nye plade, Stupid Song, Olivia Rodrigo.
1: Flot, rigtig flot.
0: Tak skal du have.
1: Mm, rulle.
0: Ja, tak.
1: Ja, rulle sådan.
0: Der har været i dag en... jeg så, at der var en nedtælling på Beatles hjemmeside.
2: Ja.
0: Og folk var sådan lidt, hvad er det? Ja, og nu, nedtællingen er slut nu, H.C.
2: Ja, og de skrev jo, gode ting kommer til dem, der venter. Og der kan man jo være meget spændt. Jeg er ikke sådan en inkarneret Beatles-fan, så jeg ved ikke, om jeg måske var lidt skuffet, men jeg tror, at dem, der er inkarneret Beatles-fan, var rigtig vilde. Det er en ny edition af deres album Rubber Soul, som folk, der går op i Beatles, mener er et ret godt album. Mm. Så der kommer nogle, ligesom det er blevet mixet på nyt, der kommer nogle nye demoer og sådan noget. Man kan mene om, hvad man vil.
1: Det var bare det.
2: Jeg tror store Beatles fans er ret opkørt.
1: Nej, man skal ikke lave en nedtællingshjemmeside.
0: Jeg havde håbet på en noget interaktiv et eller andet koncert.
2: Altså hvis du regner med, at nogle af dem kom til liv igen, når de samlede sig sådan noget, så havde jeg en dårlig nyhed.
0: Okay, fair nok. Men altså, således oplyste.

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lade de

0: Dima, natten bliver morgen, og nu bliver klokken 16. Og det betyder, at der er P3-nyheder, og det er med Nikolaj Rosler.
1: Ja, jeg kan fortælle, at 9 børn og unge er blevet så syge af coronavaccinen, at de nu får en stor erstatning. Patienterstatningen har nemlig vurderet, at vaccinerne har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber hos de her børn. Så samlet set så er der blevet udbetalt erstatninger på over 3 millioner kroner, viser en opgørelse, der er lavet for Berlingske. Det var Sundhedsstyrelsen, der anbefalede, at børn blev vaccineret for ikke at smitte deres forældre og bedsteforældre, selvom børn i sig selv altså ikke blev syge af corona, eller i hvert fald meget sjældent blev syge af corona. Professor i infektionsmedicin Jens Lundgren var med til at rådgive regeringen om vaccinerne dengang, og han mener altså, at man gjorde det helt rigtige med den viden, man havde omkring vacciner og børn.
2: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet, og beskytte børnene samtidig.
1: De 9 børn og unge, der er tale om, er altså ud af en gruppe på mere end en halv million børn, der i 2021 og 2022 fik en coronavaccine herhjemme. Og Sundhedsstyrelsen, de har ikke kunne stille op til interview, men skriver til os, at de altså læner sig op af den viden, der var den gang. Og så vælter det lige nu ind med kritik over det internationale fodboldforbund FIFA, for de har fået en idé, som folk altså ikke er super op at køre over. Ifølge kritikerne sætter FIFA nemlig fodbolden til salg. Det handler om, at FIFA vil oprette et nyt selskab, som investorer så kan købe sig ind i. Det her selskab, det kommer altså til at samle alle de økonomiske muligheder, som der følger med et VM, TV-rettigheder, sponsormuligheder og så videre, som de her investorer jo så ejer en del af. Så der er rigtig, rigtig mange penge på spil her, og det er på ingen måde i sportens ånd, lyder det fra Stanis Elsborg, som leder af organisationen Play the Game.
3: Derfor så begynder det jo at handle om profit, og FIFA er jo en non-profit organisation, så det skulle jo netop ikke handle om penge, men det er jo en helt ny logik, hvis man laver det her selskab.
1: Og de her kommende investorer køber sig altså mere eller mindre direkte magt over fodbolden, mener Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom. Vi kan lige høre, hvilke områder han mener helt konkret her.
4: Hvornår spilles turneringer? Hvad er det? Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Og er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: Du kan læse mere om kritikken her inde på dr.dk. Og så skal vi lige til Japan, hvor 18 personer nu er fundet døde efter det jordskælv, der ramte i går, det skriver nyhedsbyrået AP. De døde er blevet fundet i et kollapset indkøbscenter og i omkringliggende bygninger i det sydvestlige Japan. Det er uklart, hvor mange mennesker, der stadig er savnet efter det her jordskælv, som altså havde en styrke på 7,1, og sidenhen har forårsaget mere end 100 efterskælv. Japans meteorologiske institut, JMA, advarer også om, at der kan komme flere jordskælv i landet den kommende uge. Og så får man så altså et varmt kram, når man går udenfor. Det er nemlig mellem 25 og 29 grader, og så er der masser af sol.
0: Tusind tak, Nikolaj.
1: Velkommen.

0: Venner, jeg ved godt, at vi har en uskreven regel om, at vi kun må have et P1 morgenklip med.
1: Du bruger den ikke nu.
0: Udsendt. Jeg har bare... Vi skal bare lige høre det her klip fra P1
1: morgen. Et P1 morgenklip per afsnit.
2: Interessen for sprogfag herhjemme er i frit fald. I år der er antallet af nye optaget studerende på videregående sproguddannelser faldet med 9% sammenlignet med sidste år. Kun 73 ansøgere er blevet optaget på de anmeldte uddannelser inden for tysk og fransk.
0: Kunne jeg have sagt det selv? Ja, det kunne jeg nok godt. Men det der er pointen, der er bare, at interessen for sprog er faldende.
3: Altså, nej. Det,
0: var det ironi? Brugte du ironiens onde fætter, sarkasme?
3: Fordi jeg kunne ikke... Jeg ville være...
0: Astrid?
3: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tænker på alle de lektorer, der står ude på sprogstudierne nu.
0: Jeg siger,
1: står du der? Åh, nej.
0: Danskere har jo altid været stolte af at være altså, gode til sprog. Vi har altid været sådan, vi kan jo tre. Det er jo, dansk og engelsk er jo standard, og så kan man altid lige en ekstra.
1: Ja.
0: Men hvis nu den her interesse forsvinder, så forsvinder det flex jo også. Havde I et tredje sprog på, hvor gik I på gymnasiet eller handelsskole? Eller?
1: Deutsch.
0: Du havde Deutsch?
1: Deutsch.
0: H.C.
3: Og jeg havde spansk.
0: Espanol?
3: Si, senor.
0: Si, senor, er det jo så, hvis det er mig.
1: Jamen, har du ikke også haft tysk i folkeskolen?
3: Jo, det havde jeg også.
1: Ja, tysk.
3: Men det er en del af mit liv, jeg har glemt.
0: Min teori er, at folk ikke er forelsket i for eksempel tysk længere. Jeg har jo en tysk kæreste, så jeg er jo forelsket i tysk.
1: Ja, du er sådan lidt påtvunget.
0: Det ligger jo ligesom i det. Så jeg kan godt sætte pris på tysk, og kan det også okay nu, efter at have besøgt noget familie dernede og sådan noget. Men jeg tror, at der mangler en kærlighed til det. At finde ud af at have noget med det at gøre. Giver det mening?
1: Mm. Jo.
0: Ja.
1: Det er et skønt sprog.
0: Ja, nemlig rigtig skønt. Så jeg har lavet en tysk quiz til jer. Så I kan rigtig kan falde... I kan blive forelsket igen.
3: Nej,
0: i tysk.
1: Igen, Henrik, det er ikke P1, det her.
0: Men det kunne det være. Bare lige 3 minutter. Jeg har lavet en lille quiz til jer, som kan hjælpe jer med at blive forelsket igen, ikke? Hvad sagt en sidder su?
1: Hvad?
0: Det tegner.
3: Abadok.
4: Det her er Sol over P3.

0: Traumfänger Mila Unduro. Herzlich willkommen zum Sonne über P3.
1: Nej, du har ikke stillet radioen forkert, mens du har været ude at køre.
0: Det er rundfunk.
1: Entschuldigung.
0: Entschuldigung. Nej, det er fordi...
1: Nej, du tager den bare på tysk.
0: Nej. Det er fordi interessen for at studere for eksempel tysk er faldende. Så nu har jeg lavet en tysk quiz for hele familien, for hele Danmark. For at man kan genfinde interessen og forelskelsen i det tyske sprog. Fordi det, der er med det tyske sprog, det er, at det er meget, meget poetisk. Så de har ekstremt mange ord for meget specifikke ting, som du måske bruger én gang i dit liv.
2: Okay.
0: Giver det mening?
1: Ja, så
0: du kigger spørgende.
1: Men det er sådan noget med, at man lærer et nyt ord, så man sådan, hold op, det er et godt ord.
0: Ja.
1: For at aldrig bruge det igen.
0: Ja, du kan aldrig bruge.
1: Ja.
0: Præcis. Så selve quizzen er faktisk bare, at jeg kommer til at sige et ord. Der er også en beskrivelse af det. Og så skal I gætte, om det er et rigtigt tysk ord, eller om det er noget, som jeg har fundet på.
1: Mm, lige for at teste vores sprogviden.
0: Er det ikke en hyggelig måde at gøre det på?
2: Super hyggeligt.
0: Hvis I svarer rigtigt, så lyder det sådan her.
3: Ja.
1: Den får du nok ikke brug for.
0: Hvis I svarer forkert, lyder det sådan her.
3: Nej.
0: Og I skal blive enige. lad os bare kaste os ud i det. Kommerspæk. Er det et tysk ord, eller er det noget, jeg har fundet på?
1: Det er sådan noget, man kan spise.
2: Hvad betyder det?
0: Det er soveflæsk, så det er det antal kilo, du tager på, når du er i sov.
1: Jeg tror, det er et falsk ord, det her.
2: Beder han, som om det giver mening. Jeg tror, det er noget, du har
1: givet. Ja, det er noget, Henrik har fundet
0: på. Jeg tror, det er noget, jeg har fundet på.
2: Jeps.
0: Mm-hmm.
3: Nej,
0: det er sgu et rigtigt, det er et rigtigt ord.
1: Okay.
0: Og et ekstremt godt ord, faktisk. Så er der den her. Knyttelsvik.
1: Bare til start.
0: Det er smerten fra en stram sikkerhedssel.
2: Okay, men det er et ord, vi mangler på dansk, vil
0: jeg
2: sige. Og de elsker biler i Tyskland. Skal vi sige, den er god nok?
1: Jamen, så gør vi det.
2: Ja.
0: I tror, det er et rigtigt tysk ord?
2: Ja.
3: Nej,
0: det er noget, jeg har fundet på. Så tager vi... Ja. Flinkenstyrt.
1: Flinkenstyrt? Det kunne godt være en by.
0: Nej, det er det ikke. Det er... Altså, flinken kommer fra...
1: Vær flink.
0: Venligt, og styrt kommer fra styrt, så det er, når man snubler og lader som ingenting. Altså den der klassiske, hvor du snubler over en lille kantsten, og så lader du som om, at du ikke er snublet.
1: Ja. Den tror jeg er rigtig nok.
2: Igen, et ord, jeg sætter pris på.
0: Er det et rigtigt ord?
1: Ja, den er god.
0: Det er et rigtigt tysk ord at sige.
2: Jeps.
3: Nej.
1: Det er
0: noget, jeg har været på.
1: Jamen, jeg kan også lige så godt sige, at jeg fik 0-2 i min...
0: Det kan jeg godt mærke. I kan lige få en sidste her. Skal jeg lige finde
2: det? Du kan næsten ikke vælge alle de gode ting.
0: Sitzfleisch.
1: Sitzfleisch.
0: Det er evnen til at sidde og arbejde meget længe.
1: Sitzfleisch. Det kunne de godt, du ved, ordnung muss sein, ikke? Det kunne godt være sådan, du kører lange dage på kontoret.
2: Sitzfleisch.
0: Skal vi sige det? Er det rigtigt?
1: Ja, du sidder der og drikker øl.
0: Tysk ord eller et noget, jeg har fundet på?
1: Jeg tror, det er et rigtigt ord.
2: Ja, vi kører med den rigtige. Hold op.
3: Ja.
0: Sådan. Tillykke.
2: Sådan der. Dankeschön, Henrik.
0: Føler jeg lidt mere forelsket i tysk?
1: Nej. Sig.
0: Nå, okay. Det eneste, jeg er ked af, det er, at jeg ikke fik brugt det her, som jeg havde fundet på, som er snuffelkrans. Som er den gruppe af mennesker, der altid er der, når du skal skynde dig rigtig meget.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakke længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Bare for kroppen til at
2: sidde.
1: Altså, det
0: er
1: bare
0: en vild ungdom.
1: Altså, fucking
2: magisk.
0: Er du okay? Jeg tror bare,
1: at
0: jeg er meget usikker.
1: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresseret og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden. Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: kaster mig ud i af August Højen. Astrid og H.C., har I fulgt med i de der naturbrande, der er i Frankrig og Spanien?
1: Det er lidt svært at komme udenom den, ikke?
0: Ja, det er det nemlig. Jeg læste i går noget om... hvad var det for en klikket igen?
1: Men det var det også i går.
0: Ja.
2: Vi bliver jagtet et eller andet.
0: Det kan godt være.
1: Det er en mærkelig form for sabotage. Okay.
0: Naturbrand? Nej, det er ikke det.
1: Nej.
0: Okay. Det er fordi, jeg læste i går om en ildsky.
2: Ja. Ja.
0: Som opstod af de her naturbrande. Og det er noget, som der stod et navn på den, som er pyrocumulonimbus-sky. Som er en sky, som laver sit eget vejrsystem. Inden i den sky, som så er lavet af ild. Altså, selve skyen er ikke lavet af ild, men det er... Og så kan der være torden, der sætter ild til flere ting inde i den sky.
1: Okay,
0: fordi det er,
1: sky.
0: Sit eget vejrsystem.
1: Så, ja, okay.
0: Og det fik mig
1: der
0: til...
1: Der er virkelig noget mellem himmel og jord.
0: Ja. Ja.
1: Altså, der er nye skyer.
0: Jamen, det er jo det. Det, jeg så kom til at dykke ned i som et, som et kaninhold, det er andre... Fordi jeg anede ikke, at det her eksisterede, den her ildsky.
2: Nej.
0: Andre vanvittige vejrfænomener.
1: Ja.
2: Og hvad så nu, Henrik? Så skal du bare... Hvad er det, du vil?
0: Der er steder, hvor... Altså, forestil dig for eksempel det her, ikke?
1: Jeg tror bare lige, vi skal have Henrik her til et øjeblik.
0: Forestil det her. Du står udenfor, det begynder at regne. Og lige pludselig, så lander der fisk.

0: og frøer og rejer foran dig.
1: Nej.
2: Det regner jo med frikadeller.
0: Nej.
1: Nej, det regner med fisk, frøer.
0: Det kan godt være, det der, de har det fra. Fordi det er en ting, at nogle gange så regner det med rejer.
2: Hvad?
0: Ved I, hvor det kommer fra?
1: Nej.
0: Det kommer fra sådan nogle skypumper, der kører over lavt vand. Så kan det suge altså rejer og sådan noget op fra bunden af vandet. Og så flytter den sig jo ind over landet.
2: Prøver du at få os med over på nørdesiden?
0: Nej, nej, jeg siger bare, er det ikke sindssygt?
1: Altså Henrik, du skal jo ikke være på TikTok til klokken 4 om natten.
0: Hvis det ikke, hvis det, okay, hvis ikke det er nok, så prøv det her, ikke? Skal vi høre, hvad det er?
1: Det er, det er havl. Du, hvis du sidder i en bil, og det havler noget.
0: Ja, det er nemlig havl. Forestil dig nu, at de havl vejer mellem et halvt kilo og 10 kilo.
1: Det er nok
0: så
1: til.
0: Har du en mega kryometeor.
2: Hold op.
0: Som er en rigtig ting.
2: Mega kryometeor?
0: Ja, eller bare en kæmpe havl. Det kalder vi det på dansk. Der er vi lidt mere sådan.
2: Ja.
0: Hvad siger I så?
2: Det ser vi fin info.
0: 10 kilo.
2: Hvad så nu?
0: Og de opstår, hold fast, fra en skyfri himmel. De kommer ud af ingenting.
1: Er det sådan en ny fascination, du har fået dig, det her?
0: De har altid været meget interesseret i vejret. Men prøv, hvis vi lige går tilbage til den her.
1: Nej, jeg ved ikke helt.
0: Regnen.
1: Ja.
0: Det begynder at regne. Du kigger ned. Og det ligner blod. Oh. Hvad fanden er det? Det er blodregn, kammerat.
2: Blodregn.
0: Som også er en ting, ja, som også er en ting, der eksisterer.
1: Men Henrik, altså det.
0: Blodregn, fordi at Henrik. Nede i tæt på Sahara, fandt I hos
1: Henrik.
0: Tæt på Sahara,
1: Henrik.
0: Der er der, hvis når vandet i en regnsky danner, bliver blandet med rødt ørkenstøv
2: og huske, oxiderer
0: det metaller, der er i det.
1: Henrik, der er så programmer på P1 om det her.
0: Er der det?
1: Ja, er der det? Ellers har der job ledet til dig.
2: Velkommen til vejret med Henrik Eriksen.
0: Ja. Okay. Nå, men jeg synes bare, jeg er meget interesseret i det selv.
2: Mm. Men så hold det for dig selv. Ikke?
0: Gud, hvor er det direkte. Det var da. Blodregn ikke engang. Det kan ikke engang få.
2: Nej, det var lidt spændende. Jeg synes, du skal se Sharknado.
1: Jeg synes, det var det med rejerne. He's got the pussy.

0: Lea Romea går på hænder. Det hedder sang i hvert fald. Jeg ved ikke, om man kan.
1: Det ville være sejt.
2: Jeg må lige høre jer to. Mm. Kender I den stolthed, der kan ramme en, når man er ude at rejse, og man så ser et dansk produkt?
0: Ja.
2: Altså, når man ser en Mærsk-container, eller man får serveret lurpak på flyveren.
1: Den er dansk!
0: Ja. Mm. 100%.
2: Altså, hvor glad man kan blive. Hvor stolt man kan blive.
0: Ja, og have intet med det at gøre.
2: Ja, altså, det er
0: en Mærsk-glasbil, der kører der.
2: Ja, jeg har ingen aktier i lurpak.
0: Nej.
2: Men hold kæft, mand.
0: Hvis der er nogen, hvis man er i udlandet, og der er nogen, der introducerer en for, at der er lurpak i deres brug, så er der sådan, jamen det er jo den bedste smør. Mm. Jeg har ingen anden, som jeg ellers har smørmæssigt. Det er jo også den bedste.
2: Jamen,
0: det er den eneste dansker, der er her.
2: Jeg går næsten direkte over i den der, did you actually know in Denmark, we get the pay to study.
0: No, okay.
2: Jeg bliver så stolt. Her i sommerferien er der rigtig mange danskere, der rejser alle mulige steder hen i verden. Og i år har jeg også selv været i Italien. Og på et tidspunkt, der så jeg med, jeg kan helt sige, med meget, meget begejstrede øjne, at de havde Ceres øl på hylderne i et supermarked.
1: Altså Ceres top?
2: Ikke top, men en variant af Ceres.
1: Okay.
2: Altså Ceres som i den danske øl for Aarhus.
0: Ja. Hvor i Italien var du? Ikke, at det faktisk ændrer noget.
2: I Rom. I Rom. Men jeg, prøv, så søgte jeg på det, ikke? Og jeg kan bare lige helt sige, Ceres, det er et giga-hit i Italien.
1: Det kan de bare godt lide.
2: De er vilde med den.
0: Hvad for en har de valgt?
2: De har så en, der hedder Ceres Strong Ale. Den, jeg ved ikke, om det er på grund af procenten, men de er vilde med den. Men prøv at Ceres, dansk, Italien. Det burde ikke fungere, men det gør det. Og det er kun også danskere, der kan slippe afsted med det.
0: Kæft, det er fantastisk. Jeg var i Okinawa i Japan.
1: Okay, så kører det igen. Ja.
0: Og så, nej, hvorfor? Nå, jeg var i Okinawa i Japan, og så kommer jeg ind i en sådan en merch-butik.
2: Mm.
0: Og så er der en t-shirt, hvor der er sådan noget luncheon meat. Altså, som er det der sådan noget jakaborg-agtigt.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så er der en t-shirt, du kan få, hvor der er en der er sådan en lille jakaborg. Og så står der på dåsen på den t-shirt, står der tulip.
2: Jamen, det er...
0: Tulip? Ja. Tulip jakaborg.
2: Det er åbenbart...
0: Kæmpe! Kæmpe stort på Okinawa.
2: Er det ikke sindssygt?
1: Jo.
2: Og prøv at, det er kun også danskere, der kan gøre det der.
0: Så, ja.
2: Der kan vi nu have fuldt svinekød på dåse.
0: Ja, og mos det så meget sammen.
2: Det er. Jeg elsker det. Har du andre historier?
0: Nej, altså, jeg har den t-shirt derhjemme. Jeg købte en tulip merch t-shirt i Okinawa.
2: Vi var lige også på The Usual Suspects ud af verden. Det er fandt ud af, at Netto, ja, det er jo en gigating i Polen.
1: Og de elsker Netto.
2: Ja, de vil med Netto.
1: Og det vidste jeg heller ikke.
2: Ja, ja. Og Jysk, altså, don't even get me started.
0: Nej, men du kan ikke sparke dig frem i Østeuropa for Jysk.
2: Nej, de skal også have et godt tilbud på nogle dyner. Prøv at, det får mig bare til at tænke, hvilke andre danske succeshistorier er der ude i landet, som mange af os måske slet ikke kender til? Altså sådan de oversete succeshistorier. Jeg vil gerne have dem, jeg vil have dem alle sammen, og I skal skrive ind til os på 1212, der er beskrevet med P3 mellemrum, og så komme med det, I har set, når I er ved at rejse. Der må være nogle gode ting derude.

0: Casey og Annika drukner. Og der er allerede begyndt at komme sms'er ind, HC, med folk, der har set... Der har set nogle danske varer, som man ikke regner med at se i udlandet. Lige pludselig små, skjulte danske succeser.
1: Kom lige med nationalmelodien, Henrik. Der er intet, der rammer den danske stolthed, som at se et dansk produkt i udlandet. Brian Riemer kunne ikke gøre det med hans elleve mand. Vi kommer ikke til VM, men ved du, hvad vi til gengæld har? Vi har åbenbart Ceos i Italien.
0: Ja.
1: Den aarhusianske øl har indtaget Italien, og det er kæmpestort.
2: Og Henrik, du har set Tulip i Japan.
0: Jamen, jeg har set Tulip. Tulip har overtaget Japan. Det er, de vil bare have Jægerborg derovre, eller luncheon meat.
1: Du skal sende os en besked til 12.12. Starten med B3 mellemrum, og skriv, hvad der har gjort dig stolt over at være dansk i udlandet. Og det er ikke det der med, at vi betaler gratis støtte til din uddannelse, eller hvordan det fungerer. Nej, hvilket produkt har du mødt, når du var i supermarkedet, eller sad på en café, eller var inde i et eller andet, en eller anden souvenirbutik? Hvad har du set af danske produkter i udlandet, som du tænkte, fuck ja, yeah, Danmark!
0: I skal skrive ind til 12.12 nu. B3 mellemrum.
1: Det er for fædrelandet, der.
0: 100%. Jeg bliver overraskende glad, når du siger, at CS er så stor i Italien.
1: Jamen, det er da
0: det har altid været underdog-øllen i Danmark.
2: Ja.
0: Jeg er bare glad for at kunne rejse til Italien på ferie, for eksempel, og så sige, godt, ved du, hvem der er big dog hernede? Det er CS.
1: Jeg synes ikke, det rimer sådan 30 grader ved Komosøen og en pasta og sådan en omgang CS.
0: Jo, extra strong.
1: Extra strong. Skriv ind 12.12. Hvad har du set i udlandet, som er dansk? Og der måske også overrasker dig lidt, men som alligevel gjorde dit hjerte bankende.

0: Sol over P3.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: det der udenfor Minds of 99. Og herinde, der skal vi have fundet den nationale stolthed frem, H.C.
1: Prøv at spænd klaphatten derude, for nu skal det handle om Danmark. Vi har efterspurgt eksempler på danske produkter, der har haft succes i udlandet. Jeg opdagede lidt tilfældigt, at Ceres øl, som jeg troede, man kunne få i Aarhus, er kæmpestort i Italien. Og det fik mig bare til at tænke, hvilke andre succeshistorier er gået under radaren?
0: Ja, for det fede er jo, de skjulte. Ligesom da vi fandt ud af, at Michael Learns to Rock var kæmpestort i Asien.
1: Ja, altså ja, alle, vi ved alle sammen godt, at Novo Nordisk klarer sig sådan okay over i USA. Mm. Men Ceres?
2: Der er sindssygt mange, der har meldt ind, kan jeg bare lige fortælle jer. Der er en, der skriver, jeg fandt ægte gråsten remoulade i Spanien, da jeg boede der.
3: Ja, sig, senor.
2: Jeg håbede på, at remouladen ville komme ind, for jeg synes, at det er noget...
1: Jeg bliver næsten lidt rød.
2: Ja, er det ikke rigtigt? Oh,
0: relish altså. Danese.
2: Hallo.
1: El remoulade.
2: Så er der også en, der har skrevet, i Thailand, Rahin. Hvad står der imellem de thailandske øl? Det gør Harbos bjørnebryg.
1: Nej.
3: Okay. Harbo sådan. For fanden.
2: Hallo. Ja, det er jo sindssygt.
1: Det var også nok den bedste øl, jeg kunne forestille mig at drikke i Thailand.
0: Ja, jeg siger Sawadikamp til den nu.
2: Der er også en, der har været i Bourgogne her. Super specifikt der. Jeg så peber og saltkværn fra Ib Laursen i en lille biks med bruskunst.
1: Sådan!
0: Ib din hund!
1: Så skal vi også bare have lidt Ib Mikael, og så er alting på plads.
2: Okay, så er der en lidt længere end her. Men på en tur til New York i 2008 gik jeg et sted på Manhattan ind i en lille fed skaterbutik. De havde alt muligt fedt i den genre, men til min store overraskelse også et lille køleskab, hvor der saft sus bestod i et par rækker kokio-kakaomælk.
1: Ja, jeg kan næsten ikke.
2: Danmark er mit land.
0: Jamen, kokioen er altså virkelig også svær at slå. Jeg forstår ikke, at der ikke er flere, der tager den. Ja, det er som faktisk kondien.
2: Præcis. Ja. Der er også noget, det der med at genkende dansk skrift i udlandet. For eksempel er der en, der har skrevet her. Jeg ved ikke, om det gælder som et produkt, men i Iran kører de i gamle danske toge. Så da jeg var der for 6 år siden, stussede jeg noget over skiltene med rygning forbudt på dansk.
0: Sådan.
2: Hovsa.
1: Men er det ikke, var det ikke også noget med, at vi sendte disse 4-tog ned til Gaddafi eller sådan noget?
0: Åh, det var vist ikke også. Det var nogle italienere, ja.
1: Men hold kæft, hvor kan man blive stolt.
0: Ja, det er det.
1: Dansk DSB.
2: Fantastisk. Tusind tak for at melde ind.
1: Jamen, jeg må lige sige, i researchfasen, der opdagede jeg jo, at Castello-ost er stort i Amerika. Prøv lige at overveje at være inde i en Walmart, og så se det store danske produkt, Blå Castello.
2: Mor vil blive så glad.
1: Er det dansk? Det er sådan aldrig ting.
2: Er det det?
0: Gud. Ja. Det bliver jeg også bare. Jamen, du er dobbeltstolt, jo. Jeg anede det ikke. Jeg anede ikke, at det var Castello var dansk. Også lidt nyt egentlig. Jeg troede, det var... Nej, men...

0: Illuminati. E.G. Genialt. At kalde sin navn, kalde sin sang sit eget kunstnernavn.
1: Det er jo sådan en sang, den er jo sindssygt svær lige at gå op til en DJ og sige, kan du lige spille Illuminati?
0: Stop det, jeg skriver det ned. Jeg skriver det ned for dig. Vi nærmer os hastigt klokken 17, og det betyder, at det snart er Rul med Alita, som kommer på. Der kommer også betrænigheder. Vi har lige snakket om skjulte
1: danske
0: succeser.
1: Ja, altså... Vi er jo gode til at sige Carlsberg, Novo Nordisk, Jysk, det klarer sig godt. Men der er mange andre ting, danske produkter, som åbenbart trives vildt godt ud i udlandet. Prøv lige at forestille jer, at I er i et spanske varme, der er fandme varmt for tiden. Så går I ned i supermarkedet, og hvad får I øje på? Den røde-hvide havartiost.
2: Ej.
1: Fløde havartien.
0: Er det 100% dansk produkt?
1: Jeg tror, det er meget dansk produkt.
0: Fair nok. Den er...
1: Ja, altså, det er jo rødt og hvidt, ikke?
0: Den er deroppe. Jeg synes, der er indtil videre for mig ikke noget, der har slået Harbo Bjørn Bryg i Thailand.
1: Nej. Men så er der en til gengæld, apropos øl, der siger, at vedkommende på et tidspunkt var i Afrika, nærmere bestemt Elfenbenskysten, og de var ude at besøge et katolsk kloster ude i ingenting, og der kunne man fandme købe gyldne damer. Altså Tuborgs gyldne damer.
2: God.
0: Det er vores stærke øl. Det er også, du ser også, hvad var det, Sears Extra Strong Lager i Italien.
1: 7,7%.
0: Vores stærke øl har et publikum uden for Danmark.
1: Ja. Så er der en, der har fundet måske den bedste eksportvare, vi har her i Danmark. Han har mødt Basim i Universal Studios i USA.
0: Ja. Prøv at holde ham fast til et eller andet. Du kan ikke.
1: Jeg så også i... den vil jeg også gerne lige pointere, ikke? Og det, jeg er lidt usikker på, om det stadig er en ting, men jeg synes, at det er en importvare, eller en eksportvare, der har kæmpe muligheder. Man har holdt J-dag i Rumænien.
2: Hvad? Er det en ting?
0: Rumænsk J-dag?
1: Jamen, altså, det er den danske J-dag, men de er altså ekspanderet til Rumænien.
0: Det kunne godt være en udsender, vi skal lave hen mod vinteren og køre J-dag fra Rumænien live.
2: Altså,
1: jeg tror også, jeg kunne godt forestille mig, uden at vide så meget om det rumænske folk, jeg tror fandme, de kan holde en J-dag.
0: Altså, ja, vi skal samle et hold. Jeg ved, Lasse Knudsen kommer til at være på det.
1: Så meget. Han er allerede på vej dernede.
2: Så er der jydekrog.
0: Lige om lidt er der Petrine, der hedder. Først, så kan du lige få et lille stykke med Jack Harlow.

0: Loving On Me, Jack Harlow. Lige om lidt, der kan du hænge ud med Alida i Rul med Alida. Men først, Nikolaj kommer i studiet. Og det betyder, at der er P3-nyheder med Nikolaj Rosler.
1: Ni børn og unge er blevet så syge af coronavaccinen, at de nu får en stor erstatning. Det er patienterstatningen, der har vurderet det. De har altså vurderet, at de her vacciner har ført til f.eks. hjernebetændelse og kronisk nældefeber hos de her børn og unge. Så samlet set så er der blevet udbetalt erstatninger på over 3 millioner kroner, viser en opgørelse, der er lavet for Berlingske. Og vi kan lige høre lidt mere om skaderne fra direktør i patienterstatningen, Karen Inger Bast her.
2: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig, og det har de fået typisk svir smerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret, så handlede det primært om at bremse smitten og beskytte bedsteforældre. Men den logik møder kritik fra en ledende overlæge på børne- og ungeafdeling på Aalborg Universitetshospital.
3: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Sundhedsstyrelsen de stiller altså ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling dengang den var baseret på den viden, man havde dengang. Og så kan man jo sige tillykke til tusindvis af unge, der er kommet ind på en uddannelse, og held og lykke med at finde en bolig, især hvis det er København eller Aarhus, der er målet. Vi kan lige høre lidt om chancerne i Aarhus fra Diana Jørgensen, som er direktør på kollegiekontoret.
4: Hvis man står og mangler en bolig, så er løbet kørt for de boliger, der havde indflytning til 1.9.
1: I København har Josefine Puls prøvet det der med at starte på studie uden at have styr på, hvor hun skulle bo. Inden hun fandt et sted, så nåede hun at bo 7 forskellige steder i København og crashede endda på sofaer i et år, fik jeg lige høre fra hende her.
5: Det er rigtig meget tid, man skal bruge på at finde et hjem, finde et sted at være her i København. Tid, som kunne gå på andre ting, på for eksempel at studere og koncentrere sig med sit studie.
1: Men selvom det er svært at finde en studiebolig lige nu, så kan det blive lettere i fremtiden, i hvert fald i København, hvor der efter planen skal stå 2.500 nye ungdomsboliger klar inden 2031 er slut. Og så skal vi lige forbi Harvig ved Limfjorden. Her har man nemlig genskabt et vandområde, som ellers har været drænet gennem næsten 100 år. Projektet er lavet for at begrænse udledningen af kvælstof i fjorden, men er altså også godt nyt for fuglelivet i området. Det her projekt, det er altså et af mange, der skal eller er gået i gang herhjemme. Regeringen har nemlig igennem den aftale, der hedder Den Grønne Trepart, nemlig lovet at finde en masse landbrugsområder, som har været drænet, som man altså vil tilføre vand tilbage til for at begrænse udledning og skabe mere vild natur, som altså ja, både er godt for dyr og planter og for os alle sammen. Og så en vejrudsigt, som byder på en masse sol, og så er det mellem 25 og 29 grader.

0: til Rul med Alida på B3.
1: Her er
0: Alida Blakkaj.
2: Så bliver det onsdag. Og det er et rigtig godt sted for mig at starte, fordi at jeg troede jo, når man holdt ferie, at det var der, alle dagene flød sammen, og man ikke rigtig kunne finde hoved og hale i det hele. Men jeg arbejder mandag til søndag. Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at være sammen med dig her på B3. Men der kan dagene altså også godt flyde sammen. Jeg håber, du har gang i en helt fantastisk en af slagsen. Den sidste uge i juli. De sidste par dage med det her program, som er skræddersyet til dig derude, som har brug for at komme en lille bitte smule væk. Er du i en situation, hvor du tænker, der kan nok godt være et bedre alternativ, eller har du rent fysisk brug for at føle, at du er et andet sted, så kan jeg forhåbentlig trykke play på de rigtige numre. Du kan komme ud på en musikalsk køretur med mig. Allerede nu er indbakken åben, så du kan bare skrive til 1212. P3 mellemrum først, og så skriver du bare, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Hvad sker der i dit liv, som gør, at du faktisk godt kunne være et andet sted? Jeg ser frem til at høre fra dig. 1212 er telefonnummeret P3 mellemrum, og alt, hvad du har på hjerte. Men i traditionen tro starter vi med tre numre i streg. De har et overordnet tema. Det er ikke noget, jeg giver særlig meget eftertanke. Det er egentlig bare en undskyldning for, at vi kan høre nogle så dejlige numre fra alle hylder i et. Og jeg havde bare sådan en følelse af, at jeg havde brug for noget Senorita og salsa-stemning. Så vi starter her hos

de her numre. Der er den røde tråd. Den der señorita, senior-stemning, hvor man står og drejer rundt om sig selv på dansegulvet. Det første nummer her, Camila Cabello, Young Thug, som jeg elsker på det her nummer. Den hedder Havana. Men vi har den jo også på dansk jord. Og her bliver der danset salsa. En masse. Lad os gøre det her. Med Node, Chili og Sivas.

0: Ladies.
1: Hør grinet nu til sidst. Tak, fordi du var med mig på de her tre numre i streg, hvor vi lige havde brug for lidt sådan latin-sydamerikansk stemning. Den var intakt, det var perfekt, og så har jeg altså også brug for dig. Du skal skrive en besked til mig lige nu, hvis du gerne vil med mig ud og rulle på en musikalsk køretur, hvor jeg kan tage dig lige præcis fra, hvor du er lige nu, mentalt eller fysisk, og så forhåbentlig tryk play på de numre, der gør, at du kan drømme dig væk til et bedre sted. Telefonnummeret er 1212. Start din besked med B3 mellemrum. Hvad laver du? Hvordan har du det? Og vigtigst af alt, hvorfor vil du gerne væk? Det kan være, at du har et knust hjerte, føler dig lidt blå. Måske er din ferie blevet aflyst. Det kan også godt være, at du sidder og knokler alene på kontoret, fordi du har valgt at ligge din sommerferie lidt sent. Måske vil du bare gerne have følelsen af, at du er i et hvilket som helst andet land.

0: weekend.
1: Vi skal have live musik direkte her fra studiet.
2: Sygt højt.
3: Von Kvar.
4: Ida Lauberg.
5: Så Paolo.
6: Mille. Kulimund.
7: Og Savas.
8: P3 tager dig helt tæt på musikken.
1: Okay, ej, hvor vanvittigt. Apaka live her på P3. Nu fik rundt om de 100 største Apaka-fans.
9: Jeres musik giver os plads til at være kede af det. Den giver os plads til at være glade. Og giver os det her sammenhold og et frirum.
8: Det, man hører.
10: Meget, meget rørende. Man kan betyde det for nogen. Det går begge veje.

med tæt på, går altid i studiet i håb om at genopfinde sig selv, finde på noget nyt, tab ind i en lyd, han måske ikke har udforsket før, og så er han den reneste historiefortæller, jeg nogensinde stødt på. Han hedder Arti Artit, og det her er Ivri, og det her er Rul med Alida. Jeg vil lige være at vælte mit glas af begejstring over ham, men også over, at du og jeg sammen skal på nogle musikalske køreture frem til klokken bliver 7, så er jeg vanvittigt glad for, at du har lyst til at rulle med. Jeg spurgte jo dig derude, om du ville være i fokus på den her køretur. Jeg spurgte, hvad du lavede, hvordan du havde det, og vil gerne takke dig, der har taget tid til at skrive ind til mig. Den første, der skal med mig ud og cruise, har skrevet sådan her. Jeg kan virkelig genkende mig selv i den her besked, det er helt vildt. Jeg har søgt ind på universitetet og er kommet ind. Jeg har sommerfugl i maven, og er pludselig i tvivl om alt muligt. Er jeg alt for gammel? Vil jeg overhovedet studere? Har jeg råd uden SU? Får jeg et studiejob? Bliver jeg klar? Sommerfuglene går amok. Hjælp mig med at få tankerne og følelserne på rette kurs. Og så i parentes. Har downloadet hende til min panik, og jeg stoler ikke længere på mine nervøse reaktioner. Haha. Det er bare et stort sådan, tankemylder i en besked. Og jeg tror, vi alle sammen kender alle de der spørgsmål. Nogle vil kalde det faresignaler eller bekymringer, men jeg synes egentlig, det er ret fascinerende, hvordan vores sind ligesom aktiveres af at træde ind i et nyt kapitel af vores liv. Og de her spørgsmål tror jeg egentlig mest er, at man stiller for at mærke sig selv. Jeg forstår alt, hvad der sker i din krop lige nu, og jeg vil gerne ved det her første musikalske pitstop give dig en lille gave i form af et nummer, som jeg har båret rundt med mig i de 5 år, jeg har gået på universitetet. Hver evig eneste eksamen, jeg havde, der hørte det her nummer inden. Jeg skreg det, jeg sang det for mig selv, kiggede mig selv i spejlet. Hver evig eneste gang, jeg gik til jobsamtale, eller søgte en praktikplads, eller vidste, at nu kaster jeg mig ud på dybt vand. Så var der i det mindste én, der troede på, jeg kunne. Og det er hende, du skal høre på det her nummer. Tag det til dig. Tag det ind som en start her. Yolanda Adams, I Believe.

Jeg har en, der skal starte på studie her om lidt med mig ude og rulle. Der er så mange i den her uge, der har været igennem en masse følelser på godt og på ondt i forhold til at skulle starte et nyt kapitel i deres liv. Og jeg kan virkelig relatere det første pitstop på den her tur. Det var Yolanda Adams' I Believe, for det er det nummer, der har holdt mig oppe. En tur forbi spejlet og synge Yolanda Adams' I Believe for fuld skrue. Og så skrev du også til mig, at du har downloadet hendes i panik, og du ikke længere stoler på dine nervøse reaktioner. Men magi kan jo opstå, og jeg tænker, det er den, vi skal forbi ved det næste stop om to sangstid. Men først får du lige her Blæst af Caroline Morsing, før det kan gå op.

0: to you. You take my love for granted. I just don't understand it.
1: I en tid, hvor vi er rigtig gode til at vende ting mod os selv, så synes jeg, at det her har et fantastisk budskab. Og så er det oven i købet også rigtig tropisk. Det er Drake og Rihanna. Den hedder Too Good. Og her er vi stadig ude at rulle. Vi på dagens første musikalske køretur. Jeg fik en besked, som virkelig lyder som noget, jeg selv kunne finde på at skrive. Jeg har søgt ind på universitetet, jeg er kommet ind, og jeg er sommerfugl i maven, og er pludselig blevet i tvivl om alt muligt. Er jeg alt for gammel? Ved overhovedet studere? Har jeg råd uden SU? Får jeg et studiejob? Bliver jeg klar? Sommerfuglene går amok. Hjælp mig med at få tankerne og følelserne på rette kurs. Parenthes har downloadet Hinge i min panik, og jeg stoler ikke længere på mine nervøse reaktioner. Hahaha. Der er jo ikke noget som en god overspringshandling. Og for mange er dating jo det. Selvfølgelig kan man jo godt stadig tage det seriøst. Ikke at der er så mange, der gør det heller, men du ved, hvad jeg mener. Jeg føler bare, at det er en fantastisk måde, hvis du kan være sådan balanceret i det og forkæle dig selv en smule. Og man ved jo aldrig rigtigt, hvad der kan opstå. Om det så er på studiet, du muligvis møder din bedre halvdel. Eller at du tænker, prøv at høre, nu gider jeg ikke tænke på alle de her ting. Jeg matcher lige med en sød person. Hygger mig. Og så ser vi, hvad der sker. Og det, der jo så kan ske, det er sød, sød musik. Magi.

0: første kys, hvis det altså er godt. Eller bare vide, at her, der er der et sted, der kan være tryg. Så det er det andet musikalske pitstop. Lige en pause for alle bekymringerne. Og så ud og smag på noget af det bedste, der kan være i det her liv. Kærligheden. Altid en undskyldning for at trykke play på det her nummer.
1: Will you count me in?
0: Colby Calais.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ny, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ah! Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Det man hører, er man selv.

Tarun Malita, tak fordi du gør det. Vi er på dagens første musikalske køretur. Det er nemlig sådan nogen, vi tager i det her program i håb om at drømme os væk til et lidt bedre sted, hvis vi står i en lidt ærgerlig situation. Sådan kan det i hvert fald opsummeres. For nu har jeg en med mig, som har skrevet en besked, der lyder sådan her. Jeg har søgt ind på universitetet, og jeg er kommet ind. Jeg er sommerfugl i maven, er pludselig i tvivl om alt muligt. Er jeg alt for gammel? Vil jeg overhovedet studere? Har jeg råd uden SU? Får jeg et studiejob? Bliver jeg klar? Sommerfuglene går amok. Hjælp mig med at få tankerne og følelserne på rette kurs. Har downloadet Hinge i min panik, og jeg stoler ikke længere på mine nervøse reaktioner. Og jeg elsker bare, hvor ægte den her besked er. Og jeg vil sige, det første pitstop var jo mere sådan selvmotivation. Det var Yolanda Adams med I Believe, et nummer, som jeg har brugt rigtig, rigtig meget og gerne vil give videre til dig derude, der lytter med. Hvis du står i en situation, hvor du bare har brug for at snakke til dig selv, uden at du snakker til dig selv, så er det det nummer, du skal høre. Og det ved jeg, at vedkommende her også havde brug for. Det andet nummer, det var så, at man faktisk gjorde brug af den der. Nogle gange, til tider, gudsforladte dating app Hinge, som dog kan føre til en ny relation. Man kan også godt komme ud på date og hygge sig, selvom man er bekymret for fremtiden. Det er også en form for eskapisme, så vi hørte Kobe Calais med Bubbly. Og så vil jeg bare sige, uanset hvad, om du kaster dig ud i det eller ej, der er ingen rigtig eller forkert beslutning. Du lærer bare noget. Det her er en tur rundt om solen tilbage til, hvem du er. Sådan er det altid. Uanset hvor meget du bliver slået ud af kurs, så kan du altid finde vejen tilbage. Og selvom det nogle gange er svært at minde sig selv om, så har vi en, der kan gøre det. Vi ender lige her hos Beyoncé, nummer

morgen, og en masse tvivl om, om man skal starte på universitetet. Der er så mange, der står i den situation. Jeg har selv været der, og du skal nok klare det. Alle bekymringerne skal nok løse sig. Jeg ved, du har den her. Vi slutter her hos Beyoncé. Og jeg husker virkelig følelsen af at være i tvivl om fremtiden på den der måde, men det hele skal nok gå. Det er jeg sikker på. Der er så mange, der har haft det på den her måde den her uge. Skud ud til alle jer. Og tak, fordi du skrev ind til mig og havde lyst til at rulle med. Det betyder så meget lige nu. Casey og Jada, den hedder Skør for dig.

0: Klokken den er blevet 18, så vi tager lige et nyhedsoverblik. Og vi starter med en plan, nemlig en, som FIFA har lagt, som er ret kontroversiel. De vil nemlig oprette et selskab, hvor man samler sådan noget som tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Og så sælger en femtedel af det her selskab til investorer for 27 milliarder kroner. Og det her er altså penge, som FIFA så vil sende ud til alle medlemslandene, så de kan forbedre forholdene i forhold til at spille fodbold. FIFA, de lover, at de her investorer ikke får nogen indflydelse på de beslutninger om regler og afvikling af turneringer osv., men det tror Jesper Jørgensen, som er sportsøkonom, ikke på.
1: Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
0: Nej, og selvom det altså er helt vildt meget kritik af, at det her det altså sætter sporten til salg, så skal FIFAs medlemslande altså nok stemme det igennem, det siger Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game.
2: Infantino, han har lært én ting, og det er, at penge, det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
0: For et kort øjeblik siden, så sluttede en mindehøjtidelighed foran den tyske ambassade i Danmark. Her blev der tændt lys og lagt til regnbueflag til ære for dem, der blev ramt af terrorangrebet mod Pridefesten i Berlin, som skete her i weekenden. Og en af dem, der var mødt op, det var Arne Sibel Olsen, som var meget tydeligt påvirket af det hele.
3: Jeg synes, bare det du spørger, jeg bliver helt rørt. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke, at nogen mennesker har så voldsomt et had, så de synes, det er i orden at slå andre mennesker ihjel.
0: Ja, her i weekenden, så var der altså en bil, der kørte ind i menneskemængden ved det her Pride-arrangement og dræbte en person og sårede mere end 25. Og herefter gik gerningsmanden til angreb med en eller anden form for kniv. Ifølge de tyske myndigheder, så var den mistænkte mand altså en del af flere islamistiske grupper og var også tidligere dømt for at have planlagt noget voldsom vold. Det er nok ikke slut med naturbrande i Syd- og Centraleuropa i den kommende tid, så den lyder det nu fra EU's kriseberedskab. Senest har to personer mistet livet i en naturbrand på den græske ø Kreta, og de seneste uger har især Frankrig været hårdt ramt. Og her begynder en kritik af landets myndigheder, altså også at antænde blandt andet den lille kystby Le Porche, hvor byens borgmester har følt sig meget ladt i stikken. Og det er altså en generel kritik, der går igen i hele landet, siger vores korrespondent i Frankrig, Steffen Kratz.
4: Der manglede fly for eksempel, som kan bruges til at hente vand i reservoirer og kaste ned over flammerne. Og det har man, de fly har man måtte hente i udlandet, så der er en kritik, der under opbygning.
0: Og så kan jeg lige nu fortælle, at årets første etape af Post Nord Danmark, det er slut, og det var hollandske Van Aert, der vandt den første etape, og det var ikke så overraskende, eftersom han var favoritten. I aften så bliver det tørt med en del sol, og i nat så bliver det så også klart vejr. Temperaturen falder så ned til mellem 15 og 20 grader. God aften.

0: med Alida på B3. Alida Bakkeye.
1: Vi har en time tilbage nu, og det vil sige, at vi skal på endnu en musikalsk køretur. Hvis du allerede sidder og tænker, jeg kunne faktisk godt tænke mig at komme lidt væk fra den situation, jeg sidder i lige nu, eller hvor du rent faktisk befinder dig fysisk, så kan du skrive til 1212, indbakken er åben. B3 mellemrum for at starte din besked. Fortæl mig, hvem du er, hvad du laver, hvordan du har det, og selvfølgelig kissebær på toppen. Hvorfor vil du gerne væk? Den første køretur, der havde jeg en med mig, som ikke rigtig vidste, om de skulle starte på universitetet. Der var en masse bekymringer, der fulgte med, og de havde bare brug for noget selvtro, lige for at samle tankerne og komme lidt ud på date også, fordi de havde så i en lidt fransisk tilstand downloadet Hinge. Det kan jo ske for selv den bedste. Du kan også skrive til mig, hvis du stadig sidder begravet med arbejde helt op til halsen. Hvis din ferie nu er blevet aflyst til en eller anden dejlig destination, så kan det være, at jeg kan tulle dig hen med musikken. Har du et knust hjerte? Eller er der en helt anden årsag? Uanset hvad, skriv det til mig 12 12 på 3 mellemrum, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du selvfølgelig gerne vil væk.

har bare et spørgsmål til dig. Vil du med mig ud og rulle, så er det ved at være sidste kald. Indbakken er åben. Du skal skrive til 1212 på 3 mellemrum. Fortæl mig, hvad du laver, hvordan du har det, og hvorfor du gerne vil væk. Det er nemlig her, du kan komme på en musikalsk cruise. Jeg trykker play på nogle numre, vi stopper op undervejs, så kan jeg forhåbentlig få dig på bedre tanker, eller give dig følelsen af, at du er et bedre sted. Hvad årsagen er, er egentlig i bund og grund ligegyldigt. Den skal komme fra dig. Det kan være småt, såvel som stort. Sidder du stadig begravet i arbejde? Venter du, for det er din tur til at holde ferie? Der har været nogen med mod at rulle, som har opdaget noget utroskab. Det har også været nogle vanvittige ture. Det kan også være, du bare er træt af det danske.

Nat her. Take a sexy picture of me. Vi skal i gang med dagens anden musikalske køretur. Jeg spurgte dig derude, hvordan du havde det, hvad du lavede, og hvorfor du godt kunne tænke dig at komme lidt væk sådan rent musikalsk. Tak, fordi du har skrevet ind til mig. Det betyder virkelig meget. Men med mig i bilen skal jeg have den jurastuderende. Og hun skal op til en stor eksamen om 2 uger. Starter hun sin besked med. Samtidig har jeg for et par uger siden fundet ud af, at jeg er gravid. Tillykke, det er fantastisk. Det har dog betydet, at jeg har tilbragt det meste af sommeren indenfor indtil videre. Graviditetstræthed og eksamenslæsning har virket tæt på umuligt den sidste måned, men jeg kæmper på. Jeg kunne godt bruge en mood booster og lidt ekstra energi her tidlig aften, hvor jeg sidder med studierne. Det eneste, jeg har at sige, det er respekt. Altså, wow. En ting er at læse op til en eksamen. Det er pissehårdt i og for sig. At læse jura, som måske er et af de mest læsetunge fag i hele verden. Og så samtidig være gravid. Og du skriver, du er træt, men du ved heller ikke, er jeg lige svimmel i dag? Får jeg kvalme? Man ved aldrig, hvad der kan ske. Selvfølgelig skal du med ud og rulle. Og jeg har tænkt mig at gøre noget lidt sådan skørt på det her første musikalske pitstop. For jeg føler, du skal op og have gang i kroppen. Og huske tilbage på en tid, hvor du ikke groede et andet menneske. Hold en lille fest, om du har lyst til at danse rundt i stuen. Eller rulle med mig ud på klub. Så skal du også vide, at du er fuldstændig uovervindelig. Så moodboosteren, du efterspørger, kan også godt komme i, hvad essensen af det her nummer er. Og det er, at der er absolut ingen i den her verden, der kan komme i nærheden af, hvad du har gang i lige nu. Det er så beundringsværdigt. Om det er det ene eller det andet, så har du den bare, jurastuderende. Vi tager en lille stabil, et salsa remix her for Allerede Is.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.

0: og så ryger han så ud her i svinget.
1: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
1: Kan de danske talenter slå stjernerne?
0: Et forrygende comeback.
1: Følg PostNord Danmark rundt på DRTV og DR1.

Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til Rul med Alida. Tak fordi du gør det, hvor vi er i gang med dagens anden musikalske køretur. I håb om, at jeg kan få den jurastuderende på lidt bedre tanker og føle, at hun er et lidt andet sted, end hvor hun er lige nu. Fordi hun skrev sådan her: jeg skal op til en stor eksamen om 2 uger. Samtidig har jeg for et par uger siden fundet ud af, at jeg er gravid. Dette har betydet, at jeg har tilbragt det meste af sommeren indenfor indtil videre. Graviditetstræthed og eksamenslæsning har virket til at blive umuligt den sidste måned, men jeg kæmper på. Jeg kunne godt bruge en moodbooster og lidt ekstra energi her tidlig aften, hvor jeg sidder med studierne. Og det første musikalske pitstop, det blev allerede ist i min stabil i Nikolaj Koppels Salsa Remix. For jeg tænkte, det var lige præcis den energi, der måske kunne gøre, at man blev picket lidt op, men samtidig også kunne få følelsen af, at man er faktisk et sindssygt menneske. At man kan læse jura og være gravid og læse op midt i, hvad der også har været en hedebølge på et tidspunkt. Heldigvis er vejret ikke den største bekymring.

cremet pastaret, hvidvin, hvis man drikker det, i massevis, oceaner af kolde drinks. Og så har I bare brug for at huske tilbage på den gang, man ikke skulle tænke på et andet menneske. Du er jo vitterligt i gang med at gro et andet menneske. Det har jeg den største respekt for. Jeg ved ikke, om det bliver mig en dag. Det gør simpelthen ikke. Jeg ved ikke, om jeg kan. Men det, jeg ved, det, jeg kender til lige nu, det er at feste.

Begge gode sammen med Ida Star-nummeret, det hedder Woman. Vi er stadig ude og rulle. Godt i gang med dagens anden og sidste musikalske køretur. Vi er nået til det tredje pitstop. Og jeg vil sige, jeg kan virkelig godt forstå, at den jurastudent, der har skrevet til mig, har brug for at komme en lille bitte smule væk og forsvinde lidt ind i musikken. Hun har en stor eksamen om 2 uger. Hun har for ikke så lang tid siden fundet ud af, at hun også er gravid. Og det har ligesom betydet, at meget af sommeren er blevet tilbragt indenfor. Og det der med at være træt, gravid og læse til eksamen har været fuldstændig sindssygt. Hun skal være tæt på umuligt den sidste måned, og det forstår jeg virkelig godt. Du har brug for noget energi og en moodbooster, skriver du. Og jeg gør virkelig mit allerbedste. Det, der også er, det er motivationen. Den mangler man. Særligt, når kroppen ikke sådan fysisk kan følge med. Måske vi fortsætter den her aften ude på et dansegulv. Og selvom at det her nummer virkelig betyder noget andet, så er det et, som jeg godt kan bruge til at blive ved med at holde mig i gang. Til at blive ved med at minde mig selv om, jeg kan godt gøre det. Jeg kan blive ved. Den energi, som jeg føler, jeg mangler, den skal nok dukke op på magisk vis, hvis jeg bare klør på. Og det er jo meget nemt at sige, fordi jeg går ikke sådan lige og bærer på et andet menneske. Men stadig, det man kan tage ud er lige præcis den her. Get your ass up and hurry up.

0: der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

Vi er nået til endedestinationen på dagens anden musikalske køretur, hvor jeg med mig i bilen har den jurastuderende. Hun skal op til en kæmpe eksamen 2 uger. Hun er gravid. Hun har været inden for det meste af sommeren, for det har virkelig været hårdt at læse op til den her eksamen, samtidig med, at man har været træt fra den her graviditet, hvilket jeg virkelig godt kan forstå. Jeg har prøvet at løfte humøret og give lidt musikalsk eskapisme i form af noget Emil Stabil allerede i sit salsa remix, for lige at minde sig selv om, hvor sindssyg man egentlig er, og holde en fest imens. Vi har holdt Ladies Night med Kool & The Gang. Vi var forbi Ice Cube på You Can Do It, for at blive ved med at holde humøret oppe. Vi skal lande et sted, og det må være, når du er kommet ud fra den eksamen og fået topkarakter, fordi du har læst, og du har selvfølgelig gjort dit allerbedste. Det er, når det er, at kvalmen aftager, og du ikke længere er træt, men du nyder din graviditet. Til den dag, hvor det hele kommer til at give mening, noget af det mest uselfiske i det her liv, i min optik, det er simpelthen at få et barn. Og jeg er sikker på, det bliver det lykkeligste øjeblik i hele dit liv. Og den energi kan vi alle sammen så godt for helvede være lidt i. På det sidste stop. Vi lander hos vores allesammen Stevie Wonder. Det her er For Once in My Life.

afrundingen på den her anden og sidste køretur til den jurastuderende, som knokler med eksamenslæsning, skal op om 2 uger og samtidig er gravid. Om lidt har du bestået, og om lidt står du med dit livs mirakel i hænderne. Tak fordi du skrev og vil rulle med.

0: Det her er Kreds. Du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er Malte August. Kaffe 3.
2: Velkommen til. Klokken er nu blevet lidt over 7, og det betyder, at lyden af sommer hermed har ramt din radioprogrammet, hvor at, vi lytter til al den bedste sommermusik sammen. Vi skal bare læne os godt tilbage, nyde, at sommerferien er over os, og så skal vi ellers bare hygge os med en masse god musik. Vi startede med Olivia Dean her på Baby Steps, men nu tager vi altså det store skridt, for nu skal vi bare afsted og i gang med den her playliste, som jeg har gjort mig umage for at pakke til dig, så du kan nyde den her onsdag aften på allerbedste vis. Og lad os da bare starte med en af de helt store. Han hedder The Weeknd, og han har skrevet en sang, der hedder Starboy.

Heaven Takes You Home, lige her på din onsdag aften i programmet, der hedder Lyden af Sommer på P3. Jeg hedder Malte August, og nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig på en lille rejse. Måske du ikke har været sydpå her til sommer. Måske du har drømt lidt om det, men det er ikke lige blevet, fordi at der var alt muligt andet, du skulle. Så er det godt, at du havnede her på P3, for nu kunne jeg godt tænke mig at invitere dig en tur til Portugal, i hvert fald i de næste 3 minutter og 35 sekunder, sammen med Benjamin Hav. P3. Det er man hører. Er man selv.

Et stykke tur til Portugal i allerbedste selskab med den gode Benjamin Hav på nummeret, der hedder Portugal. Nu har jeg taget en sang med, som nok topper listen over en af de sådan mest mærkværdige sangtitler. Jeg har selv lavet musik et godt stykke tid. En af mine sange, som jeg skrev engang, den hedder Indekat. Og der tænkte jeg, at den skriver så nok ind på listen over en af de sange med de mærkeligste titler. Men jeg synes, Søn har meldt sig på banen med den sang, vi skal til at høre nu. Den hedder Pessoir. Jeg synes bare, der er noget over sangen, der har spøjse titler. Så nu skal vi lige en tur på pissoiret her med Søn.

0: stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se bag stjernerne nu på DRTV.
2: Det man hører, er man selv.

0: nummeret Stjerneklar. Intet som sommernætter, hvor man også lige kan ligge og kigge lidt på stjerner. Pil, som jo åbnede orange scene for 3 år siden, der spillede hun opvarmning. Sidste år, der spillede hun arena, og i år stod hun altså på orange scene. Den perfekte klatrestige, hvis du spørger mig. Og det kan være, at næste artist også skal ud på sådan en lille rejse. Hun er udvalgt til B3's næste, hedder Ida Just, og nu får vi hende her på nummer, der hedder Mirror Mirror.
1: Udvalgt til B3's næste, Ida Just, Mirror Mirror.

mig. Tusind tak, skulle jeg til at sige. Tusind tanker fik vi her fra Mille. Det er jo sådan, at i de her sommerferiemåneder, der er også skruet en lille smule ned for udgivelsesfrekvensen. Der kommer ikke helt så meget ny musik, som der måske plejer. Men så alligevel midt i sommerferien, den 17. juli, så landede der et samarbejde, som fuldstændig kom ind fra højre. Kæmpe overraskelse, at de her to havde lavet en sang sammen. Vi skal have fat i Christoffer, som denne gang har virkelig varmet mit Aarhus-hjerte, for han har taget den største med. Thomas Helmig, her på sangen, Jeg kan ikke mærke.

tæt på paradis på sådan en sommer onsdag aften som denne her i allerbedste selskab med Sara Paolo. Og jeg har lyst til at blive i det gode selskab, for nu skal vi nemlig have fat i et meget fornemt, et af slagsen, vi skal have fat i søn og Rasmus Seebach, der har lavet en sang, der hedder Sprækker. Og som god gammel Leonard Cohen han sagde, så er det jo i sprækkerne, at lyset kommer ind. Det har søn og Rasmus Seebach skrevet en meget, meget fin sang om, som du får her.

0: Det her er du lytter
1: til lyden af sommer.
0: Her er
1: Malte August
0: på P3.
2: Velkommen indenfor til lyden af sommer. Jeg kan godt få lidt angst, når der er nogen, der siger, nu skal vi hygge os. Nu hygger vi. Så det har jeg ikke tænkt mig at tvinge dig til. Men jeg vil give dig forudsætningerne for, at du muligvis godt kan komme til at hygge dig her de næste par timer. Fordi jeg har pakket en playliste fuld af god musik. Musik, der lige lyder ekstra godt på sådan en sommeraften. Og musik, som simpelthen bare er lyden af sommer. Så hvis det lyder som noget for dig, så har du simpelthen havnet det helt rette sted. Allerførst, så skal vi lige starte med en sang fra gode gamle Hozier. En sang, der hedder Too Sweet. Jeg håber, du har en sweet aften. Jeg er virkelig glad for, at du i hvert fald har lyst til at bruge lidt af den sammen med mig her på P3. Jeg hedder Malte August. Og hvis du

mere end et billede. Det er mere end en følelse for mig. Det er det mere end tillid. Det er dybere end overfladen. Det sker i sindet. Men det er en øvelse for os. Gud vil lette de prøvelser.

intet som sommernitter, der bliver til morgener. De der cykelture hjem, hvor man måske ser solen stå op. Fuglene, der piper en lille smule, og man måske bliver overtalt af sin ven til, at man lige skal ned og have en morgenbadetur klokken 5 om morgenen. Måske man har været ude og hygge sig hele natten, fået danset lidt, fået drukket nogle drinks. Det er jo også det, sommeren kan. Lange, lyse nætter. Jeg er i hvert fald vild med dem. Og måske du ved, hvad jeg snakker om. If you know, you know.

Teen Going Under fra Sam Fender, men der er mange er blevet sammenlignet med Bruce Springsteen. Måske du kan høre, hvorfor for den her sang, vi lige fik. En sang, jeg synes er helt perfekt til de der sommeraftener, hvor man ligger og cruiser afsted. Der er bare noget fed energi. Den driver bare den her sang. Den vil fremad. Nu skal vi høre fra en anden artist. En af de helt store, der hedder Lana Del Rey. En af dem, som godt lige kan sparke gang i eftertænksomheden. Og det synes jeg, hun kan for den sang, hun har lavet. Vi skal høre nu, der hedder Born to Die. En sang om at sætte pris på de flygtige momenter, som sommeren jo også på mange måder er. Sangen hedder, som sagt, Born to Die. Og hvis der er noget, vi kan være sikre på, så er det jo, at vi alle sammen skal den vej på et tidspunkt. Okay, nu... du lytter til lyden af sommer. Du lytter ikke til lyden af døden. Det bliver måske lige en tand for trist. Hvor med alting er, nu får du Lana Del Rey på Born to Die.

Jeg hedder Malte August, og jeg er så glad for, at du har lyst til at bruge lidt af din aften her med mig. Sangen, vi fik, den kommer fra Slater. Og lad os bare holde kadencen oppe. Lad os holde røgmaskinen i gang, for nu skal vi have fat i en artist, som virkelig formår at bringe sommeren i højtaleren. Han hedder Carlo Your Boy, udvalgt til P3's næste, har lavet en sang, der hedder Dig.

En sang til de amerikanske damer her fra Harry Styles. Måske du er en af dem, som har smidt kalenderen i skralderen og puttet dit vækkeur i en spand med vand. Det er der åbenbart nogen, der gør om sommeren. Jeg ved ikke, er der nogen, der stadig har de der vækkeur, der kan ringe? Bruger man ikke bare sin telefon nu? Jeg ved det ikke, det er også lige meget. Nu kommer der en servicemeddelelse.

0: sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P3. Det man hører, er man selv. P3. Rester du i regn?

sang spillet på de hvide tangenter fik vi her fra Dominic Fike, sangen der hedder White Keys. Det her, det er jo en sommer, som på mange måder er Sara Larssons sommer. Hun har været i Danmark 2 gange. Først var hun lige en tur forbi på Roskilde Festival. Så var hun også lige inde og besøge Robin i Royal Arena, da hun spillede i København i løbet af juli måned. Og derfor tænkte jeg, at hun selvfølgelig også lige skulle besøge vores program Lyden af Sommer, som du lytter til lige nu. Og nu skal vi nemlig høre hende med sangen, der hedder Symphony, der kommer fra Clean Bandit og altså Sara Larsson.

0: Dopaminen fik vi her fra Robin. Jeg tror, der var mange, der spærrede øjnene op, da Sara Larsson, hun trådte ind på scenen i Royal Arena. Da Robin altså var en tur forbi København og spille sangene her fra hendes nye album. Og selvfølgelig også nogle af de gamle hits, som vi kender. Og apropos at spærre øjnene op, så skal vi faktisk gøre det nu. Sammen med Scarlett Pleasure og Sharma her på nummeret, der hedder Wide Awake.
1: P3.
2: Det, man hører, er man selv.

0: sommer. Her er Malte August.
1: Kom i tre.
2: Velkommen til Lyden af Sommer her på P3. Klokken den er lige omkring de 9, og hvis du lige har tændt for radioen, så er det her simpelthen programmet med verdens mest simple mission. Jeg vil nemlig forsøge mit allerbedste på at bringe dig i sommerstemningen. Og jeg har tænkt mig at gøre det med en masse hits, som jeg har fundet frem til dig. Så alt jeg kræver af dig, ja, det er faktisk ingenting. Det er bare, at du læner dig godt tilbage, og måske... du kan jo lige skrue en pind op for musikken, hvis du altså kan lide hits. For så har du altså havnet det helt rigtige sted. Vi starter her med Say My Name fra Destiny's Child. Og som sagt, hvis du lige har tændt for radioen og lige landet her, så er jeg virkelig glad for, at du har lyst til at bruge lidt af din aften sammen med mig. Jeg hedder Malte August. Jeg håber, du har en skøn aften derude. Velkommen til Lyden af Sommer.

Intet som et lækkert stykke kage, efter man lige har været en tur i Baljen. Det fik vi serveret her fra Dance på nummeret, der hedder Cake by The Ocean. Nu har jeg tænkt mig at servere endnu en kæmpe sang for dig. Den kommer fra danske E.G., en sang, som lå på det album, hun udgav i 2026. Et album, som hedder Illuminati. Og det hedder den sang faktisk også, som vi skal høre en tidligere P3's Uundgåelige, som du får her.

Noget af det bedste ved sommerferien, det er jo også, at man har mulighed for at skrue tempoet en lille smule ned, sætte tingene på pause og bare lige slap af. Det kan være, at du normalt har en travl hverdag, og nu har du endelig mulighed for at slappe lidt af. Ligge på sofaen en hel dag. Tag en tur og lur. Ja, det er så for sent nu. Men det kunne du gøre, dengang der var turen. Fuck opvasken. Der er ikke nogen, der siger, du skal gøre noget. Du skal bare nyde, slappe af, med ro på, skru ned for tempoet. Og det er nemlig det, vi gør nu.

drukner fik vi her fra Annika og Casey. En sang, der virkelig også har været lyden af sommer. Nu skal vi til en sang, som også i hvert fald for mig har været lyden af sommer. Det er en sang, der kommer fra Tove Lo og fra Stromae. Et nummer, der hedder De Fleur. Og hvis du sidder og tænker, prøv at huske tilbage på din fransk undervisning i 8. klasse og tænker, hvad fanden var det nu, De Fleur betød? Jamen, så skal jeg fortælle det til dig. De Fleur betyder blomster. Nu lyder jeg som en fransk ekspert, det er jeg ved Gud ikke, men jeg har lige googlet mig frem til det ord der. Den her sang er altså et samarbejde mellem de her to artister, og jeg synes, de klæder hinanden så godt. Jeg er jo også bare kæmpe fan af Stromae. Når han rapper på fransk, så sker der et eller andet i min krop. Jeg får i hvert fald den der instant sommerfornemmelse. Det har noget at gøre med det franske sprog og nogle af de minder, jeg har med Stromaes musik. Og derfor synes jeg, vi skulle høre den her nye sang fra de to.

Minds of 99 på deres seneste single, der hedder Det Der Udenfor. Der er jo også bare noget fedt over alt det der udenfor her om sommeren, når man på en eller anden måde er sådan lidt mere i ét med naturen. Måske du har været på vandreture, eller på badeture, eller på skovture, eller alt muligt andet, som man jo gør lidt mere om sommeren, når det er godt vejr. Nu har jeg taget en sang med, som kommer fra australske Rufus du Sol. Den her sang, synes jeg, er en perfekt sådan aftenstemning. Den er uptempo. Den er sådan lidt dance-agtig. Man får lidt følelsen af, at mørket så småt

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.
2: Det, man hører, er

Good Luck Babe fra Chapel Rowan. Nu har jeg taget dansk sang med dig, som kommer fra tre artister. Anton Edwards, Emil Kruse og Okay Okay. Den her sang er en hyldest til hovedstaden, som jo netop er blevet kåret til verdens bedste by at bo i. For er det tredje år i træk, eller noget fuldstændig vildt. Det er også en fantastisk by. Særligt om sommeren er der sgu noget magisk over at slendre rundt i København, bade i kanalerne og alt muligt andet godt, som by

Artie Artie her på nummeret Ivrig. Der er simpelthen sket det nu, at klokken den nærmer sig de 22. Og det betyder, at jeg så småt gerne vil sige tusind tak for i aften. Tak for en rigtig dejlig sommeraften her på P3. Lyden af sommer er tilbage igen i morgen, hvor jeg altså sender samme tid, samme sted og har endnu mere sommermusik klar til dig. Jeg hedder Malte August, og okay, jeg har lige et par sange tilbage. Jeg har taget to kæmpe hits med, lige for at slutte på toppen. Prikken over i'et. Rosinen i pølseenden. Vi får her Adele. We set fire to the rain. Tusind tak for nu.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det altid ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Det man hører er man selv.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: P3. Nu er der radioavis. Klokken er 23.
1: En voldsom naturbrand betød i dag, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos. Men de har her til aften fået lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: Fra Apollos Rejsers side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.
1: Kritikken den havler ned over det internationale fodboldforbund FIFA, efter de har meldt ud, at de vil have private investorer med ombord til blandt andet arrangere verdensmesterskaber fremover. FIFA lover dog, at investorerne ikke får nogen indflydelse på beslutninger om regler og afvikling af turneringer. Men det tror Jesper Jørgensen ikke på. Han er fodboldøkonom i revisions- og rådgivningsvirksomheden Deloitte.
3: Får vi hydration breaks i alle turneringer lige pludselig? Hvordan afvikles kampene? Er der nogen, der får nogle fordele kvalifikationsmæssigt og alt muligt andet? Fordi der er ingen tvivl om, at det sidste ende, så kommer dem, der smider penge på bordet her, til at have en stor indflydelse. Og det er ikke fodbolden, der selv kommer til at bestemme fremtiden.
1: FIFA håber på at sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer for op mod 27 milliarder kroner. Planen den er ifølge FIFAs præsident Gianni Infantino et led i demokratiseringen af fodbolden på verdensplan, som skal sikre alle lande flere indtægter. Og forslaget det kræver opbakning fra et flertal af FIFAs 211 medlemslande. Og det skal nok blive stemt hjem, det forudser Stanis Elsborg, som er leder af organisationen Play the Game, der arbejder for åbenhed og demokrati i international idræt.
4: Infantino han har lært én ting, og det er, at penge det køber loyalitet, og her sørger han for at skaffe flere penge ud til medlemslandene.
1: Det europæiske fodboldforbund UEFA tager afstand fra FIFAs planer og har inviteret medlemmerne herunder Dansk Boldspilunion til hastemøde torsdag eftermiddag. Og vi bliver ved fodbolden, for det var en god aften for dansk klubfodbold. AGF leverede et vildt comeback efter at have tabt første kamp til polske Lech Poznan 4-1 i kvalifikationen til Champions League. På udebanen der spillede de vige 3-0 og tvang kampen i forlænget spilletid, og i straffesparkskonkurrencen der hæv aarhusianerne sejren hjem. I København der vandt FCK over ukrainske Polisja og holder sig i spil til at kvalificere sig til Conference League. I nat klart vejr, temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Torsdag tørt med en del sol, og så bliver det varmt. Temperatur mellem 25 og 31 grader.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det her, det er musikalsk. Mona Lisa, en af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt nye.
4: Lige

0: Der er et eller andet, den her situation, som er helt over de der biler der. De kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

på toppen. Men det er fordi, jeg var helt ude af skid i går. Og jeg er ikke med holdet, for de holder et tempo, der bare giver mig ligge sov. Og folk, de har tunger, der længere.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Mere end en halv million børn mellem 5 og 17 år, de rullede i 2021 og 2022 ærmet op og blev vaccineret mod corona. Men 9 af dem, de fik så alvorlige bivirkninger, at de nu har fået tildelt erstatninger, der samlet løber op i mere end 3 millioner kroner. Det viser en opgørelse fra patienterstatningen, der er udarbejdet for Berlingske. Og bivirkningerne var for eksempel hjernebetændelse og kronisk nældefeber. Det fortæller Karen Inge Bast, der er direktør ved patienterstatningen.
2: Cirka halvdelen af børnene har fået en forbigående skade, som er gået over, men dog har været langvarig, og det har de fået typisk svir og smerte for. Så er der desværre nogle andre, som har fået varige skader, det vi kalder varigt men, og det er dem, der har fået de store erstatninger.
1: Da Sundhedsstyrelsen i 2021 anbefalede, at forældre fik deres børn vaccineret mod corona, handlede det primært om at bremse smittekæderne og undgå overbelastning på hospitalerne. Men den logik, den møder kritik fra ledende overlæge på børne- og ungeafdelingen på Aalborg Universitetshospital, Claus Birkelund Johansen.
3: Det understreger betydningen af, at når vi vaccinerer børn, for det synes jeg, vi skal, så skal det tage udgangspunkt i, at man beskytter den, der bliver vaccineret imod den sygdom, man vaccinerer imod.
1: Professor i infektionsmedicin Jens Lundgren, der var med i den ekspertgruppe, der rådgav regeringen om vacciner, mener, at beslutningen om børnevaccinerne var den rette.
4: På baggrund af de ting, den situation, der var, mener jeg, at det var vigtigt, at vi forsøgte at få dæmpet smittespredningen så meget som muligt i samfundet og beskytte børnene samtidig.
1: Sundhedsstyrelsen stiller ikke op til interview, men skriver, at deres anbefaling var baseret på tilgængelig viden. AGF leverede i aftest et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. For med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, så skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid. Og i straffesparkskonkurrencen, der stod kantspilleren Tobias Bæk over for det afgørende spark.
5: Kap den her bold i mål. Tobias Bæk går et par skridt tilbage her og går mod bolden og scorer! AGF gør det! Han smider trøjen med det samme i ret lykkelos!
1: 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. I næste runde, der venter Sabah Baku fra Azerbaijan. For femte gang i træk, der fastholder den amerikanske centralbank sin rente i intervallet mellem 3,5 og 3,75%. Det meddeler centralbanken onsdag aften efter et rentemøde. Og den beslutning, den kan give lidt ro i maven til de danskere, der har et lån. For beslutningen kommer til at give lidt lavere renter, når markederne åbner i morgen. Det vurderer Sune Malsa Taggaard, der er chefanalytiker hos Totalkredit. I nat klart vejr og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Svag til jævn vind mellem syd og sydøst. Det var Radioavisen med Lauke Jung.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt på DRTV og DR1.
3: P3. Det man hører. Er man selv.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: En voldsom naturbrand betød, at 74 danskere blev evakueret på den græske ø Lesbos i går. I aftes fik de lov til at vende tilbage til deres hoteller og fortsætte ferien. Sammen med flere svenske og norske turister blev de evakueret til en strand i nærheden, da branden brød ud ved byen Plomari på den sydlige del af øen. Hos Apollo Rejser, der følger de nøje med i situationen, det forklarer produktchef Michael Buch.
2: For Apollos Rejsers side, der gør vi selvfølgelig det, at vi følger situationen meget nøje med de lokale myndigheder og vores lokale samarbejdspartner. Og sker der noget yderligere, så giver vi selvfølgelig kontakt til vores gæster og sørger for, at der selvfølgelig ikke sker dem noget dernede. Så alle vores gæster bliver selvfølgelig kontaktet, og hvis der er noget, der udvikler sig mere.
1: Hvis livredderen på stranden for tiden taler engelsk med australsk accent, er det ikke så mærkeligt. 6 australske livreddere er nemlig i øjeblikket på udveksling i Danmark. Bag udvekslingen der står Trygfondens kystlivredning, og formålet er at udveksle erfaringer og lære af hinandens metoder, så sikkerheden på strandene bliver endnu bedre. En af de australske livreddere er Bo Sandermonks. Den næste uge skal han være livredder på Hvidbjerg Strand ved den jyske vestkyst. Og den største forskel den finder man ved dyrelivet, fortæller han.
3: I suppose some big differences is back in Australia, we do tend to get some sharks, and I suppose we don't have any crocodiles over here.
1: Jeg tænker, at nogle af de største forskelle er, at vi i Australien typisk kan se hajer og krokodiller, og det har vi ikke her i Danmark. Men der er andre farer, som vi deler, som bølgerne, sandhullerne og stenene. Udvekslingen går begge veje for os, de danske livreddere, får ny viden med hjem. Det fortæller Jens Madsen, der til daglig er livredder i Danmark.
4: De er bare virkelig dygtige, især på bord. Så det kan vi jo selvfølgelig lære noget af, og vi kan få nogle tips og tricks af måden, de bruger et bord på, måden de håndterer bølger. Fordi vejret er bare så meget vildere i Australien.
1: AGF leverede i aftes et af de vildeste comebacks præsteret af en dansk fodboldklub. Med et nederlag i bagagen på 4-1 fra første kamp mod polske Lech Poznan, skulle aarhusianerne vinde stort over polakkerne. Og det gjorde man 3-0 og fik presset kampen ud i forlænget spilletid i Champions League-kvalifikationen. I straffesparkskonkurrencen der stod kantspilleren Tobias Bæk over for det afgørende spark, som han sendte sikkert i kassen. Og 2.000 AGF-fans havde taget turen til Polen for at følge de vige. Og en af dem var formand for AGF-fanklub Aarhus, Jakob Emil Bakke.
5: Altså, der er jo mange, der har snakket om, hvorvidt vi skulle opleve miraklet i Poznan. Den var jo lidt svær at tro på efter sidste kamp, hvor det var dem, der kørte også af banen. Så bliver der skruet et mål. Lige pludselig får vi et straffespark, så ser den lige pludselig 2-0 til os. Det er der, vi tror på den. Og det er der, vi også tænker, nu skal vi altså give den maksgas, fordi nu skal vi videre.
1: I nat klart vejr og temperatur mellem 15 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn og kommer mellem syd og sydøst.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nødt til at sige,
3: at det var en vild ungdom.
4: Altså, fucking magisk.
0: Er du okay?
1: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
3: Der er en fucking grund til, at unge musik bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
5: Se, at Parka brug for hinanden.
6: Hej,
5: en anden.
6: Hej, en anden.
5: Nu på DRTV.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Turisterne vælter ind på vestkysten, og i den gamle fiskerby Tyberon, der nyder de også godt af de mange gæster. Men selvom turisterne de spytter godt til i kassen, så frygter de lokale også, at deres identitet og særkende forsvinder. Skrækscenariet det ligger